0: 116. žalm.
1: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas.
2: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia, znášam len súženie a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina. Prosím, Hospodin, zachráň mi život. Hospodin je milostivý a spravodlivý. Náš Boh sa zľutúva. Hospodin chráni bezbranných. Bol som bezmocný a pomohol mi. Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. Uveril som, preto hovorím, bol som veľmi pokorený. V úzkosti som si povedal, každý človek klame. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. Hospodin, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja.

0: little love, your love.
1: To 17. žalm.
2: Chváľte Hospodina, všetky národy.
3: Chváľte Hospodina, všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia. Lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až na veky. Haleluja.

0: 118. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou medzi mojimi pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. Obklúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma, áno, obklúčili zovšadial, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma ako včely, zhasli ako plameň strnenia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a pieseň. Stal sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. Veľmi ma potrestal Hospodin. Smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Stalo sa to na pokyn Hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý urobil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Hospodin, prosím, pomôž. Hospodin, prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina. Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s vetvami až k rohom oltára. Ty si môj Boh, ďakujem ti. Vyvyšujem ťa, môj Bože. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: 119. žalm.
1: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne.
2: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom, čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Vtedy sa nezahambím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Celým srdcom som ťa hľadal. Nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Velebený buď Hospodin. Nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vymenúvam všetky výroky tvojich úst. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. O tvojich rozkazoch rozjímam. Chcem mať na zreteli tvoje chodníky. V tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Som len hosť na zemi. Neskrývaj predo mnou svoje príkazy. Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi predpismi. Pyšných karháš, prekliatí sú tí, čo odbočujú od tvojich príkazov. Zbav ma hany a opovrhnutia, lebo sa pridržam tvojich prikázaní. Hoci kniežatá zasadajú a dohovárajú sa proti mne, tvoj sluha premýšľa o tvojich predpisoch. Tvoje rozhodnutia sú mi potešením, sú mojimi radcami. Do prachu je stiesnená moja duša. Ožijú ma podľa svojho slova. Vyrozprával som ti o svojich cestách, odpovedal si mi. Nauč ma svoje ustanovenia. Daj mi pochopiť cestu tvojich príkazov, aby som premýšľal o tvojich predivných skutkoch.

pozdvihni ma svojím slovom. Odvráť ma od klamlivej cesty. Z milosti daruj mi svoj zákon. Zvolil som si cestu pravdy, tvoje právne predpisy mám pred sebou. Držím sa tvojich rozhodnutí, nedovoľ ma zahambiť, Hospodin. Budem bežať cestou tvojich príkazov, lebo si mi srdce posilnil. Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení. Dôsledne sa jej budem pridržať. Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridržal a zachovával ho celým srdcom. Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nakloň moje srdce k tvojim rozhodnutiam, nie k zisku chtivosti. Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Oživ ma na svojej ceste. Splň svojmu sluhovi svoj sľub, čo vedie k bázni pred tebou. Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa obávam, lebo tvoje rozhodnutia sú dobré. Po tvojich rozkazoch túžim. Oživ ma svojou spravodlivosťou. Kiež tvoja milosť, Hospodin, zostúpi na mňa i tvoja spása, ako si povedal, aby som odpovedal tomu, kto ma potupuje, lebo dôverujem tvojmu slovu. Neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Ústavične chcem plniť tvoj zákon na veky, navždy. Voľne sa budem prechádzať, lebo dbám na tvoje rozkazy. Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach a nebudem sa hanbiť. Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. Vystieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozjímať o tvojich ustanoveniach.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes sa budeme rozprávať o zmluvách. Radi by ste vedeli, prečo apoštol Pavol v Rimanoch 9 spomína viacero zmluv a nie iba jednu, možno tú novú, na ktorú sme my, kresťania, najviac fixovaní? Ak je tých zmluv viac, tak ktoré sú to? A ktorá z nich je tá najdôležitejšia? Dalo by sa povedať tá nosná, ku ktorej sa vzťahujú všetky ostatné. Ako súvisí zmluva s Abrahámom s novou zmluvou? Ak by ste sa radi o týchto veciach niečo dozvedeli, ste na správnej adrese. Práve v dnešnom Šabat klube budeme o tom hovoriť. A ktoré sú to tie štyri zmluvy, to vám môžem prezradiť hneď na začiatok. Je to zmluva s Abrahámom, zmluva s Mojžišom, nová zmluva a zmluva s Dávidom. Na prvý pohľad sa nám tieto zmluvy môžu zdať neprepojené, ako by jedna s druhou vôbec nesúviseli. Keď však stránky písma, ktoré o týchto zmluvách hovoria, preskúmame hlbšie, prídeme na to, že jednotlivé zmluvy spolu súvisia, sú prepojené a spoločne naplňajú Boží zámer spasenia sveta. Podkladom pre vytvorenie tohto Šabat klubu sú brožúry Malcolma Headinga pod názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading je reverend, bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, v súčasnosti je pastorom zboru Olivovník v Tennessee, ktorý sám založil a celoživotne sa zaoberá Izraelom, vzťahom kresťanov s Izraelom, úlohou Izraela, úlohou veriacich z nežidovských národov. A v dnešnom Šabat klube vám prinesieme pohľad na zmluvu s Abrahámom v súvislosti s novou zmluvou. To je nosná téma dnešnej relácie. Príjemné počúvanie vám praje Andrea Švecová.

Milí poslucháči, pozrime sa na to, ako sa na zmluvu pozerá Boh, čo to pre neho znamená. Keď podrobne študujeme písmo, tak zistíme, že je to jednostranný záväzok, čo je až šokujúce. Jednostranná dohoda, ktorá je krytá Božím charakterom. Boh Biblie a dejín je ten, ktorý určuje lehoty a podmienky zmluvy a pozýva ľudstvo, aby ich prijalo, a keď ľudstvo tak učiní, užíva benefity zmluvy. Zmluvy vždy prinášajú záchranu, vyslobodenie, spasenie. Podľa apoštola Pavla ľud Izraela tieto zmluvy sprostredkováva alebo dáva svetu. Izrael je Boží nástroj na rodenie a Pavol v Rimanoch 9 vymenováva zoznam produktov, ktoré sa cez Izrael zrodili. Prečítajme si to. Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pričom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu, že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Lebo by som si prial ja sám byť anatema a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo, i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslúžba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Amen. Na tomto texte je zaujímavé to, že apoštol Pavol nespomína zmluvu v jednotnom čísle, ale hovorí, že od ľudu Izraela sme dostali zmluvy. Plurál. Skúsme sa pozrieť na zjavenie. Hovorí sa tu o vznešenom povolaní veriacich. Ján siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý si nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. Na základe čoho môžeme premýšľať o sebe, že sme kráľmi a kňazmi? Naším predurčením nie je byť iba svätý alebo Božie deti. V skutočnosti sme povolaní vytvárať kráľovstvo. Sme teda kráľmi a jedného dňa budeme s Ježišom vládnuť nad svetom. Tieto verše zo zjavenia nám odkrývajú, že sme povolaní byť kráľovským kňazstvom na základe nášho prebývania v Kristovi. Zjavne sme už teraz súčasťou kráľovstva Božieho a do istej miery vládneme v živote skrze Ježiša Krista. Isté, že príde plnšie vyjadrenie tohto, po tom, čo sa Ježiš vráti ako kráľ kráľov a ustanoví svoje mesianske kráľovstvo. Na základe čoho bude inaugurované toto kráľovstvo? O tom po chvíli hudby.

Písmo v Zjavení nás pozýva plniť úlohu kráľov a kňazov. Sme tými, ktorí sú súčasťou Božieho kráľovstva. Na základe čoho ustanoví Ježiš, keď sa vráti ako kráľ kráľov, svoje mesianske kráľovstvo? Ako dôsledok implementovania poslednej veľkej zmluvy v histórii, Dávidovskej zmluvy. Zhrnuté a počiarknuté, Ježiš sa čoskoro vráti ako koreň, výhonok, mládnik Dávidov. Božia zmluva uzavretá s Dávidom sa naplní. Jeho veľký pravnuk bude vládnuť v Jeruzaleme nad zemou. V dejinách spásy teda máme dočinenia so štyrmi zmluvami. So zmluvou s Abrahámom, s Mojžišom, s novou zmluvou a so zmluvou s Dávidom. Čo myslíte, keby sme v kresťanskom zhromaždení položili otázku, ktorá zo zmluv Biblie je najdôležitejšia, aká by bola odpoveď? Myslím si, že odpoveď by bola nová zmluva. A podľa Malcolma Headinga by to bola nesprávna odpoveď. Najdôležitejšou zmluvou v Biblii je zmluva s Abrahámom. Je to najväčšia zmluva v celej histórii. O uzavretí a potvrdení zmluvy sa dočítame v knihe Genesis v kapitolách 12, 15 a 17. V Genesis 12 stojí: A Hospodin riekol Abramovi: Výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Verš 7 z 12. kapitoly hovorí: A Hospodin sa ukázal Abramovi a riekol: Tvojmu semenu dám túto zem. A postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu ukázal. Malcolm Heading sa vo svojej brožúrke pýta, prečo tvrdím, že toto je najväčšia zmluva. Pretože zmluva s Abrahámom je zmluvou rozhodnutia. Ustanovuje Božie rozhodnutie spasiť svet. Keď zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia Boha spasiť svet, tak ako by sme mohli charakterizovať novú zmluvu? A ako so zmluvou s Abrahámom nová zmluva súvisí? O tom si niečo povieme o chvíľočku.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, zmluva s Abrahamom je aktom, že Boh sa zaviazal spasiť svet. A ako zmluva s Abrahamom súvisí s novou zmluvou, na to sa ideme pozrieť teraz. Novú zmluvu by sme mohli charakterizovať ako zmluvu o schopnosti. Ustanovuje schopnosť Boha spasiť svet. Nová zmluva je nepostrádateľná, podstatná zmluva v Biblii, no najdôležitejšia nosná zmluva je práve zmluva s Abrahamom. Malcolm Heading to načrtáva vo svojej brožúre Biblický sionizmus takto. Keby ste dozajtra rána potrebovali 200 000 dolárov a ja mám 1 000 000, tak samotná skutočnosť, že ja tie peniaze mám, vám nepomôže. To, čo reálne potrebujete, je moje rozhodnutie vám tie peniaze dať. A takto môžeme porozumieť rozdielu medzi zmluvou s Abrahamom a novou zmluvou. So všetkou bázňou, tých 200 000 by mohlo predstavovať pána Ježiša jeho vykupiteľské dielo na kríži a v zmluve s Abrahamom je zakotvené kľúčové rozhodnutie tie peniaze uvoľniť, dať. A to je to Božie rozhodnutie spasiť svet. A preto vás možno bude zaujímať, že podľa písiem Nového zákona je prvou proklamáciou evanjelia práve zmluva s Abrahamom. Evanjelium nezačalo Matúšom, ako sa mnohí domnievame, evanjelium začalo pred 4000 rokmi Abrahamom. V Galatianoch 3 sa o tom píše. A písmo predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo Abrahamovi. Požehnané budú v tebe všetky národy. Takže prvé proklamovanie evanjelia bolo dané Abrahamovi, keď mu Boh povedal, že sa rozhodol spasiť svet, nájsť stratený svet. Možno je zaujímavé zvedomiť si túto skutočnosť. Pre mnohých z nás to môže byť iba taká technikália, ale pravdou je, že nikto nikdy nenašiel Ježiša, lebo Ježiš nebol stratený. Ježiš našiel nás, lebo stratení sme boli my. Kto z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec a keď stratí jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom činiacim pokánie väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Hádam ani neexistuje rukolapnejší príbeh z evanjelií ako tento, ktorý by pojednával o tom, že sme boli stratení. Čo myslíte?

Abrahamovská zmluva je rozhodnutím, ktorým sa Boh zaväzuje spasiť svet. A to ju stavia do polohy najvýznamnejšej zmluvy v histórii. Je tiež zmluvou, ktorá ustanovuje národ Izrael a zem Kanán ako prostriedok spasenia sveta. Ako môže Boh padlému svetu komunikovať svoje rozhodnutie, že ho chce spasiť? Robí to práve cez zmluvu s Abrahamom, v ktorej sú obsiahnuté dva momenty. Prvý z nich ustanovuje rozhodnutie Boha spasiť svet. A druhý predurčuje ľud Izraela ako prostriedok spasenia sveta. Izraelský ľud je tým prostriedkom, cez ktorý Boh svoje rozhodnutie spasiť svet dáva na známosť svetu v čase. Takže nová zmluva je zmluvou schopnosti. Je najhlavnejšou zmluvou v Biblii spolu so zmluvou s Abrahamom, ktorá je však najdôležitejšia, lebo tvorí ten základ. Možno vás bude zaujímať, kde je reč o novej zmluve, kde sa s tým stretneme prvýkrát. Explicitne sa o tom píše v Jeremiášovi. A bude, že ako som bdel nad nimi, aby som ich plienil a boril, búral a hubil a trápil, tak budem bdieť nad nimi, aby som ich budoval a sadil, hovorí Hospodin. Reč je tu samozrejme o jeho zmluvnom ľude. Hľa idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce. A budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druhá ani brat brata hovoriac, poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci, od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva slnce za svetlo vo dne, ustanovenia mesiaca a hviezd za svetlo v noci, ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a ktorého meno je Hospodin zástupov. Akže uhnú tieto ustanovenia spred mojej tvári, hovorí Hospodin, vtedy prestane aj seme Izraelovo byť národom pred mojou tvárou po všetky dni. Toľko úryvok z prorockej knihy Jeremiáša z 31. kapitoly.

Milí poslucháči, žiada sa mi ukončiť slovami z Jeremiáša o tom, aký je Boh vášnivý, o tom, ako nás hlboko miluje a o odpovedi jeho ľudu na jeho volanie. Takto hovorí Hospodin, zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja práca má svoju mzdu, hovorí Hospodin, a navrátia sa zo zeme nepriateľa. A tvoja budúcnosť má svoju nádej, hovorí Hospodin, a synovia sa navrátia do svojho kraja. No počul som Efraima, že sa žaluje. Skáral si ma a som pokáraný ako telia nepriučené jarmu. Navráť ma a navrátim sa, lebo ty, o Hospodine, si môj Boh. Lebo potom, keď sa navrátim, budem sa kajať a keď sa poznám, uderím na svoje bedrá a poviem, hanbím sa, rumeniem od studu, lebo nesiem potupu svojej mladosti. Či mi je Efraim drahým synom? Či je rozkošným dieťaťom? Lebo kedykoľvek hovorím proti nemu, vždy sa len rozpomínam na neho, preto aj sú moje vnútornosti hlboko znepokojené za neho. Istotne sa zľutujem nad ním, hovorí Hospodin. Nastavaj si znamení, vytýč si dráhu kolami, uprav svoje srdce na hradsku, na cestu, ktorou si išla. Navráť sa, panno Izraelova, navráť sa do týchto svojich miest. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraelov. Ešte povedia toto slovo v zemi Júdovej a v jeho mestách, keď dovediem späť ich zajatých, nech ťa požehná Hospodin príbytku spravodlivosti, vrchu svetosti. A budú v nej bývať Júda a všetky jeho mestá spolu, oráči a tí, ktorí tiahnu so stádom, lebo zavlažím unavenú dušu a každú zármutkom hinúcu dušu nasýtim. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7.

0: Dnes nás v relácii Rady pre vás čakajú rady od susedy. V domácnosti sa vyskytne 1000 problémov, pri ktorých je každá rada nad zlato. Ale dobrá rada nemusí byť drahá. A preto sa dnes pozrieme na nejaké rady do domácnosti. Celou dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Anička.
1: I didn't choose, I was chosen, didn't discover, I was shown, when I was lost, I was called,

ocot proti vodnému kameňu. Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru. Octová voda, pomer 3 diely vody a 1 diel octu, je takisto účinná ako drahý odstraňovač vápenatého povlaku. Octovú vodu treba nechať 2 až 3 razy prekvapkať kávovarom. Do práčky sa ocot nepridáva na odstránenie vodného kameňa, ale ako vynikajúci zmekčovač vody. Taktiež ocot môžete dať do rýchlovárnej kanvice, prevariť vodu a vodný kameň bude preč. Ak máte problém s vašou umývačkou riadu, lebo vám veľmi smrdí, tak môžete do umývačky riadu dať citrón. Nepríjemnému pachu v umývačke riadu predídete, ak pred každým použitím vložíte do košíka na príbory šupku z vytlačeného citróna. Čo urobiť, aby handry dobre vsakovali vodu? Najlepšie je to, že predtým, než ich použijeme, ich namočíme do vriacej vody. Potom handry budú vsakovať vodu o mnoho viac. S touto témou súvisí aj dobrá prachovka. Ak chceme mať dokonalú prachovku, tak potrebujeme do vody, v ktorej preplachujeme prachovku, dať trochu glycerínu. Prachovka bude oveľa mekšia a zoberie viac prachu. Keď už máme naše domácnosti vyčistené a vyumývané, poďme sa pozrieť aj do kuchyne. Špinu zo sklokeramických platní sporáka, samozrejme zastúdená, odstránite tak, že ich potriete polovicou vytlačeného citróna. Nechajte pôsobiť a napokon zmyte teplou vodou. Tento spôsob môžete použiť aj na kuchynské dláždice. Studené platne z ušľachtilej ocele môžete po očistení raz za týždeň natrieť vazelinou. Nečistoty tak rýchlo neprihoria a platňa sa bude ľahšie čistiť. Do špinavého grilu, rúry na pečenie, pánvíc alebo plechov nasypte soľ a zohrievajte ju, pokým nezhnedne. Potom kuchynským obrúskom dobre vyutierajte a poumývajte zvyčajným spôsobom. Takto sa zbavíte veľkých nečistôt v rúre, v grile alebo v pánviciach, plechoch na pečenie. Ak sa vám v chladničke veľmi rýchlo kazí zelenina, tak ak do osobitnej priehradky, kde mávate zeleninu, položíte špongiu alebo tú priehradku vystliete obrúskami, tak tieto obrúsky špongia absorbujú prebytočnú vlhkosť a zelenina sa nebude až tak kaziť. Ešte chvíľu zostaneme v kuchyni a pozrieme sa na to, čo robiť, ak máme hmyz v kredenci. Škodcov vyženiete čerstvými bobkovými listami, ktoré niekoľko ráz za rok roztrúsite v skrinkách a po policiach. Kuchynské chrobáky odstraší aj šupka z uhorky, ktorú vložíte do medzier a škár. Ak mávate komáre a muchy, tak tie vyženiete z kuchyne tak, keď z času na čas dáte na platňu odpariť niekoľko kvapiek octu. V dnešných radách od susedy sa posunieme ďalej z kuchyne a pôjdeme sa pozrieť na nábytok. Máte doma vysedenú pohovku? Tak vysedené miesta na čalunenom nábytku navlhčite horúcou vodou a potom úplne čistou a suchou kefou vykefujte do pôvodného tvaru. Čalunený nábytok vždy vysávajte v protismere tkaniny. Nepoužívajte kefu, lebo jej štetiny by sa mohli ľahko zachytiť o vlákna. Pred vysávaním sa presvedčte, či sa do záhybov nedostali gombíky, náušnice alebo iné drobné predmety. Zabránite tak upchaniu vysávača a zmiznutiu cennej veci. Ak nemáte čalunený nábytok, ale máte kožený, tak taká malá rada od susedy. Tmavý kožený nábytok by sme mali 1 až 2 razy do roka napustiť ricinovým olejom. Na svetlú kožu použite bielu vazelinu alebo bezfarebný krém na topánky. Kožený nábytok ostane mäkký a hebký, keď sa postaráte, aby v miestnosti bol dostatočne vlhký vzduch. Ak máte prútený nábytok, tak na spevnenie a očistenie nábytku z prírodnej trstiny a bambusu sa najlepšie hodí teplá, slaná voda. Potom ho vyšúchajte suchou handrou alebo dajte vysušiť na slnko. Napokon nábytok natrite citrónovým olejom. Lakovaný prútený nábytok iba pretrite vlhkou utierkou.

Dnes v relácii Rady pre vás som priniesla nejaké rady od susedy. Hovorili sme o radách do domácnosti, do kuchyne a ako sa starať o náš nábytok tak, aby aj keď dobrá rada, ktorá je veľmi cenná a je až nad zlato, nebola drahá. Dnešné rady od susedy sa však končia a ja sa s vami teraz od mikrofónu teda lúčim.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som pre teba neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Rímanom, 1. kapitola, 16. verš. Vedia sa nehanbím za evanjelium. Nádherné konferenčné centrum v centre mesta, kde sa stretlo naše vedenie cirkvi, bolo v ostrom kontraste s biedou, ktorú som videl cestou sem. Niektorí ľudia nemali ani základné potraviny a prístrešok. Tento rozdiel mi dal dobrý obraz a pomohol mi sformulovať veci, ktoré mali byť súčasťou našej vízie pre službu v tomto meste aj na iných miestach. Dostať zdroje evanjelia, všetko, čo nám Boh dáva na podporu šírenia posolstva o jeho láske a spáse, tam, kde sú najviac potrebné. V čase, keď Pavol písal rímskym veriacim v Pána Ježiša, ich ešte nenavštívil, hoci chcel, veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, alebo lepšie, aby ste sa navzájom vašou a mojou vierou povzbudili. Apoštol Pavol sa tešil, že si vymenia dary. Keď sa snažia žiť pre Ježiša Krista a slúžiť druhým, je to na ich vzájomný úžitok. Naše zdroje môžu tvoriť duchovné dary, aj materiálne prostriedky, ktoré nám Pán Boh dal. Dovoľme mu, aby nás použil. Buďme súcitní a prinášajme ľuďom posolstvo evanjelia. V Božej moci otvorme svoje srdce, ruky a ústa a slúžme druhým. Kiež by aj o nás platilo, nehanbím sa za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Moje meno je Zuzana Fraňová a budem vás prevádzať reláciou modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa modlíme za nádhernú krajinu s názvom Filipíny, alebo Mindanao. Filipíny. Dlhý tvar je Filipínska republika. Je štát v juhovýchodnej Ázii. Filipíny sú bývalá kolónia Španielska a USA, čo spôsobilo vplyv západnej kultúry na ostrovoch. Hlavným mestom je Manila. Filipíny sú oficiálne označované ako rozvojová krajina. Sú prirodzene poľnohospodárskou krajinou. Filipíny tvorí 7107 ostrovov, z ktorých však iba 11 je obývaných. Ležia pri juhovýchodnom pobreží Ázie, nedaleko Tajvanu, v juhočínskom mori Tichého oceánu. Napriek priaznivým podmienkam v mestách, mnoho ich obyvateľov žije na pokraji biedy. Podnebie je tu tropické s častými zemetraseniami, záplavami a tajfúnmi. Tajfúny sa tu najčastejšie vyskytujú medzi májom a novembrom. Najhorúcejšie obdobie tu je od marca do mája. Filipíny sú prevažne rímskokatolickou krajinou. V minulosti boli až do roku 1898 španielskou kolóniou, čo zanechalo vplyv na jazyku a náboženstve obyvateľov. Na juhu krajiny žijú aj moslimovia a počas nadvlády USA, ktorá bola od roku 1898 do 1946, sa v krajine rozširoval aj protestantizmus. Napriek kresťanskej minulosti a prevažnému počtu kresťanov je ideológiou krajiny islám. Islamskí radikáli sa na Filipínach stále rozširujú a naberajú na moci. Kresťanom vypaľujú dediny a príbytky, zabíjajú ich alebo ich utláčajú. Mnohí z nich boli zastrelení a mnoho pastorov bolo zatknutých. V súčasnosti žije na Filipínach 30% moslimov a ostatní sú prevažne kresťania. Z nich najväčšiu časť tvoria rímskokatolíci, potom protestanti, členovia Kristovej cirkvi, Filipínskej nezávislej cirkvi a nakoniec buddhizmu. Drahý Otče, ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu, ďakujeme Ti za každého jej obyvateľa, ďakujeme Ti za to, že Ty ich miluješ. Ďakujeme Ti za to, že Ty si zdrojom všetkého a tak ťa preto prosíme, aby si im poskytol jedlo, lieky, prikryvky všetkým veriacim ľuďom, všetkým, ktorí sú vysťahovaní vládou z ich dedín. Prosíme, aby si im pomohol po fyzickej alebo psychickej stránke. Prosíme, aby Ty si bol ich útočišťom. Prosíme, aby Tvoj kríž pôsobil a prosíme, aby v Tvojom kríži našli útočište. Prosíme ťa, aby aj ich vzájomné vzťahy sa prehlbili. Prosíme ťa veľmi za všetky chudobné a utlačané kresťanské rodiny. Prosíme ťa, aby si im Ty sám ako Otec dával vytrvalosť a radosť v ich súženiach pre Krista. Prosíme, aby mohli prežiť to, že sú účastní na Tvojich utrpeniach, že budú účastní aj vzkriesenia a víťazstva v Tebe. Amen.

Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.

nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané a spomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov, zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song, ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, nechá.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: 13. kapitola Ústami detí. Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu. 8. žalm, 3. verš. V rokoch nášho cestovania Paul často pri rôznych príležitostiach čítal moju poéziu. Moje básne uverejňovali aj v cirkevných biltenoch. Paulove prejavy prednášané v Ontáriu a inde až po hranice Quebecu boli často nahrávané. V tom čase som napísala mnoho zborových piesní a chorálov, ktoré sme sa učili počas nášho putovania. Boli to ľahko zapamätateľné hudobné motívy pre deti i dospelých, ktoré hneď pochytili. Napríklad posluchači spievali Znáte ho? Na melódiu Do, Re, Mi a za tým iný ľahký text na melódiu nejakej známej piesne. V štáte New York som učila ľudový nápev piesne Král kráľov, ktorú Paul priniesol z cesty do Izraela. Napísala som slova na tento nápev. Bolo to práve v čase, keď o Paulove vystúpenia strácali poslucháči záujem a ja s dievčatami sme robili zvukový sprievod, aký sa používa pri aerobických cvičeniach. Vytvorila som tiež nápev nazvaný Hosana, ktorý každého chytil a skoro sa stal veľmi obľúbeným. Niekoľko mesiacov potom sme robili výjazd na západné pobrežie a stretli sme sa tam s ľuďmi, ktorí už spievali alebo sa učili tento malý chorál. Paul, som šťastná a vďačná, že sa tieto piesne tak rýchlo šíria po celej krajine, povedala som. Naše slečny rástli a zúčastňovali sa na mítingoch. Kúpili sme im hovoriace bábiky. Tina svoju nazvala Cindy a Paula zas Hitter. S týmito bábikami vstúpili aj do našej misijnej služby. Krátko na to Paul dostal od detí deravú bábiku, ako ju nazývali v obchode, neskôr získal Rasty, ktorá bola jeho spoločničkou, až kým mu ju niekto neukradol. Potom, Božím usmernením udalosti, sa k Paulovi dostal Andy, ktorý sa stal nezastupiteľným otváračom dverí na mnohé miesta, inak neprístupné pre takých, ako sme boli my. Stali sme sa v pravom zmysle slova ozajstným rodinným tímom. Bolo to v polovici 70. rokov, keď sa Paul vrátil z Izraela. Zakúsil útok stresu, ako to nazvali ošetrujúci lekári. Odporúčali mu nerobiť si z toho ťažkú hlavu. Nášmu obchodu s filmami sa nedarilo a keď nám kresťanské knihkupectvo v Toronte ponúklo, že ho kúpi, rýchlo sme sa dohodli. Išlo o to knihkupectvo, kde Paul v 60. rokoch pracoval a teraz ho požiadali, aby za plat viedol ich požičovňu filmov. Ja som mu pomáhala a robila som účtovníčku na čiastočný úväzok. Pracovali sme tam 7 nasledujúcich rokov, pričom sme súčasne pokračovali v našej misijnej službe pre Kanadu a horné časti Spojených štátov. Misijná služba pre deti a mládež si vyžadovala toľko potrieb a zároveň nám poskytovala veľa príležitostí, ktoré sme nemohli ignorovať. Svoju dvojmesačnú dovolenku v knihkupectve sme využívali v júli a v auguste na denné vyučovanie Biblie v oblasti a keďže obchod s filmami nás príliš nezaťažoval, väčšinou potreba misijnej služby. Náplň učiva a rozvrh vyučovania sa opakoval. Nemuseli sme sa na to nejako osobitne pripravovať. Raz nám Boh opäť prostredníctvom jednej z našich dcér pripravil situáciu, aby sme si ho všimli. Stalo sa to v lete vo Ferguse v Ontáriu, kde sme vyučovali. Tina, vtedy 8-ročná, spoluúčinkovala v programe s nami. O 3 roky mladšia Paula zostala vonku pri našom prívese na detskej stoličke. Bolo to šťastné a spokojné dieťa. Okolo poludnia sa Paul vrátil k prívesu po nejakú zabudnutú vec a chcel sa pozdraviť s Paulou, ktorá sa hrala v tieni stromu s hrou, ktorú jej priniesol z Izraela. Pozrel sa na hru a spýtal sa. Miláčik, a kde sú Mária a Jozef? Veď ich tam nevidím. To je v poriadku, ocko, odpovedala Paula. Mária a Jozef sú na zhromaždení a Ježiška strážia tí traja múdri muži. Zastavila som Paula a spýtala sa, prečo je taký rozrušený. Neuveríš, čo som práve zažil, povedal mi. Vyzeral trochu zmetene. Si v poriadku? Spýtala som sa, položiac ruku na jeho rameno. Áno, som OK, ale Margie, mám pocit, že Boh práve použil našu dceru, aby sme si ho všimli. A porozprával mi o rozhovore s Paulou. Keď som od nej odchádzal, povedala. Vieš, ocko, Mária a Jozef sú ako ty a mama. Stále sú preč. Zopakovala som si Pauline slová. Mária a Jozef sú ako ty a mama. Stále sú preč, povedala som. Tak to je zlom, ale nie príliš veselý. Viem, odpovedal Paul, pozerajúc kamsi bokom. Na jeho tvári sa odzrkadľovala akási bolesť. Opäť som uhadla, že Paul myslel na svoju opustenosť v detstve. V ten večer, keď sme opäť pretriasali jeho rozhovor s Paulou, Poznamenal. Margi, nemyslíš, že Boh nám chce povedať, že stále je tu? Rozprávali sme sa o tom. Jedna téma, ktorú sme rodičom na našich stretnutiach stále zdôrazňovali, bola, aby vždy mali čas na svoje deti. A teraz sme stáli pred skutočnosťou. My sami sme boli príliš zanepráznení misijnou službou. Dobre nás platili za našu prácu a vypracovali sme si metódu, aby nám zárobok dávali na čas. Ale v tom období naše deti nedostávali od nás toľko, koľko potrebovali. Je čas, aby sme praktizovali to, čo hlásame, povedal Paul a mal úplnú pravdu. Začali sme robiť rozvrh špeciálnych rodinných večerov v našom cestovnom denníku a dievčatá si vyberali, čo by chceli z toho robiť. Ich želanie sme brali do úvahy a aj sme to každý deň dodržiavali. Sľúbili sme Bohu, nám i dievčatám, že i keď je služba všetkým deťom potrebná, nikdy nebudeme vylúčovať naše vlastné deti zo stredu našej lásky a záujmu. Veríme, že Boh to tak chce, lebo rodinu ustanovil za základnú jednotku ľudstva. Už nikdy nesmú mať naše deti príčinu, aby povedali, že sme stále od nich preč. Môj manžel v knihe Príliš drsný na plač v úvahe o tejto udalosti napísal. Boh zakázal, aby sa rodiny stali stroskotancami na pustom ostrove biznisu, alebo aby ich deti boli zneužívané či zaznávané. Na nešťastie až príliš často je to tak. Na konci 70. rokov sme sa vrúcne modlili za poznanie Božej vôle pri jednom z najdôležitejších rozhodnutí, pred akým sme kedy stáli. Z viacerých dôvodov sme cítili, že prišiel čas na totálnu zmenu v našej rodine. Ale to by znamenalo opustiť mnoho vecí. To bolo akési preťahovanie lana v našich srdciach a mysliach. Čo máme urobiť?

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zaslúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

Veľmi sa teším z dnešného dňa. Cítim, že Boh je tu. Cítim, že Pán je prítomný a cítim, že Jeho dobrota je s nami a Jeho vernosť je tak, o ktorú sa opierame. My potrebujeme Ježiša. My nepotrebujeme nič iné. A potrebujeme Ježiša, potrebujeme Jeho dotyk. Boh je dobrý a On nás miluje. Hovoríme o učeníctve niekoľko týždňov a ja budem v tom pokračovať. Jedna vec je istá, že uprostred toho všetkého, čo vidíme, že sa deje vo svete, tak my môžeme vidieť jednu vec, že sa priblížilo Božie kráľovstvo a naše spasenie. Že to môžeme vidieť, že to môžeme nahmatať, že to môžeme cítiť, že my nemusíme žiť v strachu, ktorý zviera tento svet. My nemusíme žiť v neistote, ktorá hýbe týmto svetom, ale my môžeme mať pohľad upretý na nebesia, odkiaľ nám prichádza pomoc. Môžeme upierať svoj zrak k nemu, ktorý je verný a nikdy nesklamal. Môžeme sa spoliehať na to, že on na nás nezabudol a že nás miluje. Niektorí sa tvárite, že to vás vôbec nezaujíma. Niektorí sa tvárite, že ste úplne na inej planéte. Musím vám povedať, že Boh vás dnes chce prekvapiť. Že Ježiš Kristus vám chce niečo dať do života, niečo, čo nepomíne, niečo, čo sa nestratí. Že Ježiš Kristus vás chce naštartovať do niečoho a ja neviem, kde sa nachádzaš, neviem, prečo máš možno mysel zastretú, ale chcem sa modliť teraz za nás, aby sme mohli upriamiť svoj pohľad na Ježiša, lebo to potrebujeme. Môžeme to robiť spolu? OK, tak Pane, tu sme. Sme tu pred Tebou a vieme, že Ty si nás zavolal. Ty si prišiel prvý, Ty si urobil prvý krok k nám a dnes hovoríme, Pane Ježišu, potrebujeme ťa. Prosím, hovor dnes k nám a premieňaj naše životy. Pane, dávame sa Ti taký, aký sme a túžime potom, aby Ty si sa dotkol tých miest, ktoré je treba premeniť dnešný deň. Pane, odpusť nám, ak sme robili veci svojou cestou a svojím spôsobom. Pane, dnes sa Ti odovzdávame a dávame sa pod autoritu Tvojho slova. Amen. Takže, budem pokračovať v tej téme. Počuli sme o tom, že učeník je ten, ktorý miluje, pretože bol prvý milovaný. Miluje Boha, pretože Boh miloval jeho prvý. Miluje ľudí, pretože Boh plní moje srdce láskou naproti ľuďom. Ja nemám z ľudí strach, pretože som Božie dieťa. Ja nemám strach z toho, kto mi čo môže urobiť, ale ja môžem milovať ľudí, ktorí sú okolo mňa. Možno aj cudzincov, aj ľudí, ktorým nerozumiem, aj ľudí, ktorí sú z úplne iného konca sveta a z úplne iného náboženstva. My sme požehnaní v tom, že my môžeme prísť do Božej prítomnosti a zažiť Boží dotyk a vedieť, že Boh nás miluje. Že Boh nás miluje. A toto je veľmi vzácna vec, vedieť, že Boh ma miluje. Povedz to svojej duši, Boh ma miluje. Boh ma miluje. A nie je to nikdy inak. Ja to neviem zmeniť. Ja to neviem ovplyvniť. Sú veci, ktoré sa Bohu páčia v mojom živote a sú veci, ktoré ešte potrebujú nápravu. Ale Boh ma miluje. A to je strašne dôležité vedieť. To je jedna z vecí základných, ktoré potrebujeme prijať do nášho života a porozumieť tomu, že On nás miluje. Že nie je nič, čo vie to zmeniť. A tak je to. Takže dnes budem hovoriť na tretiu tému, už takú troška jednoduchšiu, ale veľmi podstatnú pre náš život, lebo tá je jadrom a vyjadrením toho, že tú lásku prežívame, že sa k tej láske chceme blížiť. Učeník miluje zbožný životný štýl. Alebo inak povedané, učeník sa chce viac a viac podobať Ježišovi. Aj ten zbožný životný štýl vlastne odkukujeme od Ježiša. Pozeráme sa na ňo a vnímame, čo je v jeho srdci a chceme, aby to isté formovalo aj nás a viedlo aj nás, aby v našom srdci bolo to, čo je v jeho srdci. Boh nám hovorí cez 1. Petra 2. kapitolu, už som to tu viackrát čítal, že keď sme jeho učeníci, tak sme vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Je to tak, my sme povolaní nielen preto, aby sme boli spasení a vytrhnutí z tohto prevráteného pokolenia, aby sme boli len zachránení a horko ťažko sa niekde dostali, ale tu je o mnoho viac napísané, to povolanie, ktoré máme. My sme kráľovské kňazstvo. My sme tu preto, aby sme zjavovali, kto je živý Boh. Kňaz sprostredkovával ľuďom Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť a k tomu nás Boh povolal. A aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My sme tu stále preto. Sme tu pre našich blízkych, pre našich susedov, pre našich spolužiakov, pre našich kolegov, pre tento svet, pre ľudí, ktorých stretávame na ulici. My sme tu zostali a sme tu stále preto,
Aby sme odrážali tú Božiu lásku, ktorú On vylial do nás. Aby tento svet nezahynul, ale mohol žiť. Aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My máme povolanie, máme zodpovednosť reprezentovať Boha ľuďom, ktorí žijú v temnote. A jeden z najväčších dárov, ktorý ako ľudia môžeme dať ostatným, je žiť zbožný životný štýl. Lebo viete, že sú napísané v Biblii 4 evanjelia, ale väčšina ľudí v tomto svete tie evanjelia nevie čítať. Nemá to zjavenie, nemá to porozumenie, ale čo vedia vidieť, je to 5. evanjelium, ktoré píšeš ty svojim životom. To evanjelium, ktoré vidia v tvojom živote. My sme Božie vlastníctvo a to na nás bude vidieť, ak tomu dáme priestor. A preto učeník miluje zbožný životný štýl. Preto má učeník Pána Ježiša Krista žiť úplne inak, ako žije tento svet. Tento svet ho nepozná, preto nemôže tak žiť. A my nemôžeme natláčať na tento svet, aby žili zbožne, keď ten svet nepozná toho, ktorý je zdrojom toho zbožného života. Ale ty a ja, my ho už poznáme. My už máme to zjavenie, my už máme tú blízkosť, my už máme to požehnanie toho zjavenia. A jeden z tých najväčších darov, ktorý môžeme komukoľvek dať, je, že ten život im zjavíme. Že ten život uvidia na nás. Že žijeme tým zbožným životným štýlom. Našim najväčším svedectvom je duchovne zdravý život, ktorý je v celej celistvosti odrazom Božieho charakteru a Božej dobroty. Rímanom 8.28 poznáme všetci a Rímanom 8.29 pokračuje a hovorí sa tam, že On nás poznal aj predurčil, aby sme boli podobní obrazu Jeho Syna. Boh ťa zavolal a predurčil a má plán s tvojim životom, aby si bol podobný, aby si bola podobná obrazu Jeho Syna. To je povolanie, ktoré máme. Aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Pán Ježiš absolútne dokonale rozumel Božej láske, absolútne dokonale tú Božiu lásku reprezentoval a žil a priniesol a bol verný a poslušný až do smrti na kríži. A nežil pre seba, ale žil pre Otca. Nehľadal to, aby nasytil sám seba, ale hľadal to, aby boli nasytení ľudia, ktorí boli okolo neho. A my sme tu povolaní k tomu, aby sme boli podobný obrazu Jeho Syna. Za týmto účelom už potrebujeme čerpať silu. Aby sme toto mohli robiť, potrebujeme čerpať silu, ktorú nemáme v sebe. To nie je z nás, ale je to Duch Boží, ktorý je vylievaný do našich srdc. A láska Ducha Svätého je vylievaná do našich životov. A my potrebujeme tú silu Ducha Božieho, aby sme premáhali svet, aby sme premáhali telo, aby sme premáhali diabla a mohli naozaj žiť ten zbožný životný štýl. Zbožný životný štýl je to, že čo priťahuje Božiu priazeň. Na jednej strane, ak žijeme podľa toho, v čom nás vedie Božie slovo, tak Božie požehnanie môže prúdiť do nášho života bez obmedzení, lebo my už nedávame tomu limit tým, že žijeme mimo Božieho požehnania, ale žijeme uprostred neho. To robí zbožný životný štýl, že priťahuje Božiu priazeň, Božie požehnanie do nášho života. Je to priestor Božieho požehnania. Ale takisto zbožný životný štýl priťahuje nielen Božiu priazeň, ale priťahuje aj ľudí okolo nás ku Kristovi. Je to vôňa Kristova. Niektorým je na život a niektorým je na smrť. Hej, sú ľudia, ktorí sú nastavení tak, že keď uvidia tvoje dobré skutky, tak budú oslavovať Boha. A dnes ho ešte neoslavujú, lebo ešte nevideli tvoje dobré skutky. Ale sú ľudia, ktorí keď uvidia tvoje dobré skutky, tak sa pohoršia a neporozumejú tomu. Nebudú tomu veriť. Im to nezapadne do toho ich sveta, v ktorom všetko má nejaký dôvod, nejakú príčinu. A hľadajú za všetkým, že každý chce niečo získať. Nevedia si predstaviť nikoho, kto žije nezištne. A to sme videli aj tento týždeň, aj predtým, keď sme jednali s mestom, že sú tam ľudia v tomto meste a sú nielen na úrade, ale žijú v tomto meste, ktorí nechápu, že sú tu ľudia, ktorí chcú slúžiť, že sú tu ľudia, ktorí chcú niečo dať. Bez toho, aby čakali niečo naspäť. Bez toho, aby tam boli nejaké postranné úmysly. Bez toho, aby sme chceli, aby nám niekto niečo podpísal. Proste toto je realita tohto sveta. Sú ľudia pokoja, ktorých máme vyhľadať a máme im zvestovať. A sú ľudia, ktorí ešte tento pokoj nevedia prijať. Ale verím, že aj k tým budeme raz poslaní a uvidíme, aj, že aj títo ľudia príjmu pokoj. Lebo oni boli takisto stvorení na Boží obraz. Takže potrebujeme žiť ten životný štýl zbožný, ktorý priťahuje ľudí k Bohu. Nielen priťahuje Božie požehnanie do nášho života, čo je skvelé, ale dokonca priťahuje ľudí k Bohu. Keď ich vidia nás, tak jednoducho zisťujú, že tam je niečo, čo aj oni chcú.
Biblia predstavuje také tri typy ľudí, ktorí sú vo vzťahu voči Bohu, voči tomuto Božiemu životu vo svojom živote. Nepôjdem po nejakom logickom poradí, ale ten prvý typ je telesný kresťan. A mnohí kresťania sú na tejto úrovni telesnosti. Pretože žijeme v tele, pretože žijeme v tom nastavení, že ja som duch, ktorý má dušu a žije v tele. A to znamená, že to má vplyv na môj život, na môj duchovný život, moje telo má vplyv na môj duchovný život. A sú ľudia, ktorí sú telesní kresťania. V prvom liste Korinťanom, v 3. kapitole, tam Pavol hovorí: ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. A potom ďalej v 3. a 4. verši: pretože ste ešte stále telesní, či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Čiže on toto píše kresťanom, on toto píše do cirkvi, on toto píše do zboru, kde už všetci prijali Pána, ale mnohí medzi vami, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Ten telesný človek je zameraný na seba, na to, čo on chce dosiahnuť, na to, čo on potrebuje, na to, čo by chcel, aké má predstaviť, čo by chcel, aby bolo. A nedokáže vnímať ľudí okolo seba, ich potreby. Je ako malé dieťa, hej, poznáte deti? Deti povedia: moje. Ja chcem. A my ich potrebujeme učiť. A my ich potrebujeme viesť. A keď sme dobrí rodičia, tak to robíme. Ak sme zlí rodičia, tak im dávame všetko a ničíme ich. Deti sa potrebujú učiť a aj duchovné deti, kresťania, ktorí uveria, potrebujú výraz tej telesnosti. Ale žiaľ, niekedy sa vraciame naspäť do tej telesnosti. A Pavol obviňuje týchto korinských kresťanov, že sú telesní. Byť telesným znamená žiť život podľa našej starej prírodzenosti, v ktorej dominujú hriešne túžby. Dominujú v nej veci, ktoré ja chcem, lebo ja to musím mať. Ja neviem bez toho teraz vydržať. A ďalší termín, ktorý Pavol používa, je žiť podľa tela. Hovorí v Rímanom 8:5-9, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Takže my ako kresťania máme na výber. Môžeme žiť podľa tela a myslieť na telesné veci, myslieť na to, čo naše telo chce, čo sa mu zachce, po čom naša duša píšti, alebo môžeme myslieť na duchovné veci a na to, čo je v Božom srdci. A je to požehnanejšie dávať, ako brať, hovorí Pán Ježiš. A je v tom požehnanie, keď nežijeme iba sami pre seba, ale môžeme žiť pre Pána a pre druhých. A to je to, čo Pán Ježiš ukázal svojim životom. To je napísané: zmýšľanie tela vedie k smrti. Ono to vyzerá, že keď budeš sa starať sám o seba, tak o teba bude postarané. Ale tu čítame, že keď sa budeš starať sám o seba, tak to dojde do momentu, kedy už nebudeš vládať sa starať sám o seba, lebo tvoje túžby a tvoje predstavy budú stále väčšie ako to, čo ty vieš dokázať. A dojdeš do momentu, kedy už nevládzeš sa starať o seba a ide to do smrti. Tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Najväčším ziskom, Biblia hovorí, je pobožnosť so spokojnosťou. Je stav, kedy sme napojení na Boha, sme s ním, pred ním, sme čistí, nemáme problém pristúpiť k nemu a žijeme z jeho požehnania, ktoré on hojne dáva, a spokojnosť v tom. Spokojnosť, to je to, čo tomuto svetu veľmi chýba, spokojnosť. Tento svet nevyučuje to, aby sa ľudia uspokojili. Tento svet vyučuje neustále o tom, aby si ľudia chceli viac a potrebovali viac. Tak to robí telesný kresťan. Zmyšľanie tela vedie k smrti, zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Potrebujem sa pohnúť ďalej. Druhý typ človeka je nespravodlivý človek. Je človek, ktorý nepozná Boha, nepozná Božiu milosť, neprišla ešte Božia milosť do jeho života. Taká osoba je oddelená od Boha, pretože je stále vo svojich hriechoch. Prvý list Korinťanom 6:9 hovorí: neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. A teraz je tu vymenovaný zoznam ľudí a zoznam hriechov, vecí, ktoré nás absolútne oddelujú od Boha a ktoré nedovolia nám priblížiť sa k nemu. Nemýlte sa: ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich služložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými ste niektorí boli. No boli ste obmytí, iba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Je tu zoznam vecí, nad ktorými sa niektorými viac pohoršíme
nad ktorými sa menej pohoršíme a sú to veci, ktoré nás oddelujú od Božej priazne, od Božej milosti v našom živote, tí, čo týmto žijú, tak nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To neznamená, že sa ti to nemôže stať. Tu sa píše o ľuďoch, ktorí nevedia činiť pokánie, ktorí nevedia z toho výjsť, ktorí nechcú z toho výjsť. Nie, že nevedia. Ktorým sa to páči. Ktorí to prijali do svojho života a povedali, toto chcem viac ako čokoľvek, mňa nič iné nezaujíma. Hej. A to sa môže stať aj telesným kresťanom. Ani zlodej, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Taký človek možno aj vie urobiť nejaký dobrý skutok, ale to nestačí. Dobré skutky ľudí nezachránia. Ľudia myslia, že keď budú niekde dávať na charitu, že im to pomôže, ale nemôže to človeka ospravedlniť. Áno, môže to posunúť jeho srdce niekde bližšie k Bohu, ale spravodlivosť prichádza ako dar od Boha tým, ktorí po nej túžia a prosia o tú spravodlivosť, ktorá prichádza jedine od Ježiša. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Takže to sú tí nespravodliví ľudia. Ak si tu dnes a sa nachádzaš v tejto kategórii, pozývam ťa. Volaj na Pána. Je šanca z toho výjsť, je šanca zbaviť sa veci, ktoré ťa držia v tej temnote a v tej bolesti a v tom trápení. A možno si myslíš, že ja to nemôžem byť, ale sú tam opilci, sú tam ľudia, ktorí sú závislí na niečom, sú tam ľudia, ktorí nemajú slobodu. Ak z toho chceš výjsť, dnes je tu Boh prítomný a môže ťa vyslobodiť a vyviesť. A ja verím tomu, že to potrebujeme. Hlas takisto. Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ty sa môžeš stať Božou spravodlivosťou. Napriek tomu, že nie si spravodlivý, Boh ti môže túto spravodlivosť cez Ježiša Krista darovať do života. A tá tretia kategória ľudí, alebo typ človeka je duchovný kresťan. A to by sme mali k tomu spieť my, ktorí sme tu, ktorí sme prijali Pána Ježiša a ktorí to chceme žiť. Je to človek, ktorý je spasený vierou v Krista a činí pokánie vo svojich hriechoch. Hej, a žije tak, ako je to napísané v Rímanom 8. kapitole v 1. verši. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. A takýto človek žije v spoločenstve so Svätým Duchom. Taký človek zomiera všetkým svojim sebeckým a telesným túžbám. A už nežijeme telesne, hovorí Pavol ďalej v 8. kapitole Rímskych, ale duchovne. Ak vo vás prebýva Boží duch, ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Takže cez to všetko, čo som hovoril, v podstate je tu zjavná tá skutočnosť, že existujú v našom tele, v našom živote, v našej bytosti síly, ktoré pôsobia proti sebe. A my sme tí, ktorí rozhodujeme naozaj. Ak sme Boží, tak Boh nám dal slobodu. Ak sme prijali Krista, tak sme prijali aj slobodu víťaziť nad hriechom, víťaziť nad tou telesnosťou, víťaziť nad tým našim protivníkom, najväčším, ktorým je naše telo. A môžeme vstupovať do toho nového života. Tak ako žiť ten zbožný životný štýl? Ako to naplňať? Lebo potrebujeme moc v našom živote, ktorú nám Boh dáva k dispozícii. To víťazstvo, o ktorom sme na začiatku dnes hovorili, že máme víťazstvo. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme, je žiť podľa ducha. Žiť podľa ducha. Pavol hovorí v liste Galackým, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Duch Svätý je priateľ, ktorý ťa dovedie k víťazstvu. On chce k ťa viesť a chce k tebe hovoriť. Ako kresťania sa rozhodujeme, akej prírodzenosti sa podriadíme, či tomu starému, alebo tomu novému. Či budeme žiť podľa ducha, alebo podľa tela. Pavol hovorí, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Jednoducho, jedno ide proti druhému. A my sme tí, ktorí rozhodujeme, idem v duchu a idem do duchovných vecí, alebo idem k telu a beriem si to, čo je telesné a chcem ja to mať a potrebujem to mať. A neviem bez toho žiť, si povieme ešte dokonca takúto hlúposť. Ak dáme priestor Duchu Svätému, on bude prejavovať svoje ovocie v našich životoch. Pavol hovorí v liste Galackým ďalej o ovoci Ducha Svätého. On nám hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Teraz sa zamyslíme, no dobre, tak toto sú všetko krásne veci a keď sa pozriem na svoj život, tak toto by som mal a toto mi chýba. Hej, toto ešte viem, že tam nejaké zvyšky rád, toto ešte viem, že tam nejaké zvyšky radosti sú, lebo sa teším z toho, že Slovensko skončilo štvrté v hokeji. Hej. Alebo neviem čo. Nie.
To nie je radosť, ktorá vychádza z nás. Čítame, že toto je ovocie ducha, ktorý pôsobí v nás. Boží duch pôsobí v tebe, chce pôsobiť v tebe. Toto ovocie. Ovocie rastie na strome. A ten strom sa nemusí tlačiť a snažiť a bojovať a trápiť, aby to ovocie na ňom vyrástlo. Ono rastie ako keby automaticky. A keď sme zakorenení v ňom, tak ako sme počuli, Pán Ježiš hovorí, ten, kto je napojený na mňa, zostávajte vo mne, ak ja zostanem vo vás, tak bude prinášať veľa ovocia. A toto ovocie ducha prinášame, keď máme toto spojené so Svätým Duchom, ak sa mu nevyhýbame, ak sa neobratíme mu chrbtom, ak nám hovorí on, tak ho nasledujeme. A necháme sa ním viesť, necháme sa ním ovplyvňovať a cítime toho Ducha Božieho v nás. A vtedy to ovocie prichádza automaticky. To nie je niečo, o čo sa potrebujeme snažiť. Áno, niektorí máme sklony v niektorých oblastiach byť slabší a v niektorých silnejší. Už sme zažili všeličo vo svojom živote a boli sme všade možné. A to má stále na nás dosah. Ale ak je Duch Svätý v nás, tak my sa posúvame ďalej a rastieme. A ovocie Ducha Svätého je zjavné na našich životoch. Toto hovorí tento text. Ale je otázka tej 5. kapitoly Galackým. Čiže budeme žiť podľa ducha, alebo budeme splňať žiadosti tela. Takže tá prvá vec, ktorá nám pomôže žiť zbožný životný štýl, je si uvedomiť, že je tu Duch Svätý, ktorý nás chce naplniť tou silou, aby sme žili ten životný štýl. Bez neho sa to nedá a jedine s ním to dokážeme a preto potrebujeme jeho silu. A budeme hovoriť o Duchu Svätom určite ešte v tomto zbore. Budeme preberať, takže môžeme sa na to tešiť. Dobre, takže to je tá prvá vec, žiť podľa ducha. To nám pomôže žiť ten božný životný štýl. Druhá vec je, že sú tu traja protivníci. To sú tri veci, o ktorých chcem hovoriť, s ktorými treba bojovať. Duchu Svätému sa treba oddať, poddať, dať mu priestor. Ale sú tri veci, ktorým netreba dávať priestor v našom živote. A to je, potrebujeme premáhať svet. To je prvá vec. Zámerne. Potrebujeme to robiť zámerne, potrebujeme sa na to zamerať. Nemôžeme povedať, že možno niekedy niečo, čo nám celkom nesedí, tak voči tomu sa vymedzíme, ale inak sme v tomto svete. Apoštol Ján hovorí v 1. Jána 2.15, nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Potom ďalej v 16. verši definuje, čo rozumie pod pojmom svet. Hovorí, je to žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom. Takže žiadostivosť je definovaná ako chcieť veci, ktoré nám nepatria a túžime po nich. Takže to je tá vec. Potrebujeme nie milovať tento svet, ale povedal som, že potrebujeme premáhať tento svet. Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom, to už som hovoril. A Biblia jasne ukazuje, že existuje svetský systém a Boží systém. Že Božie slovo, ktoré nám dal, zjavuje ten Boží systém a to Božie myslenie, a dáva nám tie Božie myšlienky. A tento svet má svoj systém, v ktorom funguje. A niečo z toho je dobre, ale väčšina z toho je porušená, narušená. A ak to príjmame do svojho života, tak nedokážeme žiť ten zbožný životný štýl. My potrebujeme premáhať tento svet. Ako učeníci máme žiť podľa systému Božieho kráľovstva. Ten systém Božieho kráľovstva je popísaný v tej časti milovať Božie kráľovstvo. O tom budeme hovoriť neskôr, ale nie podľa svetského systému. Svetský systém nepremôžeme tým, že sa na to budeme pozerať, čo sa deje okolo nás, ale keď chceme niečo premôcť, tak sa potrebujeme voči tomu postaviť a vymedziť. Potrebujeme povedať, že ja takto nebudem fungovať. Že ja sa tomuto nepoddám. Ten systém premôžeme tým, že naše mysle premeníme a príjmeme nový pohľad na svet. Rímanom 12.2 hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nepripodobňujte sa zmyšľaniu tohto sveta, ale premente sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Takže my v tomto svete máme nielen z neho utekať, to nie je Boží zámer pre nás, aby sme utekali z tohto sveta. Máme v ňom ostávať, Pán Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta a vy ste sol zeme, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Proste my potrebujeme byť prítomní v tomto svete, ale nemáme sa prispôsobovať tomuto svetu a mysleniu tohto sveta, ale máme sa premieňať Božím zmyšľaním a dovoľovať

Bohu, aby k nám hovoril. Ak je Boží pokoj v tvojom srdci, tak tento svet môžem premáhať. A v tomto svete mám vždycky navrch. Lebo viem, že On je so mnou v každej situácii. Že v tomto svete sa nemusím báť toho, čo sa bude diať na druhý deň, alebo čo príde, lebo viem, že Boh je so mnou a ja som v Jeho rukách. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú treba mať stále na mysli a s ktorou môžeme premáhať tento svet. Premeňme sa obnovením mysle. A to obnovenie mysle znamená, že sa upriamím nie na to, čo sa deje okolo mňa iba, ale že uprostred toho, čo sa okolo mňa deje, je so mnou Boh. Že to nie je som ja tu sám, ubitý, stratený, zabudnutý, ale že je v tom všetkom Pán Ježiš so mnou. Že aj On bol opustený a preto mi rozumie. A preto je so mnou, keď ja som možno opustený. A toto je veľmi dôležité prežívať a takto premáhať to, čo sa deje v tomto svete. Takže potrebujeme premáhať svet a to ďalšie, čo potrebujeme premáhať, je naše telo. To je druhý protivník, ktorého máme. Hej, niekedy sa nám zdá, že to je najväčší spojenec, ale v skutočnosti je to možno náš najväčší nepriateľ. Lebo telo je dobrý sluha a zlý pán, tak ako sa hovorí o ohni, tak ako sa hovorí o iných veciach. Takisto je to aj s našim telom. Keď je to našim sluhom, keď je sluhom nášmu duchu, naše telo, tak vtedy môžeme víťaziť. Najväčším nepriateľom ducha je telo. Pavol opisuje telo ako našu základnú prirodzenosť. Ja už som dosť o tom veľa hovoril predtým o tých telesných kresťanoch. A my potrebujeme premáhať telo. Ak chceme žiť v zbožný životný cíl, potrebujeme premáhať toto telo. A toto potrebuje byť našou každodennou rutinou. Žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Tá tretia vec, proti ktorej potrebujeme bojovať v našom živote a v ktorej sa potrebujeme sprotiviť a postaviť sa proti nej. Takže najprv proti svetu, proti tomu mysleniu tohto sveta, proti tomu, ako fungujú veci v tomto svete, že všetko je možno sa dá kúpiť, že všetko je o peniazoch a ja preto potrebujem viac peňazí. Hej, toto je myslenie tohto sveta, ktoré potrebujeme premáhať. Druhá vec bola, že potrebujeme premáhať naše telo, to som rýchlo prebehol, lebo už som o tom hovoril. Tretia vec je premáhať diabla. Prvá vec bola, že potrebujeme žiť podľa ducha a potom potrebujeme premáhať tri veci, tri oblasti. V troch oblastiach potrebujeme víťaziť a zápasiť. Nemôžeme sa im poddávať, lebo ten boj neustále prebieha. Ty si povieš, to nie je pre mňa premáhať diabla, ale my sme neustále v duchovnom boji. Hej, Pavol hovorí v liste Efežanom, že náš boj nie je proti telu a proti krvi, ale je proti duchovným mocnostiam. To je jasné v 6. kapitole listu Efeským. Proti kniežatstvám, mocnostiam, vládstvom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Čiže tu si nevyberáme, či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo sa nám to nepáči. My sme neustále v tom boji, v tom duchovnom boji, o ktorom to je tu napísané. Diabol nikdy nespí a vždy reve, to tu mám napísané. V prvom liste Petra 5.8 je napísané, buďte triezvi, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Hej, on nespí, my potrebujeme takisto byť bdelí, lebo on nespí a chce nás zožrať. Máme byť v tom nastavení. Jakub 4.7 hovorí, podráťte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Hej, takže na jednej strane máme víťazstvo, ktoré nám vydobil Pán Ježiš Kristus, ale my nemôžeme žiť v takom postoji, že to, nás sa to netýka. Pretože sa nás to bytostne týka. My potrebujeme jednať s tým duchovným svetom. My potrebujeme byť pripravení v tom duchovnom svete obstať. V tom duchovnom boji a v tom tlaku nepriateľa diabla, ktorý je reálny, ktorý chce zničiť tvoju dušu, ktorý stojí proti kresťanovi. O tom hovorí veľakrát Nová zmluva. A preto Pavol hovorí, nielen tú vedomosť, že vedzte, že ste v boji a teraz traste sa a bojte sa, lebo neviete, ako dobadnete, ale hovorí, potrebujete si obliesť celú výzbroj Božiu. Potrebujeme si obliesť všetko, čo tam je. Prilbu spasenia. To vedomie toho, že som zachránený, že Boh je so mnou, že On ma zachránil. Boh je za nás a bude s nami a otvorí nám nebo. On je ten, ktorý to urobil mnohokrát v minulosti. My sme to zažili v našom živote a aj v každej jednej situácii potrebujeme niesť na hlave túto prilbu spasenia a chrániť našu mysel pred tými nepriateľskými myšlienkami. Potrebujeme sa obliecť do panciera spravodlivosti a vedieť, že my sme ospravedlnení. Ja som ospravedlnený Boží. Boh sa na mňa nehnevá. Ja nemám
pokrivený vzťah s Otcom, ale sme ospravedlnení skrze krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Potrebujeme sa opásať opaskom pravdy. To znamená, pravdou je Božie slovo a pravdou je to, čo je tam napísané, ale potrebujeme byť a žiť v pravde. Keď sa pozrieme do tej pravdy, do toho zrkadla, tak byť úprimný, byť pravdivý, nedovoliť tomu zlému, aby sa mal čoho chytiť na našom živote, ale mať ten opasok pravdy, ktorý nás opáše a drží na nás tá Božia zbroj. Častokrát hovoríme maličké klamstvá, maličké lži, aby veci vyzerali troška lepšie. Aby my sme vyzerali troška lepšie. Ale viete, tieto klamstvá nás neučistia pred nikým. Tieto klamstvá nás oberajú o pravdu v našom živote a Božiu prítomnosť a silu a o to, aby to brnenie a tá Božia zbroj nedrží na nás, ak nežijeme v pravde. Pravda má moc nás oslobodiť. Potrebujeme si zobrať štít viery. Naša viera je jednoducho našou dôverou v Boha. Veríme, že Boh sa o nás postará, že nesieme tento štít a cez ten štít nepreniknú tie šípy. To sú tie klamstvá, to sú tie lži, ale my máme vieru v to, že Boh je s nami a za nás. A vezmite si meč ducha, ktorým je slovo Božie. A to je tá naša hlavná zbraň proti útokom nepriateľa, kedy Pán Ježiš takisto používal Božie slovo. Jednoducho potrebujeme sa zaodiať celou tou výzbrojou Božou. Potrebujeme mať topánky evanjelia pokoja a postoje modlitby v našom živote a očakávania a spojenia s Bohom. Sme v duchovnom boji, či to vnímaš alebo nevnímaš, či si to myslíš alebo nemyslíš. Božie slovo to zjavuje a my potrebujeme v tomto boji stať v tej výzbroji, ktorú máme k dispozícii. A tá posledná vec, ktorá je nutná a potrebná v našom živote, keď chceme žiť zbožný životný štýl, je tá prvá vec bola, že chodíme duchom. Druhá vec je, že bojujeme proti tomuto svetu alebo vzoprieme sa tomuto svetu, čelíme mu a stojíme na Božej pravde. Tá druhá oblasť boja prebieha na úrovni nášho tela a my nedávame priestor nášmu telu, ale dávame priestor duchu a chodíme duchom. A tretia oblasť boja je, že premáhame diabla a stojíme proti nemu. A tá piatá vec je sebadisciplína, ktorú máme mať v našom živote. A zúčtovateľnosť, ktorú potrebujeme, ak chceme žiť ten zbožný životný štýl, ak sa chceme podobať Ježišovi. Telesné cvičenie je málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko. Je to disciplína, ktorú potrebujeme mať v našom živote. A ja vám poviem, ja mám v tejto oblasti dosť medzery. Ja som dosť taký impulzívny človek niekedy a niekedy disciplína mi chýba. Hej, to udržiavanie sa v niektorých veciach. A na to, aby som žil v tej disciplíne, aby som ju mal, tak potrebujem ešte pomoc nejakých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže potrebujeme nielen disciplínu, sebadisciplínu, ale aj zúčtovateľnosť. Potrebujeme aj ľudí, ktorí nám pomôžu. Nejakí partneri v duchovnom živote, s ktorými zdieľame ten náš život a sme voči ním otvorení, ktorí nám vedia nás upozorniť na niečo, ktorí vedia byť voči nám pravdiví a úprimní. Keď máme manželky, tak ich počúvajme. Keď máme manželov, tak ich počúvajme. Oni nám chcú, verím, že pomôcť. Potrebujeme spolu ťahať a spolu zápasiť. Hej, to sú naši pomocníci a naše pomocničky, ktoré nám Boh dal do života v týchto veciach, ktorí nás nechcú zničiť, ale ktorí niekedy odhaľujú tie naše slabé stránky a voči ním veľmi málo toho vieme skryť. Ak nie sme v takom vzťahu, hľadajme vzťahy. Úprimné a otvorené. A aj keď si v manželstve, tak to nestačí. Hej, ty potrebuješ mať po svojom živote chlap chlapa, ktorý ti povie na rovinu veci a žena ženu, ktorá ťa nebude len mojkať a hladkať a ľutovať. Učeník miluje zbožný životný štýl. Veľmi dôležitá téma, závažná, neviem, či sme sa v tom všetkom nestratili. Ale jednoducho, my chceme sa podobať Ježišovi. My potrebujeme si klásť otázku, že či sa podobáme viac a viac jemu. Alebo sa niekde strácame v našej telesnosti, alebo sme podľahli tomu všetkému tlaku tohto sveta. Či chodíme duchom, alebo podliehame iným duchom. Potrebujeme žiť zbožný životný štýl, ak nasledujeme Ježiša. A to neznamená, že už sme tam, hej, že niekedy budeme proste dokonali. My potrebujeme spieť za tou dokonalosťou a rásť v nej. A stále viac a viac sa podobať na Ježiša. Ja som vďačný za to, že ale Duch Svätý je tu stále. Aj On je s nami a trpezlivý aj so mnou, aj s nami všetkými. Môžeme sa chvíľu modliť na záver. A neviem, kde k tebe Boh hovoril, v ktorej časti, ale ty to vieš, či to bolo niekde na začiatku alebo na konci. Ale Pán Ježiš je tu a Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že
To nie je o tom, aký som ja, alebo aký sme my. Teraz v tejto chvíli je to všetko o tom, kto si ty. A ty si pravda a láska. Pane, ďakujeme ti za to, že dnešný deň máme prístup k pravde a máme prístup k láske. Ja ťa prosím, Duchu Svätý, aby teraz si nám dal milosť, aby si zapečatil to slovo, ktorým si k nám prehovoril. Aby si zapečatil tú pravdu, ktorá nás má osloviť a ktorá má preniknúť naše srdce. Pane, modlím sa za tých, ktorí sa žijú v nejakom strachu teraz a boja sa. A modlím sa, aby tvoja láska teraz prišla a vyhnala všetok strach. Pane, prosím ťa, aby tvoj Duch Svätý teraz nás uvádzal do každej pravdy a prenikal nás a obýmal nás tvojou láskou. Pane, sú mnohé oblasti v našich životoch, kde nie sme ešte dokonali. A sú veci, v ktorých sme prestali zápasiť. Pane, prosím ťa, odpusť nám. A daj nám milosť, aby sme mohli žiť naozaj životný štýl, do ktorého si nás povolal. Aby sme milovali teba a nenávideli hriech. Aby sme milovali tvoj život a nenávideli svoj život, Pane. Aby sme nenávideli tú našu telesnosť. Pane, prosím ťa o to, aby si nám dal teraz silu sprotiviť sa akejkoľvek náruživosti, akejkoľvek závislosti, akejkoľvek žiadostivosti. Aby si nám dal víťazstvo, Pane, v ktorom môžeme odísť z tohto miesta a žiť tak, ako si žil ty. Aby sme mohli svietiť tomuto svetu. Aby sme mohli byť darom pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože v nás žiješ ty. Pane, prosíme ťa o to, vyučuj nás, Duchu Svätý, a ved nás v tom. Amen.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som pre teba neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.
2: Vôňa nedele.

0: Zástupná smrť Ježiša Krista je najvýznamnejšou udalosťou v histórii, súčasnosti aj budúcnosti, že Boh zomrel na kríži zástupnou smrťou svojho vlastného syna. Kristova smrť na kríži je základom pre odpustenie našich hriechov. Pravda, ktorá je centrom pre dnešné vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho v dnešných dotykoch. Vitaj pri ďalšom posolstve zameranom na niektoré základné piliere našej kresťanskej viery. Boh ťa miluje takého, aký si. Aká úľava, keď vieš, že sa nemusíš najskôr polepšiť pred tým, ako ťa Boh bude milovať. On ťa miluje práve takého, aký si a naťahuje svoju milostivú ruku k tebe, ku nám všetkým. Keď si uvedomíme, že Boh nás miluje takých, aký sme, dokážeme prijať odpustenie, ktoré nám tak voľne ponúka. Na tom je dôraz dnešného posolstva. Tak pozorne počúvaj, kým ťa vyučovanie Charlesa Stanleyho bude tiahnuť bližšie k Ježišovi Kristovi počas našej relácie dotyky.
1: Môžeme si nalistovať Kolosenským, 2. kapitolu, verše 9 až 15, kde Pavol hovorí, lebo v ňom, teda v Kristovi, prebýva všetka plnosť božskosti telesne. To znamená, že v Kristovi sa nachádza všetko, čím je Boh. A text pokračuje. Aj vy, čiže veriaci, prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. V ňom ste boli aj obrezaní, nie obrieskou rukami vykonanou. Tu sa hovorí o očistení srdca, ale obrieskou Kristovou. Že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s ním pochovaní v krste. V ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Položím ti jednoduchú otázku. Ak by si sa musel rozhodnúť medzi veľmi veľkým bohatstvom a absolútnou istotou neustáleho Božieho odpustenia, aké by bolo tvoje rozhodnutie? Mnohí ľudia by si vybrali bohatstvo, ale môžem ti povedať jedno. Ak to bola aj tvoja voľba, príde čas, kedy si budeš prijať dať to všetko za absolútnu istotu v tvojom srdci, že ti Boh odpustil. Takže, keď hovoríme o povzbudivom posolstve kríža, čo je tým posolstvom? Predovšetkým, že Boh ťa miluje práve takého, aký si. Po druhé, že ti je odpustené. Preto počúvaj veľmi pozorne, čo hovorí náš Pán o odpustení. Predovšetkým chcem, aby sme si všimli prehlásenie o odpustení. Prehlásenie je verejné, autoritatívne vyhlásenie. A je to vyhlásenie Boha, že každý jeden veriaci má odpustené hriechy a žije pod ochranou Božieho neustáleho, nekonečného a večného odpustenia. Chcem to vysvetliť najskôr tým, že sa pozrieme na niekoľko pasáží z písma, ktoré sú adekvátnym dôkazom. Tento prvý bod je extrémne dôležitý. Je to základ všetkého, o čom budem hovoriť. Ak ho prehliadneš, tak sa nezhodneme na konci. Preto neprehliadni túto prvú časť. Dobre, v Kolosenským 1.13 sa hovorí. Vytrhol nás, teda niečo sa stalo v minulosti. Z moci tmy, teda z otroctva hriechu. A preniesol nás, to znamená raz a navždy, do kráľovstva svojho milovaného syna. Teda niečo sa raz stalo v minulosti. Kedysi v tme, teraz vo svetle. Kedysi v satanovom poviazaní, teraz v kráľovstve nášho Pána Ježiša Krista. Verš 14. V ňom máme, teda prítomný čas, vykúpenie, ktoré on získal pre nás smrťou svojho syna. Odpustenie hriechov. Už v minulosti sme boli prenesení. V súčasnosti je dôsledok taký, že zakúšame Božie odpustenie. Dobre, prejdime teraz do Efeským 4.32. Ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám Všimnite si dokonavý čas v Kristovi. To znamená, že nám odpustil už v minulosti. No dobre, chcem, aby sme si pozreli druhú vec. To zabezpečenie, ktoré urobil Boh, aby nám umožnil žiť v neustálom, neporušenom odpustení. Pozrime sa teraz do Rímskym 5. Všetky tieto verše majú niečo spoločné. Chcem, aby si dostal to pravé jadro pravdy z písma do svojho srdca. Aby si bol slobodný a vyslobodený a zároveň schopný podať to ďalej. Prečítajme si Rímskym 5.9. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou. Takže, teraz sa môžeš pozrieť do Efeským 1.7. V ňom, teda v Kristovi Ježišovi, máme vykúpenie skrze jeho krv. Pretože bolo zaplatené výkupné. Výkupné znamená, že došlo k vyslobodeniu z poviazania a väzenia. Keď Ježiš Kristus šiel na kríž, bol Božou platbou. Ježiš povedal, prišiel som dať dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20:28. Pokračujme však v tom 7. verši. V ňom, všimnite si, že sa to odohráva v súčasnosti, máme vykúpenie skrze jeho krv. Odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Máme odpustenie skrze preliatú krv Ježiša Krista na kríži, ktoré bolo motivované Božou milosťou. Milosť je Božia nezaslúžená, nemotivovaná láskavosť, ktorú vyjadril voči nám v láske. Čo vlastne poslalo Božieho jediného syna na kríž? Jeho milosť, jeho nezaslúžená láska voči nám. V každom z týchto veršov hovorí, že to bolo krvou Ježiša Krista, skrze čo sme dosiahli odpustenie. Pozrime sa teraz do Kolosenským a na ten istý verš, ktorý sme videli pred chvíľou. V 1. kapitole, v 14. verši sa hovorí, v ňom máme vykúpenie, teda skrze jeho krv. Odpustenie hriechov. Tá tretia vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je osobné prijatie jeho odpustenia. Je jedna vec pre Ježiša Krista, že zomrel pred 2000 rokov za hriechy ľudstva. A je niečo iné pre ľudí, aby reagovali na túto ponuku odpustenia. Ak človek odmietne prijať Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, toto je pozícia, do ktorej sa stavia. Nie, neverím, že Ježiš Kristus je jediná cesta. Takže jedného dňa sa postavím pred spravodlivého, svätého, pravdivého Boha a poviem mu. Pane, ja som neprijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, pretože verím, že som nebol taký zlý, ale že vo mne boli niektoré dobré kvality. A napokon, ako sa tak okolo seba pozerám, som taký dobrý ako mnoho ľudí. V skutočnosti ešte lepší. A ak sa má niekto dostať do neba, tak ja si to zaslúžim. Aká je zodpovednosť človeka voči Božej ponuky večného a trvalého odpustenia? Ide o osobné prijatie, s ktorým sa potrebujeme vyrovnať. V hre sú dve veci. Predovšetkým prejdeme do Evanjelia podľa Lukáša, do 24. kapitoly. Pripomenieš si, čo povedal Ježiš svojim učeníkom a tým, ktorí boli s nimi pred tým, ako vystúpil do neba. Keď odchádzal, dal cirkvi poslanie. Povedal im. Lukáš 24:46. Riekol im. Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. V týchto veršoch sú dve veci, ktoré si musíme osvojiť. Číslo 1. Máme zodpovednosť. A Boh má zodpovednosť. Zodpovednosť človeka je pokánie voči Bohu. Božia zodpovednosť je odpustenie voči človeku. Chcem objasniť, čo tým myslím. Pokánie je zmena postoja, ktoré spôsobí zmenu v reagovaní. A to spôsobí zmenu v konaní. Je to zmena postoja spôsobená mojim pochopením a uznaním mojej hriešnosti a mojej potreby prijať Boha. Keď si to uvedomím, môj postoj sa zmení. Moje reakcie sa zmenia a moje konanie sa zmení. Pokánie je zmena mysle, ktorá ovplyvní všetky tri aspekty života. Je to Boží dar, ktorý prichádza skrze pochopenie. On hovorí, že našou zodpovednosťou je oľutovať naše hriechy. To neznamená len zmenu mysle ohľadne hriechu v minulosti. Ale tiež to znamená zmenu mysle ohľadne Pána, že ho potrebujem a že on je mojou jedinou nádejou. Naša zodpovednosť prijať Božie odpustenie je pokánie. Božia zodpovednosť je odpustenie. Teraz sleduj, lebo sa k tomu ešte vrátim. Odpustenie znamená poslať preč. Odpustenie znamená prepáčiť môj hriech. Odpustenie znamená vziať preč. Takže, ak mám odpustené hriechy, sú vzaté preč a pokuta je odstránená. Preto sa na chvíľku zamysli, čo Boh urobil pred 2000 rokov. Postaral sa o tvoj hriech ešte pred tým, ako si sa vôbec narodil. Preto ťa Boh nemôže potrestať za tvoj hriech, pretože už potrestal Ježiša Krista. Chcem ti niečo ukázať, pretože toto v nás vyvoláva rôzne otázky. Rozumiem tomu, ale chcem najskôr prejsť cez všetko a potom sa k tomu vrátiť. Tvoja otázka je, počkaj chvíľu, ak mi všemohúci Boh odpustil, mám problém. Potrebuješ si uvedomiť, že sú tu problémové otázky, ktoré potrebujeme zodpovedať. Číslo 1. Ak boli všetky moje hriechy položené na neho, prečo trpím? Prečo zlyhávam? Prečo mám také bolesti a bremená? Prečo sa mi dejú také veci, keď zhreším? Tak sleduj. Nenájdeš v Biblii miesto, kde sa hovorí, že Božie deti sú potrestané za svoje hriechy. Trest je pre neveriacich. Ak pred 2000 rokov všemohúci Boh položil všetku vinu za moje hriechy minulé, prítomné aj budúce, a vtedy to boli len budúce hriechy na jeho syna, Pána Ježiša Krista, nie je možné, aby ťa všemohúci Boh dnes trestal, keď si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Keď si prijal Božiu náhradu a Božie prikrytie. Keď si ho prijal ako svojho spasiteľa. Boh Otec položil všetok ten trest a pokutu na neho. Neexistuje, že by sa vrátil k tebe a povedal: idem ťa potrestať za tvoj hriech. Pretože on už niesol to potrestanie. Preto sa v písme hovorí v 1. Petra 2.24. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Teraz sa sústreď, aby si o niečo neprišiel. Tento verš znamená, že Boh netrestá svoje deti. Preto, keď niekedy povieme, že Boh ma trestá, ak si Božie dieťa, on ťa netrestá. Povieš si, ale mám také ťažkosti a všelijaké problémy. Zabúdame však na jednu vec. Je rozdiel medzi káraním a trestom. Káranie je niečo, čo robí otec synovi. Je to náprava v láske. Pretože trpíme potom, ako sme uverili a všetky naše hriechy boli položené na neho, Boh nás netrestá. To je povahou hriechu. Je ako štrkáč, keď sa s ním budeš zahrávať, uhryzne ťa. Keď budeš bežať pred autami, nejaké ťa zrazí. Nemôžeš z toho obviňovať Boha. Boh pracuje v našich životoch, ako v životoch svojich detí. Napomína nás v láske. Keď teda niekto povie, prečo trpím, to je ten dôvod. Neobviňuj z toho Boha. Druhý problém. Ako reaguje Boh? Aký je účinok môjho hriechu voči nemu? Predovšetkým, Boh je veľmi zarmútený, keď ho niektoré z jeho detí neposlúcha. Nie je prekvapený, pretože on všetko vie, ale je zarmútený vo svojom srdci. Povieš si, ale ako Boh reaguje na môj hriech, keď som spasený? Pozrime sa do Lukáša 15. Pripomenieš si, že toto je kapitola o stratených veciach, stratenom peniazi, stratenej ovci a stratenom synovi. Ten syn nie je stratený v tom ponímaní, ako o tom hovorí Ježiš. Podáva príklad reakcie nebeského otca na spiatočníckeho kresťana, ktorý bol spasený. Je domácim viery, ale vzdialuje sa od Boha. Pozri sa, pripomenieš si, čo hovorí Biblia o mladšom synovi, ktorý vzal, čo mal, všetko svoje bohatstvo. Odišiel a premrhal s prostitútkami a priateľmi a minul všetky svoje peniaze. V 15. kapitole Lukáša sa píše, že na konci toho lana, na konci svojej sebaúcty, v tej biede, do ktorej sa dostal, si všetko hlboko uvedomil. Od 18. verša sa píše: Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Oče, zrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec. Zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Ten syn si pripravil celý prejav. Toto chcem povedať svojmu otcovi. Čo sa stalo potom? Biblia hovorí, že keď prichádzal po ceste, otec ho zbadal. Otec k nemu dobehol, vzial ho do náručia. Objal ho a poboskal. Otec povedal svojim sluhom: Zabite vykrmené teľa, prineste topánky, prineste prsteň a šaty. Môj syn bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvý a teraz žije. Jeho syn sa snažil vziať svoju vinu, ale otec tomu nevenoval príliš veľkú pozornosť. Vieš prečo? Pretože ho otec tak veľmi miloval a všetko mu odpustil, lebo ho dostal naspäť. On ho jednoducho vzal do náručia a pevne držal. Jediné, na čo sa sústredil, bolo, že sa tešil zo svojho syna, ktorý sa mu vrátil. Toto je jediný prípad, kedy sa všemohúci Boh opisuje, ako beží. Keď sa tieto verše písali, v tých časoch nikto nebežal, kto mal istú váhu dôstojnosti. Nikto, až na samotného Ježiša Krista, ktorý hovoril o tom, ako Boh bežal. Biblia hovorí, že Boh Otec je pripravený s otvorenou náručou. Ako náhle videl svojho syna, bežal mu naproti. Schytil ho a pevne držal v náručí. Poboskal ho a jediné, na čo myslel, bolo, že budú mať veľkú oslavu. Prišiel jeho syn, preto chcem, aby sme si uvedomili nasledovné. Keď sme spasení Božou milosťou, nie je to licencia na hriech. Je to motivácia odovzdať sa Bohu. Že náš milujúci otec, ktorý nás tak miloval, poslal svojho jediného syna, aby krvácal a zomrel na kríži. Kvôli tomu máme tú možnosť žiť večne pod dážnikom a prikryvkou jeho odpustenia. Žijeme pod ňou každý jeden deň. Boh sa nepozerá dole na tvoj a môj život s pomstou a spravodlivosťou a trestom. Boh si nezapisuje zlé body proti nám. Všemohúci Boh sa naťahuje k nám a miluje teba aj mňa v každý jeden moment. Povieš si, ale aký účinok má hriech na mňa? Niekoľko vecí. Pozri sa do 1. Jána 1.6. Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. Toto sleduj veľmi pozorne. Je to jasné, ale chcem ti niečo vysvetliť. Čo ty myslí kráčať vo svetle? 7. verš hovorí: Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Teraz sa chcem k niečomu vrátiť. Čo znamená kráčať vo svetle? To znamená, že my kráčame dokonale a bez hriechu. Kráčať vo svetle znamená, že naše srdce je obrátené k Bohu. Naše srdce je obrátené k Bohu. Naša túžba je obrátená smerom k Bohu. Že túžime Boha poslúchať a uctiť si ho a milovať ho. Chváliť a uctievať ho. Pretože som človek, keď padnem, keď zhreším, stále uznávam, že on je môj pán. Uvedomím si potrebu odpustenia. Vyznám ten hriech Bohu a naďalej budem kráčať vo svetle. Všimnime si nasledovné. Keď ty a ja, ako veriaci, zhrešíme proti Bohu, sú ovplyvnené dve veci. Naše spoločenstvo s ním a naše prijatie. Dve veci však nie sú ovplyvnené. Náš vzťah s ním nie je ovplyvnený. ani naše postavenie. Aký je náš vzťah k Bohu? My sme kto? Sme synovia Boží. To sa nikdy nezmení. Nič sa nemôže zmeniť na mojom vzťahu. Pretože to bol Boh, kto ma preniesol z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla. Bol to Boh, kto poslal svojho jediného syna do môjho života, aby vo mne prebýval. A bol to Boh, kto ma zapečatil ako svoje dieťa. On to všetko urobil na základe toho, kým je on. Ak to urobil na základe toho, kým je, zmenil sa? Nie. Stále verím v neho ako môjho spasiteľa? Áno. Keď v neho raz uveríš, ako vo svojho spasiteľa a tvoj život je zmenený, nemôžeš sa už stať neveriaci. Môžeš konať ako neveriaci, ale nemôžeš sa stať neveriacim, pretože tvoj život bol zmenený. Si znovu zrodený. Môže sa stať, že ho v niečom neposlúchnem. Ale čo ma dostalo do kráľovstva? Ježišova smrť. Čo ma drží v kráľovstve? Ježišova smrť. Preto veci, ktoré robím alebo nerobím, to nezmenia. Moje postavenie pred všemohúcim Bohom znamená, že som v Kristovi. Môj vzťah s ním znamená, že som Božím synom a nič sa na tom nezmení. Pretože nič nemôže zmeniť zástupnú smrť Ježiša Krista. Takže som v ňom. Povieš si, ale tebe sa potom darí s hriechom. Zabúdaš na tri veci, ktoré som povedal o káraní, prirodzenosti hriechu a čo strácame, keď hrešíme proti Bohu. Žiadny veriaci v niečom takom pred Bohom neúspel. Povieš si, ale ak ho len poprosíš, aby ti odpustil a on ti odpustí bez toho, aby si musel niečo urobiť, zabúdaš. Všimni si, že zástupná smrť Ježiša Krista je tou najväčšou udalosťou v histórii minulej, prítomnej a budúcej. Že Boh zomrel na kríži zástupnou smrťou svojho syna. Preto ti chcem niečo povedať. Ak ťa to motivuje, aby si žil ako diabol, tak ti chcem povedať, že si nikdy nebol skutočne spasený. Ak dokážeš byť motivovaný robiť veci, ako sa tebe páčia, pretože vieš, že ti bolo odpustené, nikdy si nebol spasený. Keď vidíš, čo urobil pre teba všemohúci Boh, tak budeš chcieť žiť pre Neho. Ak nechceš, budeš zasiahnutý usvedčením. Keď ty a ja zhrešíme proti Pánovi Ježišovi Kristovi potom, ako sme v Neho uverili a boli spasení, musíme si pamätať jedno. Kto je tým ovplyvnený? To v skutočnosti neovplyvní Boha, pretože jeho odpustenie a jeho láska sa nikdy nezmenia. Kto je ovplyvnený, keď ty a ja zhrešíme proti Bohu? My sme ovplyvnení. Povedali sme, že strácame naše spoločenstvo, nie naše postavenie.

0: Nie. Strácame prijatie, ale nie náš vzťah. Strácame našu radosť a pokoj a silu slúžiť mu. Tak sa z nás stávajú tí, čo prehrávajú. No dobre, znamená to, že mi nebude odpustené, kým to nevyznám? Poviem ti, prečo tomu tak nie je. Pretože za všetky moje hriechy už bolo zaplatené. V tejto pasáži hovorí, že moje spoločenstvo a prijatie v ňom nebude správne. Boh hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1. Jána 1.9. Prečítali sme si teda, že Boh neodpustí, kým nevyznáme, ale on sa už o to postaral. Znamená to, že Boh nemôže odstrániť to, čo narušilo moje spoločenstvo a moje prijatie, kým tomu nebudem čeliť. V ten moment, keď veriaci povie, Pane, prehrešil som sa proti tebe. Dochádza k vyznaniu, nech už ho vyjadríš akýmikoľvek slovami. Nech už povieš čokoľvek, v tom momente sa obnoví tvoje spoločenstvo a prijatie. Vieš prečo? Pretože ty a ja žijeme v domácnosti odpúšťania. Pretože sme Božie deti. Kráčame pod prikryvkou Božieho odpustenia. Takže on nie je tam hore a neprehlasuje nad nami svoj súd. Sme deti, ktorým je odpustené. Spoločenstvo a prijatie sú prerušené hriechom, ale obnovené vyznaním. A to, čo nás poškvrnilo, je okamžite zmazané. Pretože on hovorí, že odpustenie znamená prepáčiť, zobrať preč. Takže čo on robí? Berie preč tú prekážku, ktorá prerušila naše spoločenstvo a prijatie. Taktiež berie preč to, čo znečistilo naše vnútro. Chcem ti niečo povedať. Boh ti odpustil tvoje hriechy. Ak to príjmeš, budeš podľa toho kráčať. Ak to odmietneš, zomrieš a pôjdeš do pekla, pretože si odmietol Božieho jediného syna. Ten najväčší dar odpustenia a to je jediné odpustenie, ktoré človek bude mať. Ak si spasený, môžeš stratiť svoje spoločenstvo a prijatie, ale nikdy nestratíš svoje postavenie a nikdy nestratíš vzťah s Bohom, keď si Božie dieťa. Ak Boha neposlúchneš a mrháš svojim životom, Boh ťa bude musieť odložiť na policu. Ak zarmútiš Božie srdce, strácaš radosť, spoločenstvo, prijatie. Strácaš v ňom silu. Ale za každým, keď si ochotný to vyznať a tvoje vyznanie je na základe toho, čo on urobil a nie toho, čo si ty sľúbil, že urobíš, to spoločenstvo a prijatie je z jeho strany obnovené. Veriaci to musí uznať. Keď mu to vyznám, už to viac nemusím niesť. Moja vina je odobraná a odstránená, pretože moje odpustenie tam už bolo. Ale čo sa stane v našom srdci a mysli? Prečo sa cítime vinní? Pretože sme porušili Boží zákon. A keď mu to vyznáme, to všetko sa zdvihne. Pretože je obnovené spoločenstvo a príjmanie. On nás očisťuje od toho znečistenia, do ktorého sme boli zatiahnutí. Preto, ako člen Božieho ľudu, ak zhrešíš proti Bohu, vyznáš to a ideš ďalej, nezačni niečomu holdovať a naparovať sa a vychvaľovať sa tým, čo môžeš urobiť a predsa byť Bohom prijatý. Pretože len vďaka tomu, čo on urobil na kríži, si prijatý, ako aj vždy budeš. Lebo hovorí, že si prijatý v tom milovanom Ježišovi Kristovi, našom pánovi.
1: Odpustenie je ďalším základným aspektom toho, čo nám Boh ponúka skrze Kristovu prácu na kríži. V posolstve Charlesa Stanleyho zaznelo pevné a povzbudzujúce vyjadrenie Je ti odpustené. To odpustenie je k dispozícii pre všetkých, ktorí si priznajú, že ho potrebujú a pristúpia k Bohu s vyznaním a pokáním. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.

deti, počuli ste už o vysokánskej babylonskej veži? Ešte nie? Tak dobre počúvajte dnešný príbeh, ktorý napísal Martin Vlmel. Y slúži dnes ako znamienko neznámej matematickej veličiny. Noachovi potomkovia, ktorí boli zväčša pastiermi, sťahujúcimi sa z miesta na miesto, nevedeli ešte o tom nič. Čoskoro však začali so stavbou miest, v ktorých by mohli bývať bezpečnejšie ako vonku v stanoch. Jedno z týchto miest rástlo obzvlášť rýchlo a po niekoľkých rokoch malo už mnoho tisíc obyvateľov. Mesto sa volalo Babylon. Ľudia v Babylone už nebývali v malých drevených domčekoch, ale stavali si pekné kamenné domy. Používali na to prvé formy. Keď prišli ľudia z iných miest do Babylonu, obdivovali, aké je mesto z roka na rok väčšie, krajšie a bohatšie. Takto by boli mohli Babylončania žiť šťastne a spokojne, keby neboli zabudli na jedno vo svojom peknom meste. Totiž na to isté, na čo zabudli ľudia pred potopou sveta a na čo zabudli aj prví ľudia v raji. Zabudli pamätať na Pána Boha. Áno, zakladali si na svojom meste, ktoré vystavali, a cítili sa polichotení, keď ho cudzinci obdivovali. Vtedy sa bili do prs a hovorili: "To sme my vytvorili." O tom, že Boh požehnal ich robotu, nehovorili ani slovo. Časom boli ľudia stále viac namyslení. Chceli sa podujať na niečo výnimočne veľkolepé, také veľkolepé, aby aj ľudia zo všetkých ostatných miest boli tým takí nadšení, že by sa najradšej prisťahovali do Babylona. Boh však mal v úmysle dať ľuďom celú zem. Mali obsadiť aj iné krajiny a rozptýliť sa. Babylončania si však povedali: "Nože si vystavme veľkú vežu. Takú veľkú, akú doteraz nikto nevybudoval. Jej vrch má siahať až do neba, tak, aby ju bolo možné v celej zemi vidieť a obdivovať." Hneď sa dali do roboty. Objednali si staviteľa, musel navrhnúť projekt, ako by veža mala vyzerať. Staviteľ najal stovky robotníkov a povedal im, čo majú robiť. Spočiatku vyberali hlboko zem. Museli však kopať veľmi hlboko, až pokým neprišli na skalu, lebo obrovská veža musela mať pevný základ. Medzi tým vzali hlinu, formovali ju do tehál na spôsob kamenných kvádrov a dali vypáliť na žiariace poludňajšie slnko. Potom položili základný kameň. Bol to veľký sviatok. Na Boha však Babylončania nepomysleli, keď kládli základný kameň. Chceli vežu sami postaviť. Čoskoro ležal kameň na kameni. Museli zamestnávať čoraz viac robotníkov. Stovky ťažných zvierat privážali kamene. Lanami a kladkami dopravovali ťažké bremená do výšky. Stroje poháňané parou alebo elektrinou vtedy ešte nejestvovali. Všetka práca sa musela vykonať iba silou ľudí a zvierat. Musel tu vládnuť poriadok, keď sa dielo malo vydariť. Jedni stále iba tvarovali tehly, druhí ich dávali vypaľovať, iní hotové odvážali na zvieratách. Pri veži už čakali ďalší, ktorí ich dopravovali hore, v závratnej výške stáli murári a kládli kameň ku kameňu. Medzi nimi boli aj dozorcovia a staviteľ, ktorí dávali pozor na to, aby sa všetko správne robilo. Títo dozorcovia boli prísni a hneď švihli palicou takého, čo si chcel v pracovnom čase oddýchnuť. Veža rástla do výšky. Bola už oveľa vyššia ako najvyššie domy a bolo ju vidieť už z veľkej diaľky. S pýchou sa prizerali Babylončania stavbe. Chceli svetu ukázať, čo dokážu. Sotva sa vedeli dočkať, kedy už dôjde k vysveteniu veže. Všetko bolo dobre vyrátané. Projekt súhlasil, všetky kamene presne zapadali do seba. Na veci nemôže byť ani chybičky, mysleli si. V jednom sa však predsa prerátali. Začali stavbu bez Boha.
jedného dňa zažili zlé prekvapenie. Boh mal tiež k tomu čo povedať. Jedného dňa vypukol na stavbe veľký zmetok. Robotníci a dozorcovia sa dostali do sporu. Celý poriadok akoby hodili cez palubu. Každý robil pravý opak toho, čo mal robiť. Keď dozorca povedal robotníkovi, polož túto tehlu naľavo, položil ju napravo. Keď mala klada stáť šikmo, položili ju rovno. Čo sa to len stalo? Ľudia si prestali rozumieť. Keď jeden druhému niečo povedal, bolo to práve tak, ako by kto si hovoril po anglicky, francúzsky, grécky alebo čínsky. Nik nerozumel tomu druhému. Babylončania zhrozene pobiehali a videli, ako sa robotníci a dozorcovia navzájom škriepia a už sa začínajú aj biť. Situácia sa tak zhoršila, že robotníci jednoducho ušli a viac nespolupracovali. Vytvorili sa skupiny, ktoré nechceli nič jedna od druhej vedieť. Aj Babylončania sa pridali k stranám. Tí, čo boli príbuzní, držali spolu. Pre takéto spory bol život v meste taký nepríjemný, že to mnohí nevydržali. Zobrali sa a odišli preč. Tak sa stalo, že z jedného národa vzniklo v priebehu stáročí a tisícročí veľa národov s mnohými jazykmi. Z veže však nič nezostalo. Nikdy nebola dokončená. Tak Pán Boh ukázal ľuďom, že dielo začaté bez neho a ktoré on nepožehnal, nemáva dobrý koniec. Deti, môžeme sa teraz spoločne pomodliť. Drahý Pane Bože, vtedy ešte nebolo toľko ľudí ako dnes a istotne by boli mali všetci miesto vo svojich stanoch a domoch. Bola to naozaj pýcha stavať takú vysokú vežu iba preto, aby si ostatní ľudia mysleli, akí sú tí Babylončania len veľkí. Oni však vôbec neboli veľkí, keď na teba nepomysleli a podujali sa na to z čírej márnivosti. Tak si zničil dielo tým, že sa ľudia už nemohli dorozumieť. Milý Bože, my ti môžeme rozumieť iba vtedy, keď robíme to, čo ty chceš, a to, čo je pre nás dobré. Dnes potrebujeme vysoké domy, pretože je veľa ľudí. Daj nám však, aby sme ich budovali iba preto, aby všetci mali kde bývať. A nie preto, že si myslíme, že ťa nepotrebujeme. Lebo to by bolo to najklamnejšie, čo by sme si mohli myslieť, a ty by si nás za to istotne potrestal. Milý Bože, prosím ťa o dobro, ktoré chceme a ktoré aj ty chceš. Amen.

0: superhrdinu poznáš?
1: No, čo ja viem, napríklad Superman, Spider-Man, Iron Man, Batman.
0: A kedy ti taký Superman pomohol?
1: No, asi nikdy. Videl som

0: čo hľadá.
1: Počúvate Evergreeny.
2: Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že v tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zaslúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od teba prosíme a ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

0: čo v srdci. Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

103. žalm, 1. a 5. verš. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Dobrom nasycuje tvoj život. Psychiater Robert Coles skúmal u ľudí signály vyhorenia kvôli službe iným. Prvým varovným znamením je vyčerpanosť. Následne prichádza neustála nespokojnosť kvôli tomu, že sa veci nezlepšujú. Potom horkosť, zúfalstvo, depresia a napokon vyhorenie. Keď som napísal knihu o zotavení sa z nenaplnených snov, začalo sa u mňa rušné obdobie. Mal som problémy so spánkom. Zobral som si dovolenku, ale aj po nej som sa cítil rovnako vyčerpaný ako pred ňou. Predstava stretnutia s ďalším človekom, ktorý by mi mal hovoriť o svojich problémoch, ma desila. Moje správanie presne zodpovedalo Coulesovmu vzorcu vyhorenia. Písmo nám ponúka dve stratégie, ako sa vyhnúť vyhoreniu. Podľa 40. kapitoly knihy Izajáš sa unavená duša obnoví očakávaním na Hospodina. Potreboval som si odpočinúť v Bohu a dôverovať, že bude konať, a nie sa zo všetkých síl snažiť robiť veci po svojom. 103. žalm odhaľuje spôsob, akým nás Boh obnovuje. Dobrom nasycuje náš život. Toto zahŕňa odpustenie, uzdravenie a milosrdenstvo, ale aj radosť, ktorá tiež pochádza od Neho. Keď som si prepracoval denný harmonogram, aby som doň zahrnul viac modlitieb, odpočinku a záľub, začal som sa znova cítiť zdravo. Vyhorenie začína vyčerpaním. Zastavme ho ešte v zárodku. Najlepšie slúžime iným, keď je uctievanie a oddych v našom živote v rovnováhe.

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Počúvate slovanské piesne a chválospevy.
2: Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka,

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

Rád rozprávam na tému stvorenia. Keď premýšľame nad knihou Genesis a nad tým, ako Pán svojou nesmiernou tvorivou mocou stvoril nebo, zem, hviezdy a všetky zvieratá, našu myseľ plnia fantastické obrazy. Pánova fantázia, prejavujúca sa v prírode, vzbudzuje úžas. Sústredím sa na prvú kapitolu knihy Genesis a dnes sa zameriam na jeden malý prvok jeho stvorenia. Je to diskusia o dvoch svetlách stvorených pre zem. Jedno sa nazýva veľkým svetlom, druhé menším svetlom. Rád by som sa podelil o to, čo sa píše v prvej kapitole Biblie. Vtedy riekol Boh: buď svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň. Keďže sa zameriavame na tému svetla, všimnime si aj 14. verš. Potom riekol Boh: nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov. Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem. A stalo sa tak. Boh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou a aj hviezdy. Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem. Aby vládli nad dňom aj nocou a aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Počas posledných dvoch zím sme premrzli do kosti. Teplota poklesla na minus 26 stupňov Celzia a studený vietor ešte väčšmi ochladzoval pokožku. Viem, že niektorí z tých, ktorí nás počúvajú, žijú v tých častiach sveta, kde sa nikdy až tak neochladí. Možno sú u vás extrémne horúčavy, ale nemusíte znášať taký ľadový chlad ako my. Zmieňujem sa o tom preto, že hoci aj nám sa zdá, že žijeme v extrémnych podmienkach, v letných horúčavách a zimných mrazoch, skutočnosť je taká, že Zem poskytuje ľuďom pomerne stabilné prostredie. Pán nám dal zázračné slnko, ktoré konzistentne vyžaruje teplo, je pomerne trváce a jeho poloha a výkon je taký dokonalý, že máme na svete dostatok svetla a tepla, potrebného pre našu existenciu. Vedci vravia, že keby slnko bolo len o 2% ďalej od nás, Zem by bola ako ľadová lopta. Oceány by zmrzli a život na Zemi by nemal šancu. Keby bolo o 2% bližšie, stal by sa opak. Zem by bola nehostinným miestom vzhľadom na intenzívne horúčavy. Pán nás požehnal týmto zázračným výtvorom, ktorý je naším zdrojom fyzického svetla. Už v knihe Genesis je diskusia o mesiaci. Ľudia si často neuvedomujú, že mesiac zohráva veľmi dôležitú úlohu v cykle života na Zemi. Príťažlivosť mesiaca ovplyvňuje pohyb vln, príliv a odliv. A vieme, že mesiac aj šíri svetlo. Nie svoje vlastné, ale svetlo, ktoré je odrazom slnečného svetla. V noci môžeme pozorovať mesačný svit, ale aj krásu mesiaca, ktorý odráža slávu slnka. Jednou z vecí, nad ktorými by sme sa dnes mohli zamyslieť, je to, že i my odrážame Božiu slávu. Boh nám poslal svojho jediného syna Ježiša a my sme tak trochu ako mesiac. Nemáme vlastný vnútorný zdroj svetla, nemáme takú duchovnú silu, aby sme sa sami zachránili. Avšak odrážame slávu Ježiša Krista. Máme byť ako mesiac, ktorý žiari, pretože Ježiš nás osvecuje svojou láskou. Pozrime sa spolu prosím do Nového zákona, kde je zaujímavá súvislosť medzi druhým listom Korinťanom a citátom z knihy Genesis, ktorú som spomínal. Pavol píše kresťanom v Korinte a komunikuje s nimi o tom, ako Kristus rozjasňuje náš život. Píše: lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo,
zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Všimnite si, ako Pavol hovorí o dvoch rôznych druhoch svetla. Najprv spomína Boha Stvoriteľa. Bohu vďačíme za stvorenie sveta, včítanie našej slnečnej sústavy s planétami a slnkom a všetkými hviezdami, ako sa píše aj v prvej kapitole Genesis. Aký úžasný vesmír, rozpínavý a obrovský. Ako dieťa som nechápal jeho účel a cítil som sa maličký, nepatrný, bezvýznamný. A to ma znepokojovalo. Pozeral som sa na oblohu a videl som hviezdy, vzdialené celé svetelné roky a cítil som sa ako drobný hmyz. Čudoval som sa, ako môže Boh milovať ľudí, keď je vesmír taký obrovský. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Biblia nás učí, že Boh stvoril nebesá a zem a že nebesá, slnečná sústava, hviezdy, to všetko je tu pre nás, aby sme žasli nad Božou mocou a majestátnosťou. Biblia hovorí, nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Vesmír je tu, aby ľudia mohli vidieť Božiu nekonečnú moc a autoritu a čudovať sa. Je tiež znakom Božej prítomnosti v našom živote, a to veľmi výrečným, hoci bez slov. Pri pohľade na oblohu si uvedomíme, že tu musí byť Stvoriteľ. Kto si to musel urobiť? Písmo hovorí, že je to Boh Stvoriteľ. Pavol sa o tom zmieňuje v 2. liste Korinťanom 4 a pokračuje uvedením inej veľmi dôležitej skutočnosti, ktorou je to, že Boh si neželal, aby sme mali len fyzické svetlo, nevyhnutné pre život, ale chcel, aby sme mali aj duchovné svetlo, ktorým nás osvecuje Ježiš Kristus. Podobne ako slnko, ktoré nám umožňuje fyzicky prežiť, je Ježiš Kristus naším zdrojom života a svetlom. Žil si v tme? Uvedomil si si, že si stratený a že si sa odsúdil Bohu? Vo svojom vnútri rozoznáš, keď to medzi tebou a Bohom nie je v poriadku. V hĺbke srdca vieš, že existuje Stvoriteľ. Vieš, že si jeho stvorením a ak s ním nie si zmierený, bude ťa to znepokojovať. Možno si si uvedomil, že žiješ v tme a snažíš sa Bohu vyhýbať a tušíš, že raz príde súd. Prečo nevstúpiš do Božieho svetla? Prečo by si sa nemohol odovzdať Ježišovi? On ťa nezničí, nezruinuje ťa. Kristus prišiel, pretože ťa miluje a chce, aby si bol obnovený a chce, aby si žil v jeho dobrote a milosrdenstve. K tomu ťa pozýva evanjelium. Zanechaj temnotu, zanechaj hriešne zvyky, rozlúč sa s nimi a pozdrav Boha lásky a milosti. V kresťanskej cirkvi nájdeš ľudí, ktorí ťa príjmú a ktorí ťa budú mať radi. Zistíš, že tvoj život má svoj zmysel a cieľ. O tom je 2. list Korinťanom 4, v ktorom sa píše, že v našich srdciach zažiaril Boh, aby priviedol na svet poznanie Božej slávy. Vieš, že existuje len jedno fyzické slnko. Jediná hviezda umiestnená v takej vzdialenosti od Zeme, že na nej umožňuje život. A podobne existuje len jeden Boží syn. Je len jedna cesta k spáse, nie je ich 14. Nie je ňou náš starý spôsob myslenia či náboženský systém. A je tu len jeden jediný Boží syn. Osvecuje zem svojou láskou a Božou slávou. Poď k nemu. Zmier sa s Bohom dnes a poteš sa nielen z teplých lúčov slnka, ale aj z úžasného tepla a šťastia, ktoré pocítiš, keď príde k Božiemu synovi. Vďaka nemu nájdeš Božie odpustenie a vrúcnu Božiu lásku. Je to nádherný objav, keď zistíš, že Boh chce rozžiariť tvoje srdce jasom a láskou Ježiša Krista.

Viete, ktoré talianske mestečko si môžete zamilovať ešte skôr, ako doň vkročíte? Stačí jediná fotografia. Predstavte si biele domy postavené na vysokých skalách. Pod nimi priezračné Jadranské more a úzku kamienkovú pláž ukrytú medzi útesmi. Presne tam sa dnes spolu s Rádiom 7 a reláciou Svet okolo nás vyberieme. Volám sa Vanessa Pellerová a vítam vás v meste Polignano a Mare, alebo skrátene Polignano. Toto malebné mestečko sa nachádza na pobreží Jadranského mora v regióne Apulia na juhovýchode Talianska. Nájdete ho približne pol hodiny cesty od mesta Bari. Nepatrí medzi veľké mestá, ale svojou atmosférou si získalo návštevníkov z celého sveta. Môžete si tu užiť príjemnú, pokojnú dovolenkovú atmosféru. Nikam sa neponáhľať. Nechať sa viesť úzkými kamennými uličkami, zastaviť sa na malom námestí pri šálke kávy alebo si vychutnávať blízkosť mora. Po celé stáročia bol život miestnych obyvateľov úzko spätý s morom. Rybolov, obchod a aj každodenný život formovali charakter mesta a dodnes je to tu cítiť. Popri historických budovách nájdete malé rodinné reštaurácie, kaviarne aj obchodíky, kde sa stále kladie dôraz na miestne tradície a poctivú kuchyňu. Polignano však láka aj milovníkov prírody vďaka morským jaskyniam a skalnatým zátokám, o ktorých si dnes ešte bližšie povieme. V lete sa mesto zaplní hudbou, kultúrnymi podujatiami a návštevníkmi z rôznych kútov sveta. Počas dnešnej relácie sa spolu pozrieme na to, ako toto mestečko vznikalo. Prejdeme sa po jeho najkrajších zákutiach a na záver ochutnáme aj to najlepšie z miestnej kuchyne. Možno po dnešnej návšteve budete mať chuť zaradiť Polignano a Mare medzi miesta, ktoré sa oplatí osobne navštíviť. Tak zostaňte naladení.

Máte naladené Rádio 7 a po hudobnej prestávke vás opäť vítam pri relácii Svet okolo nás. Dnes spoločne objavujeme talianske mestečko Polignano a Mare. Jeho príbeh siaha oveľa hlbšie do minulosti, než by sa mohlo zdať. Ľudia žili na tomto území už v období neolitu, teda niekoľko tisíc rokov pred Kristom. Svedčia o tom archeologické nálezy objavené v okolí mesta. Výnimočná poloha na pobreží Jadranského mora robila z tohto miesta prirodzené útočisko aj významný bod na obchodných trasách. Význam mesta výrazne vzrástol počas vlády Rimanov. Cez Polignano viedla známa rímska trasa Via Trajana, ktorá spájala rímske mesto Benevento s prístavom Brindisi. Obchodníci, vojaci aj cestovatelia tadiaľto prechádzali a mesto z toho ťažilo. Po páde rímskej ríše sa pri moci vystriedalo viacero vládcov. Prišli Byzantínci, Normani, neskôr dynastia Anžu, aj Aragónci. Každé obdobie zanechalo svoju stopu na podobe mesta. Úzke uličky sú typické pre stredoveké mestá. A kamenné opevnenie v historickom centre nevzniklo náhodou. Bolo navrhnuté na ochranu obyvateľov pred útokmi od mora. Nie všetky príbehy Polignana však hovoria o vojnách a panovníkoch. Mesto je aj rodiskom jedného z najznámejších talianskych spevákov Domenica Modugna. Verím, že som jeho meno vyslovila správne. Aj kebyže vám nie je známe, určite budete poznať niektorú z jeho skladieb, pretože sa mu podarilo presláviť pieseň, o ktorej by sme dnes mohli povedať, že je jednou z najznámejších talianských piesní. Jeho meno si pripomenieme aj počas našej prechádzky miestnymi zákutiami. Dnes má Polignano a Mare približne 17 tisíc obyvateľov a patrí medzi najnavštevovanejšie mestá regiónu Apulia. Hoci sa v letných mesiacoch zaplní turistami, stále si zachováva svoj pokojný juženský charakter. Po hudobnej prestávke sa už spoločne vydáme do jeho ulíc. Povieme si o miestach, ktoré by tu nemali zostať nepovšimnuté. Od výhliadok nad morom cez starobylé námestia až po výnimočné zákutia.

Sme späť v mestečku Polignano a Mare, ktoré sme sa dnes vydali objavovať s Rádiom 7. Naše spoznávanie miestnych zákutí začneme pri historickej bráne Porta Grande, kedysi bola hlavným vstupom do opevneného mesta. Za ňou sa otvára spleť úzkých kamenných uličiek, malé námestia, biele domy a kaviarne. Práve tu najlepšie pocítite atmosféru južného Talianska. Uličky nás privedú na Piazza Vittorio Emanuele II, hlavné námestie mesta. Je prirodzeným centrom života, kde sa stretávajú miestni aj návštevníci. A odtiaľ je to už len pár krokov k jednému z najznámejších miest Polignana. Tým je Lama Monachile, úzka kamienková pláž ukrytá medzi vysokými vápencovými útesmi. Tyrkysová voda, biele skaly a historické domy nad nimi vytvárajú scenériu, ktorá patrí medzi najfotografovanejšie v celej Apulii. Väčšina ikonických fotografií Polignana je práve odtiaľto, alebo potom z mosta Ponte Borbonico nad touto plážou. Možno ich spoznáte z nejakých cestovateľských magazínov či pohľadníc tohto regiónu. Ak budete mať viac času, oplatí sa pozrieť na mesto aj z mora. Pozdĺž pobrežia sa nachádzajú desiatky morských jaskýň, ktoré sú prístupné loďou alebo kajakom. Vyniká odtiaľ krása mesta postaveného na okraji útesov. Takmer na každom kroku tu natrafíte na výhliadky, z ktorých sa otvára panoráma Jadranského mora. Jednou z najkrajších je terasa Santo Stefano, odkiaľ môžete obdivovať historické centrum aj pobrežie v celej jeho kráse. Neďaleko stojí bronzová socha spomínaného speváka Domenica Modugna, rodáka tohto mestečka. Jeho socha s rozpetými rukami je obrátená k moru a stala sa jedným zo symbolov mesta. Milovníkov adrenalinových športov zaujme, že sa tu pravidelne konajú svetové súťaže v skokoch do mora z vysokých útesov. Profesionálni športovci tu predvádzajú odvážne skoky z výšky až 27 metrov. Každoročne to priláka mnoho divákov. A keď sa budete po meste prechádzať pozornejšie, možno si všimnete krátke básne a citáty namaľované na stenách či schodoch. Sú dielom miestneho umelca Guida Il Flaner a robia z obyčajnej prechádzky literárny zážitok. O chvíľu si obohatíme miestny zážitok o kulinárske špeciality. A povieme si aj nejaké tipy, ktoré sa vám môžu hodiť, ak sa sem rozhodnete zájsť aj osobne.

Milí poslucháči Rádia 7, vítajte späť pri našom putovaní po Polignano a Mare. Po tom, čo sme spoznali atmosféru, históriu a najznámejšie zákutia tohto mestečka, zostáva ochutnať miestne špeciality. Kuchyňa v tomto mestečku je typická pre celý región Apulia. Stojí na čerstvých surovinách, kvalitnom olivovom oleji, domácich cestovinách a morských plodoch. Ak sem zavítate, určite ochutnajte orechiette, tradičné cestoviny v tvare malých ušiek, ktoré patria medzi symboly Apulie. Za vyskúšanie stojí aj burrata, jemný syr s krémovým vnútrom. Najlepšie vraj chutí s čerstvým pečivom a paradajkami. A keďže sme pri mori, nechýba ani grilovaná chobotnica, mušle či ďalšie morské plody. Gastronomickým zážitkom je ochutnať aj kávovú špecialitu, ktorá vznikla práve v Polignano a Mare. Pripravuje sa z espressa s jemnou smotanou, citrónovou arómou a ďalšími tajnými ingredienciami. Ak sa sem rozhodnete zavítať osobne, počas leta musíte rátať s väčším počtom návštevníkov. Historické centrum a pláž Lama Mona Chile môžete zažiť v pokojnejšej atmosfére skoro ráno alebo podvečer. Veľmi príjemným obdobím na návštevu sú jarné a jesenné mesiace. Zo Slovenska je najjednoduchšie letieť do mesta Bari. Odtiaľ sa do Polignana dostanete pravidelnými regionálnymi vlakmi približne za pol hodiny. Ale ak si prenajmete auto, môžete popri návšteve mesta objaviť aj ďalšie krásne miesta regiónu Apulia. Polignano je možno malé mestečko, no ponúka všetko, čo robí cestovanie výnimočným. Svet je veľký a ukrýva v sebe množstvo jedinečných miest. Ako sme si dnes odhalili, Polignano a Mare je ikonické pre svoju južanskú taliansku atmosféru. Úzke kamenné uličky, biele domy postavené na vysokých skalách, priezračné more, krásne pláže a morské jaskyne. Nechýba k tomu ani historické, kultúrne a kulinárske bohatstvo. Spoznávanie nových miest mi tak vždy pripomenie rozmanitosť, bohatosť a krásu Božieho stvorenia. Dnes sme mali možnosť poznávať s reláciou Svet okolo nás talianske mesto Polignano a Mare. Som rada, že sme mohli spolu cestovať na ďalšie zaujímavé miesto. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a uvidíme, čo odhalíme na vlnách Rádia 7 na budúce.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som predtým neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala akoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

Nevzdávaj sa. Sedím za pracovným stolom v izbe. Vonku je zima a ja sa pozerám, ako na dvore medzi vysokými panelákmi vietor šantí s prázdnymi haluzami stromov. Opäť sa jeden rok končí. Pre väčšinu z nás je to čas, keď môžeme bilancovať. Mojím cieľom bolo povzbudiť vás, inšpirovať, nadchnúť pre hodnoty, ktoré prispievajú k budovaniu dobrej a funkčnej rodiny. Je veľa zaujímavých tém týkajúcich sa tejto oblasti, o ktorých by sa dalo hovoriť, ale aj veľmi veľa dobrých kníh, ktoré sú napísané. Uvedomujem si, že rodina je cieľom diablových útokov. Snaží sa narušiť vzťahy medzi manželmi, ovládnuť deti, zničiť hodnoty, ukradnúť sny a vízie. Prostredníctvom médií je vypúšťaná špina do tohto sveta. Mnohokrát sa do našich rodín votrie nebadane, ani si to nevšimneme. Ale tá špina pôsobí a ovplyvňuje nás. Podmaňuje naše úsudky, mení náš charakter. Stretávam sa s mnohými ľuďmi, ktorí len vzdychajú a sťažujú sa na to, aká je dnes doba, ako inak sa kedysi žilo. Mnohí si zúfajú a nevidia dopredu. Strácajú nádej a sú sklamaní z Boha, ktorý hneď neodpovedá na ich modlitby za ich deti, ich manželstva. Sú skľúčení a ich život stráca zmysel, pretože rodina nefunguje a boj trvá už príliš dlho. Áno, veľakrát počas roka môžeme zažiť smútok alebo sklamanie, ale nestrácajme nádej. Ak v tebe žije Ježiš a máš ten Boží život v sebe, nech sú okolnosti tvojho života akékoľvek, Boh ťa nikdy nesklame a neopustí. Minulý týždeň som bola na návšteve v jednej krásnej rodine. Sú to mladí ľudia, majú pekný, útulný bytík, vkusne zariadený. Obidvaja milujú Pána Ježiša a okrem týchto spoločných vecí, ktoré som vymenovala, ich spája ešte aj to, že sú obidvaja postihnutí. Sú ťažko chorí, ale ich srdce je zdravé. Skrze Pána Ježiša sa obidvaja dívajú do budúcnosti s nádejou. Ich oči sa smiali a vtipkovali jeden s druhým aj na účet svojho postihnutia. Vládla tu atmosféra lásky a Božieho pokoja. Táto mladá vzdelaná žena mi medzi iným povedala: vieš, mnohí ľudia si dnes zo svojho zdravia urobili Boha. Užívajú si život, ale keď príde choroba alebo niečo nepredvídané, ich mysle sa plnia depresiou, smútkom, beznádejou. Keby som nepoznala Boha osobne, aj ja by som bola presne taká. Dnes však viem, že veci tohto života sú len dočasné. Mnohokrát si aj moju chorobu Boh dokáže použiť. Koná v mojom živote a ja mu ďakujem, lebo viem, že žijem pre večnosť. Mám dobrú priateľku, je to šikovná, nadaná žena. Len pred pár rokmi uverila v Pána Ježiša ako v svojho osobného spasiteľa. Skrze jej vieru v Boha a jej syn prijal do svojho života oslobodenie z poviazaností, ktorých žil. Nedokázal si nájsť prácu, nedokázal sa sústrediť na nejakú činnosť, kradol, ale teraz už niekoľko rokov pracuje. Robí to, čo ho baví. Je z neho úspešný grafik a takmer všetky svoje dlhy už má splatené. Jej manžel je alkoholik. Opíja sa a vtedy nepozná nikoho. Keď nie je opitý, tiež nikoho nepozná, pretože všetky jeho príjmy idú len na alkohol. Necíti zodpovednosť voči nikomu a ničomu. Je to naozaj na zúfanie. Táto moja priateľka však žije s Bohom. Jej nádejou a očakávaním je Božie slovo a jeho moc. Aj v jej živote prídu chvíle, keď je smutná a plače, lebo nevidí ďalej. Ale pravidelne sa spolu modlíme, stretávame sa, aby sme hovorili s Bohom o tom, čo aj ona prežíva. Aby sme si pripomínali Božie slovo, aby sme sa otvorili pre jeho moc, ktorá je neobmedzená. Na týchto spoločných modlitbách rastie naša viera. A vidím, ako Boh vedie moju priateľku ďalej. On jej pomáha bojovať. Dáva jej silu aj víziu do budúcnosti. Miesto malomyselnosti ju naplňuje nádejou. Miesto depresií a besených nocí jej dáva požehnanie. Jej myseľ je naplňaná Božím pokojom a istotou, že Boh o nej vie. A nielen, že Boh dvíha jej hlavu ponad problémy, dokonca si ju používa v službe iným ľuďom, ženám, ktoré túto nádej strácajú. Možno tvoja rodina nie je zatiaľ miestom radosti a bezpečia. Možno nie si nadšená, nadšený ani sám zo seba. Možno sa už dlho modlíš a zatiaľ nevidíš žiadne zmeny. Nie je tvoja rodinná situácia akákoľvek, chcem ťa povzbudiť, nevzdávaj sa. Skrze Božie slovo a jeho moc máme nádej do budúcnosti.
Tvoj život nie je náhoda, ani tvoja rodina nie je náhoda. Boh nás chce viesť každý deň a pomáha nám obstáť v každej situácii, ak mu to dovolíme. Nedovol, aby na tebo vládol smutok alebo strach, zúfalstvo alebo beznádej. Vzopri sa Božej autorite proti temnote, ktorá ničí vzťahy a zabíja lásku. Pán Ježiš nám zasľúbil, že ak sa vzoprieme diablovi, utečie od nás. Môžeme veriť Božiemu slovu. Niekedy sme náchylní riadiť sa svojimi pocitmi alebo tým, čo práve vidíme. Boh je však ten, ktorý vidí už aj zajtrajšok. Práve preto mu dôveruj.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zaslúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti, môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď o Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

14. kapitola Rušný deň. Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. 37. žalm, 23. verš. Nová dekáda, nový život. Bol rušný júlový deň roku 1980. Auto sťahovacej služby bolo plne naložené našim nábytkom a zariadením. Susedia, rodina a priatelia sedeli popri stenách nášho domu, mlčky a smutno sledovali posledné chvíle pred našou rozlúčkou. Musíme ešte zabehnúť k právnikovi, vyzdvihnúť si a vypísať nejaké dokumenty, povedal im Paul. Neodíďte, počkajte tu na nás, vrátime sa čo najskôr. Skočili sme do auta a rýchlo sme odišli. Nielenže sme museli pobaliť množstvo škatúľ materiálu, ale v súvislosti s predajom nášho domu bolo treba tiež vypísať haldu papierov. Zaplnili sme tým 6 kartónov, v ktorých boli aj naše najcennejšie rodinné dokumenty, vrátane mojich básní. Ja som chcela, aby sme ich uložili v našom aute, ktoré však bolo už aj tak preplnené inými škatulami. Paul, tieto kartóny musíme mať pri sebe, sú príliš dôležité, aby sme ich nechali v sťahovacom voze, argumentovala som. To v žiadnom prípade, povedal Paul rázne a ani sa na mňa nepozrel. Máme pred sebou takmer 4000 kilometrov do Vancouveru. Je to dlhá cesta, Margie, potrebujeme v aute primerané pohodlie. Nemôžeš ho zaplniť až povrch. Ale musíme, oponovala som mu. Paul, veci v týchto škatuliach sú absolútne prvoradé. Čo ak sa niečo stane? Zvýšila som hlas. Paul mal odhodlaný výraz tvári, nesúhlasne krútil hlavou. Bola som nerozhodná pri myšlienke presťahovať sa do iných končín, raz zanietená za a hneď na to bez záujmu odísť do Britskej Kolumbie. A teraz toto. V tomto štádiu sme naozaj nepotrebovali nesúlad. Aj takto boli len emócie. Ešte jeden pokus. Paul, v týchto kartonoch sú uložené aj všetky moje básne. Všetko, čo som kedy zverila papieru, aj všetky moje vysvedčenia, certifikáty, modrotlač pre tvoje iluzionistické vystúpenia. Ver mi, Margie, povedal pevne, ale už láskavo. Ten sťahovák je plný vecí, ktoré sú pre nás drahé a cenné. Pozri sa, sťahovacie firmy dávajú záruku, že nám všetko bezpečne prevezú. Musíme im dôverovať. Poď už, nech to tu dokončíme, dodal a natiahol ruku, aby ma potľapkal po tvári. Láskavé gesto a sladký pohľad na jeho tvári a už som vedela, že ho musím počúvnuť. Vystúpili sme z auta a prenášali škatule, ktoré boli nakopené v našom aute do sťahovacieho voza. Ešte zo pár vecí, chlapci, inštruoval Paul. Tak, a sme hotoví. Môžeme ísť, zahlásil šofér. Ešte raz sme prebehli s Paulom po dome, či sme niečo nezabudli. Naši priatelia, susedia a rodina už nesedeli na zemi pri stenách, ale stáli pokope v malej miestnosti. Prišiel čas rozlúčky. Po celý deň som sa bránila slzám. Viackrát som sa zavrela do kúpeľne, aby som si upravila svoj usmrkaný make-up. Teraz sa to však už prevalilo. Nemôžem za to, ale keď som sa pozrela na tie drahé známe tváre, slzy mi tiekli potokom. Všetci sme plakali. Rozlúčky nikdy nebývajú ľahké. Ale my sme v tomto dome bývali 13 rokov. Urobili sme z neho útulný príbytok a teraz sme ho opúšťali a spolu s ním i týchto drahých ľudí, aby sme šli kam si do neznáma. Ešte posledné objatia, bosky, pozdravy a výkriky na šťastnú cestu. A pohli sme sa v ústrety neznámej budúcnosti. Pripomenula som si, prečo sme sa vlastne k tomuto kroku odhodlali. Pocit neustáleho zhonu nás začal znepokojovať pred niekoľkými mesiacmi. Ale už v minulom roku sme o týchto pocitoch viackrát spolu hovorili. Ustavične chodíme na tie isté miesta a tábory už takmer 15 rokov, hovoril Paul. Háda mi na čase, aby nastala nejaká zmena. A mimochodom, zimy tu v Ontáriu sú dlhé a chladné. Musela som pripustiť, že má pravdu. Museli sme brať ohľad aj na to, že asi dvakrát do roka sa Paulovi vracalo ochorenie na zápal pľúc. A spomen si na všetky tie rokovania a nové zbory, ktoré sme videli, keď sme pred rokom boli vo Vancouveri. Hovorilo sa o našej službe na plný úväzok. Ak to máme prijať, tak čím skôr, kým sú naše slečny malé, pripomenula som Paulovi. Ty na čo nevidieť už prestúpi na vyšší stupeň školy. Zdôvodňovanie pokračovalo. Ponúknime dom na predaj a uvidíme, čo sa stane. Ak sa dom predá, bude to pre nás znamenie na odchod. Podobné tomu, aké žiadal od hospodina biblický Gedeon, povedala som. Ale dom sa nepodarilo v septembri predať a myšlienku na odsťahovanie sme museli odložiť. A stále sme prosili Boha o jasné znamenie jeho vôle pre náš ďalší život.
V rozhovore s priateľmi na pastorskej konferencii sa Paul dozvedel, že Britská Kolumbia uvažovala o prerozdelení oblasti misijných služieb v Kanade. Dostali sme ponuku. Pri spomienke na vrelé prijatie, ktorého sa nám dostalo počas našej služby, Paul súhlasil. Prišli sme domov a otázka nášho sťahovania bola opäť živá. Britská Kolumbia, to je naša nádej, zvolal Paul. To je potenciál pre našu službu, Margie. Oči mu žiarili. Paul a jeho priatelia pastori mysleli na konferencii rovnako a modlili sa za náš presun a splnenie túžby dostať sa do plnej služby. I ja som venovala tejto otázke mnoho prozieb a rozmýšľania. Pozrela som sa do Paulovej milej tváre a povedala som. Paul, potenciál tam je, to máš pravdu, ale to, čo my teraz potrebujeme, je viera. A hľa, Gedeonovo znamenie sa naplnilo. Náš dom mal kupca už v máji. Bol to dokonca ten istý kúpec, ktorý neúspel v septembri. A koncom júna bol dom predaný. Vzrušenie okolo domu Paversovcov sa skončilo. Ako získame nejakú podporu, Paul? Starala som sa predtým, ako dom šiel znova na trh. To vieš, chvíľu potrvá, kým dostaneme a začneme plnú službu. Paul sa nebal riešenia tohto problému. Možno bude opäť raz vhodné povedať, že Boh riadi udalosti nášho života a my zbadáme jeho stopy v piesku pred našimi. Práca, ktorú mu ponúkli v medzinárodnej audiovizuálnej filmovej spoločnosti, ako aj filmovej požičovne a dodávkovej služby vo Vancouveri, priam vydláždila túto cestu. A navyše, Paula si žiadali na podporné práce v novom vysielaní relácie Zaostrené na rodinu. A prosím ťa, Paul mi povedal, dívaj sa dopredu a neobzeraj sa stále na chybičky krásy, čo zostanú po našej práci. Všetko sa sľubne rozbiehalo. Také boli moje myšlienky počas našej dlhej cesty. Ešte posledný letmý pohľad späť na známu ulicu a okolie. Sme na našej ceste, rodinka, zvolal Paul. Vancouver, už ideme!

Veľmi sa teším z dnešného dňa. Cítim, že Boh je tu. Cítim, že Pán je prítomný a cítim, že Jeho dobrota je s nami a Jeho vernosť je tak, o ktorú sa opierame. My potrebujeme Ježiša. My nepotrebujeme než nič iné. A potrebujeme Ježiša, potrebujeme Jeho dotyk. Boh je dobrý. A On nás miluje. Hovoríme o učeníctve niekoľko týždňov a ja budem v tom pokračovať. Jedna vec je istá, že uprostred toho všetkého, čo vidíme, že sa deje vo svete, tak my môžeme vidieť jednu vec, že sa priblížilo Božie kráľovstvo a naše spasenie. Že to môžeme vidieť, že to môžeme nahmatať, že to môžeme cítiť, že my nemusíme žiť v strachu, ktorý zviera tento svet. My nemusíme žiť v neistote, ktorá hýbe týmto svetom, ale my môžeme mať pohľad upretý na nebesia, odkiaľ nám prichádza pomoc. Môžeme upierať svoj zrak k nemu, ktorý je verný a nikdy nesklamal. Môžeme sa spoliehať na to, že on na nás nezabudol a že nás

miluje. Niektorí sa tvárite, že to vás vôbec nezaujíma. Niektorí sa tvárite, že ste úplne na inej planéte. Musím vám povedať, že Boh vás dnes chce prekvapiť. Že Ježiš Kristus vám chce niečo dať do života, niečo, čo nepomíne, niečo, čo sa nestratí. Že Ježiš Kristus vás chce naštartovať do niečoho a ja neviem, kde sa nachádzaš, neviem, prečo máš možno mysel zastretú, ale chcem sa modliť teraz za nás, aby sme mohli upriamiť svoj pohľad na Ježiša, lebo to potrebujeme. Môžeme to robiť spolu? OK, tak Pane, tu sme. Sme tu pred Tebou a vieme, že Ty si nás zavolal. Ty si prišiel prvý, Ty si urobil prvý krok k nám a dnes hovoríme, Pane Ježišu, potrebujeme ťa. Prosím, hovor dnes k nám a premieňaj naše životy. Pane, dávame sa Ti taký, aký sme a túžime potom, aby Ty si sa dotkol tých miest, ktoré je treba premeniť dnešný deň. Pane, odpusť nám, ak sme robili veci svojou cestou a svojím spôsobom. Pane, dnes sa Ti odovzdávame a dávame sa pod autoritu Tvojho slova. Amen. Takže, budem pokračovať v tej téme. Počuli sme o tom, že učeník je ten, ktorý miluje, pretože bol prvý milovaný. Miluje Boha, pretože Boh miloval jeho prvý. Miluje ľudí, pretože Boh plní moje srdce láskou naproti ľuďom. Ja nemám z ľudí strach, pretože som Božie dieťa. Ja nemám strach z toho, kto mi čo môže urobiť, ale ja môžem milovať ľudí, ktorí sú okolo mňa. Možno aj cudzincov, aj ľudí, ktorým nerozumiem, aj ľudí, ktorí sú z úplne iného konca sveta a z úplne iného náboženstva. My sme požehnaní v tom, že my môžeme prísť do Božej prítomnosti a zažiť Boží dotyk a vedieť, že Boh nás miluje. Že Boh nás miluje. A toto je veľmi vzácna vec, vedieť, že Boh ma miluje. Povedz to svojej duši, Boh ma miluje. Boh ma miluje. A nie je to nikdy inak. Ja to neviem zmeniť. Ja to neviem ovplyvniť. Sú veci, ktoré sa Bohu páčia v mojom živote a sú veci, ktoré ešte potrebujú nápravu. Ale Boh ma miluje. A to je strašne dôležité vedieť. To je jedna z vecí základných, ktoré potrebujeme prijať do nášho života a porozumieť tomu, že On nás miluje. Že nie je nič, čo vie to zmeniť. A tak je to. Takže dnes budem hovoriť na tretiu tému, už takú troška jednoduchšiu, ale veľmi podstatnú pre náš život, lebo tá je jadrom a vyjadrením toho, že tú lásku prežívame, že sa k tej láske chceme blížiť. Učeník miluje zbožný životný štýl. Alebo inak povedané, učeník sa chce viac a viac podobať Ježišovi. Aj ten zbožný životný štýl vlastne odkukujeme od Ježiša. Pozeráme sa na ňo a vnímame, čo je v jeho srdci a chceme, aby to isté formovalo aj nás a viedlo aj nás, aby v našom srdci bolo to, čo je v jeho srdci. Boh nám hovorí cez 1. Petra 2. kapitolu, už som to tu viackrát čítal, že keď sme jeho učeníci, tak sme vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Je to tak, my sme povolaní nielen preto, aby sme boli spasení a vytrhnutí z tohto prevráteného pokolenia, aby sme boli len zachránení a horko ťažko sa niekde dostali, ale tu je o mnoho viac napísané, to povolanie, ktoré máme. My sme kráľovské kňazstvo. My sme tu preto, aby sme zjavovali, kto je živý Boh. Kňaz sprostredkovával ľuďom Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť a k tomu nás Boh povolal. A aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My sme tu stále preto. Sme tu pre našich blízkych, pre našich susedov, pre našich spolužiakov, pre našich kolegov, pre tento svet, pre ľudí, ktorých stretávame na ulici. My sme tu zostali a sme tu stále preto, aby sme odrážali tú Božiu lásku, ktorú On vylial do nás. Aby tento svet nezahynul, ale mohol žiť. Aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My máme povolanie, máme zodpovednosť reprezentovať Boha ľuďom, ktorí žijú v temnote. A jeden z najväčších darov, ktorý ako ľudia môžeme dať ostatným, je žiť zbožný životný štýl. Lebo viete, že sú napísané v Biblii 4 evanjelia, ale väčšina ľudí v tomto svete tie evanjelia nevie čítať. Nemá to zjavenie, nemá to porozumenie, ale čo vedia vidieť, je to 5. evanjelium, ktoré píšeš ty svojim životom. To evanjelium, ktoré vidia v tvojom živote. My sme Božie vlastníctvo a to na nás bude vidieť, ak tomu dáme priestor. A preto učeník miluje zbožný životný štýl. Preto má učeník Pána Ježiša Krista žiť úplne inak, ako žije tento svet. Tento svet ho nepozná, preto nemôže tak žiť.
A my nemôžeme natláčať na tento svet, aby žili zbožne, keď ten svet nepozná toho, ktorý je zdrojom toho zbožného života. Ale ty a ja, my ho už poznáme. My už máme to zjavenie, my už máme tú blízkosť, my už máme to požehnanie toho zjavenia. A jeden z tých najväčších darov, ktorý môžeme komukoľvek dať, je, že ten život im zjavíme. Že ten život uvidia na nás. Že žijeme tým zbožným životným štýlom. Našim najväčším svedectvom je duchovne zdravý život, ktorý je v celej celistvosti odrazom Božieho charakteru a Božej dobroty. Rímanom 8.28 poznáme všetci a Rímanom 8.29 pokračuje a hovorí sa tam, že on nás poznal aj predurčil, aby sme boli podobní obrazu jeho syna. Boh ťa zavolal a predurčil a má plán s tvojim životom, aby si bol podobný, aby si bola podobná obrazu jeho syna. To je povolanie, ktoré máme. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Pán Ježiš absolútne dokonale rozumel Božej láske. Absolútne dokonale tú Božiu lásku reprezentoval a žil a priniesol a bol verný a poslušný až do smrti na kríži. A nežil pre seba, ale žil pre Otca. Nehľadal to, aby nasytil sám seba, ale hľadal to, aby boli nasytení ľudia, ktorí boli okolo neho. A my sme tu povolaní k tomu, aby sme boli podobný obrazu jeho syna. Za týmto účelom už potrebujeme čerpať silu. Aby sme toto mohli robiť, potrebujeme čerpať silu, ktorú nemáme v sebe. To nie je z nás, ale je to Duch Boží, ktorý je vylievaný do našich srdc. A láska Ducha Svätého je vylievaná do našich životov. A my potrebujeme tú silu Ducha Božieho, aby sme premáhali svet, aby sme premáhali telo, aby sme premáhali diabla a mohli naozaj žiť ten zbožný životný štýl. Zbožný životný štýl je to, že čo priťahuje Božiu priazeň. Na jednej strane, ak žijeme podľa toho, v čom nás vedie Božie slovo, tak Božie požehnanie môže prúdiť do nášho života bez obmedzení, lebo my už nedávame tomu limit tým, že žijeme mimo Božieho požehnania, ale žijeme uprostred neho. To robí zbožný životný štýl, že priťahuje Božiu priazeň, Božie požehnanie do nášho života. Je to priestor Božieho požehnania. Ale takisto zbožný životný štýl priťahuje nielen Božiu priazeň, ale priťahuje aj ľudí okolo nás ku Kristovi. Je to vôňa Kristova. Niektorým je na život a niektorým je na smrť. Hej, sú ľudia, ktorí sú nastavení tak, že keď uvidia tvoje dobré skutky, tak budú oslavovať Boha. A dnes ho ešte neoslavujú, lebo ešte nevideli tvoje dobré skutky. Ale sú ľudia, ktorí keď uvidia tvoje dobré skutky, tak sa pohoršia a neporozumejú tomu. Nebudú tomu veriť. Im to nezapadne do toho ich sveta, v ktorom všetko má nejaký dôvod, nejakú príčinu. A hľadajú za všetkým, že každý chce niečo získať. Nevedia si predstaviť nikoho, kto žije nezištne. A to sme videli aj tento týždeň, aj predtým, keď sme jednali s mestom, že sú tam ľudia v tomto meste a sú nielen na úrade, ale žijú v tomto meste, ktorí nechápu, že sú tu ľudia, ktorí chcú slúžiť, že sú tu ľudia, ktorí chcú niečo dať. Bez toho, aby čakali niečo naspäť. Bez toho, aby tam boli nejaké postrané úmysly. Bez toho, aby sme chceli, aby nám niekto niečo podpísal. Proste toto je realita tohto sveta. Sú ľudia pokoja, ktorých máme vyhľadať a máme im zvestovať. A sú ľudia, ktorí ešte tento pokoj nevedia prijať. Ale verím, že aj k tým budeme raz poslaní a uvidíme, aj, že aj títo ľudia príjmu pokoj, lebo oni boli takisto stvorení na Boží obraz. Takže potrebujeme žiť ten životný štýl zbožný, ktorý priťahuje ľudí k Bohu. Nielen priťahuje Božie požehnanie do nášho života, čo je skvelé, ale dokonca priťahuje ľudí k Bohu. Keď ich vidia nás, tak jednoducho zistujú, že tam je niečo, čo aj oni chcú. Biblia predstavuje také tri typy ľudí, ktorí sú vo vzťahu voči Bohu, voči tomuto Božiemu životu vo svojom živote. Nepôjdem po nejakom logickom poradí, ale ten prvý typ je telesný kresťan. A mnohí kresťania sú na tejto úrovni telesnosti. Pretože žijeme v tele, pretože žijeme v tom nastavení, že ja som duch, ktorý má dušu a žije v tele. A to znamená, že to má vplyv na môj život, na môj duchovný život, moje telo má vplyv na môj duchovný život. A sú ľudia, ktorí sú telesní kresťania. V prvom liste Korinťanom, v 3. kapitole, tam Pavol hovorí, ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako k duchovným, ale aj ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. A potom ďalej v 3. a 4. verši, pretože ste ešte stále telesní, či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár. Čiže on toto píše kresťanom, on toto píše do cirkvi, on toto píše do zboru,
kde už všetci prijali Pána, ale mnohí medzi vami, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Ten telesný človek je zameraný na seba, na to, čo on chce dosiahnuť, na to, čo on potrebuje, na to, čo by chcel, aké má predstaviť, čo by chcel, aby bolo. A nedokáže vnímať ľudí okolo seba a ich potreby. Je ako malé dieťa, hej, poznáte deti? Deti povedia moje. Ja chcem. A my ich potrebujeme učiť. A my ich potrebujeme viesť. A keď sme dobrí rodičia, tak to robíme. Ak sme zlí rodičia, tak im dávame všetko a ničíme ich. Deti sa potrebujú učiť a aj duchovné deti, kresťania, ktorí uveria, potrebujú výraz tej telesnosti. Ale žiaľ, niekedy sa vraciame naspäť do tej telesnosti. A Pavol obviňuje týchto korinských kresťanov, že sú telesní. Byť telesným znamená žiť život podľa našej starej prírodzenosti, v ktorej dominujú hriešne túžby. Dominujú v nej veci, ktoré ja chcem. Lebo ja to musím mať. Ja neviem bez toho teraz vydržať. A ďalší termín, ktorý Pavol používa, je žiť podľa tela. Hovorí v Rímanom 8:5 až 9, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Takže my ako kresťania máme na výber. Môžeme žiť podľa tela a myslieť na telesné veci, myslieť na to, čo naše telo chce, čo sa mu zachce, po čom naša duša píšti, alebo môžeme myslieť na duchovné veci a na to, čo je v Božom srdci. A je to požehnanejšie dávať, ako brať, hovorí Pán Ježiš. A je v tom požehnanie, keď nežijeme iba sami pre seba, ale môžeme žiť pre Pána a pre druhých. A to je to, čo Pán Ježiš ukázal svojim životom. To je napísané, zmýšľanie tela vedie k smrti. Ono to vyzerá, že keď budeš sa starať sám o seba, tak o teba bude postarané. Ale tu čítame, že keď sa budeš starať sám o seba, tak to dojde do momentu, kedy už nebudeš vládať sa starať sám o seba, lebo tvoje túžby a tvoje predstavy budú stále väčšie ako to, čo ty vieš dokázať. A dojdeš do momentu, kedy už nevlázeš sa starať o seba a ide to do smrti. Tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Najväčším ziskom, Biblia hovorí, je pobožnosť so spokojnosťou. Je stav, kedy sme napojení na Boha, sme s ním, pred ním, sme čistí, nemáme problém pristúpiť k nemu a žijeme z jeho požehnania, ktoré on hojne dáva, a spokojnosť. V tom spokojnosť. To je to, čo tomuto svetu veľmi chýba. Spokojnosť. Tento svet nevyučuje to, aby sa ľudia uspokojili. Tento svet vyučuje neustále o tom, aby ľudia chceli viac a potrebovali viac. Tak to robí telesný kresťan. Zmyšľanie tela vedie k smrti, zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Potrebujem sa pohnúť ďalej. Druhý typ človeka je nespravodlivý človek. Je človek, ktorý nepozná Boha, nepozná Božiu milosť, neprišla ešte Božia milosť do jeho života. Taká osoba je oddelená od Boha, pretože je stále vo svojich hriechoch. Prvý list Korintianom 6:9 hovorí, neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. A teraz je tu vymenovaný zoznam ľudí a zoznam hriechov, vecí, ktoré nás absolútne oddelujú od Boha a ktoré nedovolia nám priblížiť sa k nemu. Nemýlte sa ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich služložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými ste niektorí boli. No boli ste obmytí, iba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Je tu zoznam vecí, nad ktorými sa niektorými viac pohoršíme, nad ktorými sa menej pohoršíme a sú to veci, ktoré nás oddelujú od Božej priazne, od Božej milosti v našom živote. Tí, čo týmto žijú, tak nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To neznamená, že sa ti to nemôže stať. Tu sa píše o ľuďoch, ktorí nevedia činiť pokánie, ktorí nevedia z toho výjsť, ktorí nechcú z toho výjsť, nie že nevedia, ktorým sa to páči, ktorí to prijali do svojho života, povedali, toto chcem viac ako čokoľvek, mňa nič iné nezaujíma. Hej. A to sa môže stať aj telesným kresťanom. Ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Taký človek možno aj vie urobiť nejaký dobrý skutok, ale to nestačí. Dobré skutky ľudí nezachránia. Ľudia myslia, že keď budú niekde dávať na charitu, že im to pomôže, ale nemôže to človeka ospravedlniť. Áno, môže to posunúť jeho srdce niekde bližšie k Bohu, ale spravodlivosť prichádza ako dar od Boha tým, ktorí po nej túžia a prosia o tú spravodlivosť, ktorá prichádza jedine od Ježiša. Toho, ktorý nepoznal hriech,
urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Takže to sú tí nespravodliví ľudia. Ak si tu dnes a sa nachádzaš v tejto kategórii, pozývam ťa. Volaj na Pána. Je šanca z toho vyjsť, je šanca zbaviť sa veci, ktoré ťa držia v tej temnote a v tej bolesti a v tom trápení. A možno si myslíš, že ja to nemôžem byť, ale sú tam opilci, sú tam ľudia, ktorí sú závislí na niečom, sú tam ľudia, ktorí nemajú slobodu. Ak z toho chceš vyjsť, dnes je tu Boh prítomný a môže ťa vyslobodiť a vyviesť. A ja verím tomu, že to potrebujeme. Hlas takisto. Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ty sa môžeš stať Božou spravodlivosťou. Napriek tomu, že nie si spravodlivý, Boh ti môže túto spravodlivosť cez Ježiša Krista darovať do života. A tá tretia kategória ľudí, alebo typ človeka je duchovný kresťan. A to by sme mali k tomu spieť my, ktorí sme tu, ktorí sme prijali Pána Ježiša a ktorí to chceme žiť. Je to človek, ktorý je spasený vierou v Krista a činí pokánie vo svojich hriechoch. Hej, a žije tak, ako je to napísané v Rímanom 8. kapitole v 1. verši. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. A takýto človek žije v spoločenstve so Svätým Duchom. Taký človek zomiera všetkým svojim sebeckým a telesným túžbám. A už nežijeme telesne, hovorí Pavol ďalej v 8. kapitole Rímskych, ale duchovne. Ak vo vás prebýva Boží duch, ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Takže cez to všetko, čo som hovoril, v podstate je tu zjavná tá skutočnosť, že existujú v našom tele, v našom živote, v našej bytosti síly, ktoré pôsobia proti sebe. A my sme tí, ktorí rozhodujeme naozaj. Ak sme Boží, tak Boh nám dal slobodu. Ak sme prijali Krista, tak sme prijali aj slobodu víťaziť nad hriechom, víťaziť nad tou telesnosťou, víťaziť nad tým našim protivníkom, najväčším, ktorým je naše telo. A môžeme vstupovať do toho nového života. Tak ako žiť ten zbožný životný štýl? Ako to naplňať? Lebo potrebujeme moc v našom živote, ktorú nám Boh dáva k dispozícii. To víťazstvo, o ktorom sme na začiatku dnes hovorili, že máme víťazstvo. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme, je žiť podľa ducha. Žiť podľa ducha. Pavol hovorí v liste Galackým, žite podľa ducha a nebudete splnať žiadosti tela. Duch Svätý je priateľ, ktorý ťa dovedie k víťazstvu. On chce ťa viesť a chce k tebe hovoriť. Ako kresťania sa rozhodujeme, akej prírodzenosti sa podriadíme, či tomu starému, alebo tomu novému. Či budeme žiť podľa ducha, alebo podľa tela. Pavol hovorí, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Jednoducho, jedno ide proti druhému. A my sme tí, ktorí rozhodujeme, idem v duchu a idem do duchovných vecí, alebo idem k telu a beriem si to, čo je telesné a chcem ja to mať a potrebujem to mať. A neviem bez toho žiť, si povieme ešte dokonca takúto hlúposť. Ak dáme priestor Duchu Svätému, on bude prejavovať svoje ovocie v našich životoch. Pavol hovorí v liste Galackým ďalej o ovoci Ducha Svätého. On nám hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Teraz sa zamyslíme, no dobre, tak toto sú všetko krásne veci a keď sa pozriem na svoj život, tak toto by som mal a toto mi chýba. Hej, toto ešte viem, že tam nejaké zvyšky radosti sú, lebo sa teším z toho, že Slovensko skončilo štvrté v hokeji. Hej. Alebo neviem čo. Nie. To nie je radosť, ktorá vychádza z nás. Čítame, že toto je ovocie ducha, ktorý pôsobí v nás. Boží duch pôsobí v tebe, chce pôsobať v tebe. Toto ovocie. Ovocie rastie na strome. A ten strom sa nemusí tlačiť a snažiť a bojovať a trápiť, aby to ovocie na ňom vyrastlo. Ono rastie ako keby automaticky. A keď sme zakorenení v ňom, tak ako sme počuli, Pán Ježiš hovorí, ten, kto je napojený na mňa, zostávajte vo mne, ak ja zostanem vo vás, tak bude prinášať veľa ovocia. A toto ovocie ducha prinášame, keď máme toto spojené so Svätým Duchom, ak sa mu nevyhýbame, ak sa neobratíme mu chrbtom, ak nám hovorí on, tak ho nasledujeme. A necháme sa ním viesť, necháme sa ním ovplyvňovať a cítime toho Ducha Božieho v nás. A vtedy to ovocie prichádza automaticky. To nie je niečo, o čo sa potrebujeme snažiť. Áno,
Niektorí máme sklony v niektorých oblastiach byť slabší a v niektorých silnejší. Už sme zažili všeličo vo svojom živote a boli sme všade možné a to má stále na nás dosah. Ale ak je Duch Svätý v nás, tak my sa posúvame ďalej a rastieme a ovocie Ducha Svätého je zjavné na našich životoch. Toto hovorí tento text. Ale je otázka tej 5. kapitoly Galackým. Čiže budeme žiť podľa ducha, alebo budeme splňať žiadosti tela. Takže tá prvá vec, ktorá nám pomôže žiť zbožný životný štýl, je si uvedomiť, že je tu Duch Svätý, ktorý nás chce naplniť tou silou, aby sme žili ten životný štýl. Bez neho sa to nedá a jedine s ním to dokážeme a preto potrebujeme jeho silu. A budeme hovoriť o Duchu Svätom určite ešte v tomto zbore. Budeme preberať, takže môžeme sa na to tešiť. Dobre, takže to je tá prvá vec, žiť podľa ducha. To nám pomôže žiť ten božný životný štýl. Druhá vec je, že sú tu traja protivníci. To sú tri veci, o ktorých chcem hovoriť, s ktorými treba bojovať. Duchu Svätému sa treba oddať, poddať, dať mu priestor. Ale sú tri veci, ktorým netreba dávať priestor v našom živote. A to je, potrebujeme premáhať svet. To je prvá vec. Zámerne. Potrebujeme to robiť zámerne, potrebujeme sa na to zamerať. Nemôžeme povedať, že možno niekedy niečo, čo nám celkom nesedí, tak voči tomu sa vymedzíme, ale inak sme v tomto svete. Apoštol Ján hovorí v 1. Jána 2.15 Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Potom ďalej v 16. verši definuje, čo rozumie pod pojmom svet. Hovorí, je to žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom. Takže žiadostivosť je definovaná ako chcieť veci, ktoré nám nepatria a túžime po nich. Takže to je tá vec. Potrebujeme nie milovať tento svet, ale povedal som, že potrebujeme premáhať tento svet. Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom, to už som hovoril. A Biblia jasne ukazuje, že existuje svetský systém a Boží systém. Že Božie slovo, ktoré nám dal, zjavuje ten Boží systém a to Božie myslenie, a dáva nám tie Božie myšlienky. A tento svet má svoj systém, v ktorom funguje a niečo z toho je dobré, ale väčšina z toho je porušená, narušená a ak to príjmame do svojho života, tak nedokážeme žiť ten zbožný životný štýl. My potrebujeme premáhať tento svet. Ako učeníci máme žiť podľa systému Božieho kráľovstva. Ten systém Božieho kráľovstva je popísaný v tej časti milovať Božie kráľovstvo. O tom budeme hovoriť neskôr, ale nie podľa svetského systému. Svetský systém nepremôžeme tým, že sa na to budeme pozerať, čo sa deje okolo nás, ale keď chceme niečo premôcť, tak sa potrebujeme voči tomu postaviť a vymedziť. Potrebujeme povedať, že ja takto nebudem fungovať. Že ja sa tomuto nepoddám. Ten systém premôžeme tým, že naše mysle premeníme a príjmeme nový pohľad na svet. Rímanom 12.2 hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nepripodobňujte sa zmyšľaniu tohto sveta, ale premente sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Takže my v tomto svete máme nielen z neho utekať, to nie je Boží zámer pre nás, aby sme utekali z tohto sveta. Máme v ňom ostávať, Pán Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta, a vy ste sol zeme, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Proste my potrebujeme byť prítomní v tomto svete, ale nemáme sa prispôsobovať tomuto svetu a mysleniu tohto sveta, ale máme sa premieňať Božím zmyšľaním a dovoľovať Bohu, aby k nám hovoril. Ak je Boží pokoj v tvojom srdci, tak tento svet môžem premáhať. A v tomto svete mám vždycky navrch, lebo viem, že On je so mnou v každej situácii. Že v tomto svete sa nemusím báť toho, čo sa bude diať na druhý deň, alebo čo príde, lebo viem, že Boh je so mnou a ja som v Jeho rukách. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú treba mať stále na mysli a s ktorou môžeme premáhať tento svet. Premeňme sa obnovením mysle. A to obnovenie mysle znamená, že sa upriamím nie na to, čo sa deje okolo mňa iba, ale že uprostred toho, čo sa okolo mňa deje, je so mnou Boh. Že to nie je som ja tu sám, ubitý, stratený, zabudnutý, ale že je v tom všetkom Pán Ježiš so mnou. Že aj On bol opustený a preto mi rozumie. A preto je so mnou, keď ja som možno opustený. A toto je veľmi dôležité prežívať a takto premáhať to, čo sa deje v tomto svete. Takže potrebujeme premáhať svet a to ďalšie, čo potrebujeme premáhať, je naše telo. To je druhý protivník, ktorého máme. Hej, niekedy sa nám zdá, že to je najväčší spojenec, ale v skutočnosti je to možno náš najväčší nepriateľ.
Lebo telo je dobrý sluha a zlý pán, tak ako sa hovorí o ohni, tak ako sa hovorí o iných veciach. Takisto je to aj s našim telom. Keď je to našim sluhom, keď je sluhom nášmu duchu, naše telo, tak vtedy môžeme víťaziť. Najväčším nepriateľom ducha je telo. Pavol opisuje telo ako našu základnú prirodzenosť. Ja už som dosť o tom veľa hovoril predtým o tých telesných kresťanoch. A my potrebujeme premáhať telo. Ak chceme žiť v zbožný životný cíl, potrebujeme premáhať toto telo. A toto potrebuje byť našou každodennou rutinou. Žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Tá tretia vec, proti ktorej potrebujeme bojovať v našom živote a v ktorej sa potrebujeme sprotiviť a postaviť sa proti nej. Takže najprv proti svetu, proti tomu mysleniu tohto sveta, proti tomu, ako fungujú veci v tomto svete, že všetko je možno sa dá kúpiť, že všetko je o peniazoch a ja preto potrebujem viac peňazí. Hej, toto je myslenie tohto sveta, ktoré potrebujeme premáhať. Druhá vec bola, že potrebujeme premáhať naše telo, to som rýchlo prebehol, lebo už som o tom hovoril. Tretia vec je premáhať diabla. Prvá vec bola, že potrebujeme žiť podľa ducha a potom potrebujeme premáhať tri veci, tri oblasti. V troch oblastiach potrebujeme víťaziť a zápasiť. Nemôžeme sa im poddávať, lebo ten boj neustále prebieha. Ty si povieš, to nie je pre mňa premáhať diabla, ale my sme neustále v duchovnom boji. Hej, Pavol hovorí v liste Efežanom, že náš boj nie je proti telu a proti krvi, ale je proti duchovným mocnostiam. To je jasné. V 6. kapitole listu Efeským. Proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Čiže tu si nevyberáme, či chceme alebo nechceme. Či sa nám to páči alebo sa nám to nepáči. My sme neustále v tom boji. V tom duchovnom boji, o ktorom to je tu napísané. Diabol nikdy nespí a vždy reve, to tu mám napísané. V prvom liste Petra 5.8 je napísané, buďte triezvi, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Hej, on nespí, my potrebujeme takisto byť bdelí, lebo on nespí a chce nás zožrať. Máme byť v tom nastavení. Jakub 4.7 hovorí, podráťte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Hej, takže na jednej strane máme víťazstvo, ktoré nám vydobil Pán Ježiš Kristus, ale my nemôžeme žiť v takom postoji, že to, nás sa to netýka. Pretože sa nás to bytostne týka. My potrebujeme jednať s tým duchovným svetom. My potrebujeme byť pripravení v tom duchovnom svete obstať. V tom duchovnom boji a v tom tlaku nepriateľa diabla, ktorý je reálny, ktorý chce zničiť tvoju dušu, ktorý stojí proti kresťanovi. O tom hovorí veľakrát Nová zmluva. A preto Pavol hovorí nielen tú vedomosť, že vedzte, že ste v boji a teraz traste sa a bojte sa, lebo neviete, ako dobadnete, ale hovorí, potrebujete si obliesť celú výzbroj Božiu. Potrebujeme si obliesť všetko, čo tam je. Prilbu spasenia. To vedomie toho, že som zachránený, že Boh je so mnou, že On ma zachránil. Boh je za nás a bude s nami a otvorí nám nebo. On je ten, ktorý to urobil mnohokrát v minulosti. My sme to zažili v našom živote a aj v každej jednej situácii potrebujeme niesť na hlave túto prilbu spasenia a chrániť našu mysel pred tými nepriateľskými myšlienkami. Potrebujeme sa obliecť do panciera spravodlivosti a vedieť, že my sme ospravedlnení. Ja som ospravedlnený Boží. Boh sa na mňa nehnevá. Ja nemám pokrivený vzťah s Otcom, ale sme ospravedlnení skrze krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Potrebujeme sa opásať opaskom pravdy. To znamená, pravdou je Božie slovo a pravdou je to, čo je tam napísané, ale potrebujeme byť a žiť v pravde. Keď sa pozrieme do tej pravdy, do toho zrkadla, tak byť úprimný, byť pravdivý, nedovoliť tomu zlému, aby sa mal čoho chytiť na našom živote, ale mať ten opasok pravdy, ktorý nás opáše a drží na nás tá Božia zbroj. Častokrát hovoríme maličké klamstvá, maličké lži, aby veci vyzerali troška lepšie. Aby my sme vyzerali troška lepšie. Ale viete, tieto klamstvá nás neučistia pred nikým. Tieto klamstvá nás oberajú o pravdu v našom živote a Božiu prítomnosť a silu a o to, aby to brnenie a tá Božia zbroj nedrží na nás, ak nežijeme v pravde. Pravda má moc nás oslobodiť. Potrebujeme si zobrať štít viery. Naša viera je jednoducho našou dôverou v Boha. Veríme, že Boh sa o nás postará, že nesieme tento štít a cez ten štít nepreniknú tie šípy. To sú tie klamstvá, to sú tie lži, ale my máme vieru v to, že Boh je s nami a za nás. A vezmite si meč ducha, ktorým je slovo Božie. A to je tá naša hlavná zbraň,
proti útokom nepriateľa, kedy Pán Ježiš takisto používal Božie slovo. Jednoducho potrebujeme sa zaodiať celou tou výzbrojou Božou. Potrebujeme mať topánky evanjelia pokoja a postoje modlitby v našom živote a očakávania a spojenia s Bohom. Sme v duchovnom boji, či to vnímaš alebo nevnímaš, či si to myslíš alebo nemyslíš. Božie slovo to zjavuje a my potrebujeme v tomto boji stať v tej výzbroji, ktorú máme k dispozícii. A tá posledná vec, ktorá je nutná a potrebná v našom živote, keď chceme žiť zbožný životný štýl, je tá prvá vec bola, že chodíme duchom. Druhá vec je, že bojujeme proti tomuto svetu alebo vzoprieme sa tomuto svetu, čelíme mu a stojíme na Božej pravde. Tá druhá oblasť boja prebieha na úrovni nášho tela a my nedávame priestor nášmu telu, ale dávame priestor duchu a chodíme duchom. A tretia oblasť boja je, že premáhame diabla a stojíme proti nemu. A tá piatá vec je sebadisciplína, ktorú máme mať v našom živote. A zúčtovateľnosť, ktorú potrebujeme, ak chceme žiť ten zbožný životný štýl, ak sa chceme podobať Ježišovi. Telesné cvičenie je málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko. Je to disciplína, ktorú potrebujeme mať v našom živote. A ja vám poviem, ja mám v tejto oblasti dosť medzery. Ja som dosť taký impulzívny človek niekedy a niekedy disciplína mi chýba. Hej, to udržiavanie sa v niektorých veciach. A na to, aby som žil v tej disciplíne, aby som ju mal, tak potrebujem ešte pomoc nejakých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže potrebujeme nielen disciplínu, sebadisciplínu, ale aj zúčtovateľnosť. Potrebujeme aj ľudí, ktorí nám pomôžu. Nejakí partneri v duchovnom živote, s ktorými zdieľame ten náš život a sme voči ním otvorení, ktorí nám vedia nás upozorniť na niečo, ktorí vedia byť voči nám pravdiví a úprimní. Keď máme manželky, tak ich počúvajme. Keď máme manželov, tak ich počúvajme. Oni nám chcú, verím, že pomôcť. Potrebujeme spolu ťahať a spolu zápasiť. Hej, to sú naši pomocníci a naše pomocničky, ktoré nám Boh dal do života v týchto veciach, ktorí nás nechcú zničiť, ale ktorí niekedy odhaľujú tie naše slabé stránky a voči ním veľmi málo toho vieme skryť. Ak nie sme v takom vzťahu, hľadajme vzťahy. Úprimné a otvorené. A aj keď si v manželstve, tak to nestačí. Hej, ty potrebuješ mať po svojom živote chlap chlapa, ktorý ti povie na rovinu veci a žena ženu, ktorá ťa nebude len mojkať a hladkať a ľutovať. Učeník miluje zbožný životný štýl. Veľmi dôležitá téma, závažná, neviem, či sme sa v tom všetkom nestratili. Ale jednoducho, my chceme sa podobať Ježišovi. My potrebujeme si klásť otázku, že či sa podobáme viac a viac jemu. Alebo sa niekde strácame v našej telesnosti, alebo sme podľahli tomu všetkému tlaku tohto sveta. Či chodíme duchom, alebo podliehame iným duchom. Potrebujeme žiť zbožný životný štýl, ak nasledujeme Ježiša. A to neznamená, že už sme tam, hej, že niekedy budeme proste dokonali. My potrebujeme spieť za tou dokonalosťou a rásť v nej. A stále viac a viac sa podobať na Ježiša. Ja som vďačný za to, že ale Duch Svätý je tu stále. Aj On je s nami a trpezlivý aj so mnou, aj s nami všetkými. Môžeme sa chvíľu modliť na záver. A neviem, kde k tebe Boh hovoril, v ktorej časti, ale ty to vieš, či to bolo niekde na začiatku alebo na konci. Ale Pán Ježiš je tu a Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že to nie je o tom, aký som ja alebo aký sme my. Teraz v tejto chvíli je to všetko o tom, kto si ty a ty si pravda a láska. Pane, ďakujeme ti za to, že dnešný deň máme prístup k pravde a máme prístup k láske. Ja ťa prosím, Duchu Svätý, aby teraz si nám dal milosť, aby si zapečatil to slovo, ktorým si k nám prehovoril. Aby si zapečatil tú pravdu, ktorá nás má osloviť a ktorá má preniknúť naše srdce. Pane, modlím sa za tých, ktorí sa žijú v nejakom strachu teraz a boja sa. A modlím sa, aby Tvoja láska teraz prišla a vyhnala všetok strach. Pane, prosím ťa, aby Tvoj Duch Svätý teraz nás uvádzal do každej pravdy a prenikal nás a obýmal nás Tvojou láskou. Pane, sú mnohé oblasti v našich životoch, kde nie sme ešte dokonali a sú veci, v ktorých sme prestali zápasiť. Pane, prosím ťa, odpusť nám. Daj nám milosť, aby sme mohli žiť naozaj životný štýl, do ktorého si nás povolal. Aby sme milovali Teba a nenávideli hriech. Aby sme milovali Tvoj život a nenávideli svoj život, Pane.
aby sme nenávideli tú našu telesnosť. Pane, prosím ťa o to, aby si nám dal teraz silu sprotiviť sa akejkoľvek náruživosti, akejkoľvek závislosti, akejkoľvek žiadostivosti, aby si nám dal víťazstvo, Pane, v ktorom môžeme odísť z tohto miesta a žiť tak, ako si žil ty, aby sme mohli svietiť tomuto svetu, aby sme mohli byť darom pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože v nás žiješ ty. Pane, prosíme ťa o to, vyučuj nás, Duchu Svätý, a ved nás v tom. Amen.

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, kde práve začína relácia Žehnáme Izraelu. Moje meno je Roni Vozárová a dnes vás pozývam dozvedieť sa viac o meste Beerševa, ktorému na záver relácie budeme taktiež žehnať. Toto mesto je zaujímavé najmä svojou históriou a biblickými udalosťami, ktoré sa tu odohrali. Začneme teda rovno týmto. Beerševa je mesto v starovekom Izraeli v južnej časti krajiny. Na juh od Beerševy je Negevská púšť. Beerševa sa označovala za najjužnejšiu hranicu obrábanej pôdy v Izraeli. Povestná fráza oddanú po Beerševu je v starom zákone použitá 9 krát na opis celej zasľúbenej zeme. Dan je mesto na severe a Beerševa na juhu. Vzdialenosť z mesta Dan do Beerševy bola približne 270 míľ. Beerševa je uvádzaná na mnohých miestach v Biblii. Napríklad už v knihe Genesis sa spomína ako miesto, kde Abraham uzavrel zmluvu s Abimelechom, filištínskym kráľom. Abraham presťahoval svoju rodinu do regiónu Negev a žil medzi Kádešom a Šúrom. Abimelech a Abraham nakoniec vytvorili spojenectvo, v ktorom Abimelech povedal Abrahamovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. Teraz mi tu pred Bohom prisahajte, že so mnou ani s mojimi deťmi, ani s mojimi potomkami nebudete krivo jednať. Preukážte mne a krajine, kde teraz ako cudzinci bývate, rovnakú láskavosť, akú som ja prejavil vám. Abraham súhlasil. Krátko na to sa Abraham sťažoval Abimelechovi, že kráľovi služobníci obsadili studňu v Beerševe, ktorá patrila Abrahamovmu ľudu. Abimelech teda vrátil studňu Abrahamovi, ktorý dal kráľovi 7 ovečiek ako pečať ich zmluvy. Stalo sa to v Beerševe a bola to zmluva, ktorá dala tomuto miestu meno Beerševa, čo znamená studňa 7 alebo studňa zmluvy. V tom čase Abraham zasadil tamariškový strom v Beerševe a vzýval meno Pána, večného Boha. Beerševa tiež figuruje v príbehu Abrahamovho syna Izáka. Po stopách svojho otca sa Izák presťahoval do krajiny Filištíncov a keď sa tam začal usadzovať, zistil, že všetky studne, ktoré vykopali služobníci jeho otca, zasypali Filištínci špinou. Znovu otvoril tieto studne a vykopal niekoľko nových. Potom Izák odišiel do Beerševy. Tam sa mu zjavil Pán tak, ako to urobil jeho otcovi Abrahamovi a dal mu rovnaký prísľub o množstve potomkov. Tak ako Abraham, Izák postavil oltár a vzýval Pánovo meno. Beerševa sa stala názvom mesta, ktoré malo byť neskôr postavené v blízkosti studní, ktoré pomenovali Abraham a Izák. Po rozdelení zasľúbenej zeme bola oblasť okolo Beerševy súčasťou dedičstva kmeňov Simeón a Júda. Beerševa bola miestom, kde sa niekoľko ľudí dostalo do kontaktu s Bohom. Izák a Jákob počuli Boha v snoch, ktoré mali v Beerševe. Agar a Eliáš boli na púšti Beerševa, keď k ním Boh hovoril. Beerševa bola tiež miestom, kde Samuelovi dvaja zlí synovia slúžili ako vodcovia. Zdá sa, že v čase proroka Amosa za vlády kráľa Uziáša sa Beerševa stala centrom falošného uctievania a prorok varoval tých, ktorí chceli skutočne uctievať Pána: Necestujte do Beerševy. Dnes je miesto, kde kedysi stala Beerševa, poznačené starovekými ruinami. V oblasti bolo objavených niekoľko starovekých studní, ktoré dnes produkujú vodu. V pobiblickej dobe Beerševa získala na význame v 19. storočí, kde tu osmanskí Turci postavili oblastnú policajnú stanicu. Po roku 1948, kedy bolo toto miesto dobité Izraelom, došlo k významnému rozvoju mesta. Veľkú časť jeho populácie tvoria Židia, ktorí utiekli z arabských krajín po roku 1948 a v 90. rokoch 20. storočia mesto zaznamenalo veľký príliv etiópskych Židov a Židov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Mesto obklopuje množstvo satelitných mestečiek, vrátane prevažne židovských. Zo starého mesta sa do dnešných dní zachovalo len niekoľko stavieb z osmanského obdobia, dnes je snaha čo najviac tieto pamiatky reštaurovať. Beerševa je dnes najväčšie sídlo Negevskej púšte. V roku 2019 bolo mesto Beerševa 8. najväčším mestom v krajine. V súčasnosti na tomto území žije prevažne židovské obyvateľstvo. Vďaka svojej polohe na severe Negevskej púšte má Beerševa veľmi horúce suché podnebie a podľa definície leží v polopúštnej oblasti. Beerševa je administratívnym centrom južného regiónu a tiež sídlom univerzity. Významnou turistickou atrakciou je každotýždenný beduínsky trh.
V bývalom dome osmanského guvernéra je umiestnené Negevské múzeum, v Starom meste sú tiež známe Abrahámove studne. V meste sa tiež nachádza mnoho moderných budov, židovské kultúrne centrum, nová koncertná hala, synagóga v tvare pyramídy, kultúrne centrum etiópskych židov a mnohé ďalšie. V blízkosti mesta sa nachádza pamätník Negevskej brigády a archeologické náleziská Tel Berševa. Berševa je v súčasnosti významným kultúrnym a priemyselným strediskom. Milí poslucháči, v predchádzajúcich minútach sme si priblížili mesto Berševa, a to najmä jeho históriu, biblické udalosti, ktoré sa tu odohrali, a povedali sme si niečo aj o súčasnosti tohto mesta. Berševa môže byť vnímaná ako symbol udalostí v našom živote, ktoré spôsobujú, že vzývame meno Pána. Zasiahne tragédia, stanú sa bolesti srdca a Pán sa ukáže, že je silný v náš prospech. Poďme teda spoločne tohto Boha chváliť, ďakovať mu za to, čo všetko vykonal v Berševe a žehnať tomuto miestu, ako aj celému Izraelu. Drahý Pane, ďakujeme Ti za Izrael a dnes špeciálne za mesto Berševa. Ďakujeme Ti, že na tomto mieste si sa ukazoval ako Boh, ktorý hovorí k tým, ktorí ho vzývajú. Že Ty si ten Boh, ktorý je blízky a štedrý na bohaté zasľúbenia pre nás ľudí. Ďakujeme Ti taktiež za to, že môžeme vidieť, že Ty si svojim prisľúbeniam verný a naplňaš ich. Chválime ťa, že na Teba môžeme očakávať a na Teba sa môžeme spoliehať v každý čas. Prosíme ťa, Pane, aby sme toto mohli zažívať aj dnes a aby si sa na území Berševa takto dal spoznávať ľuďom a najmä obyvateľom Izraela aj dnes. Toto mesto je známe okrem iného pre Abrahámovu studňu, no Pane, daj sa nám poznávať ako ten, ktorý je tou jedinou pravou studnicou, z ktorej vyvierajú prúdy živej vody. Pane, prosíme ťa, daj, aby sa Tvoj ľud a najmä Tvoj izraelský ľud mohol na túto vodu napojiť, aby z nej mohol piť, aby ňou bol zavlažovaný, občerstvovaný a premieňaný. Pane, prosíme ťa, zmiluj sa nad touto zemou a chráň ju pred každým duchovným suchom. Veď Ty si Boh, ktorý má moc všetko suché premeniť a oživiť. Oživ takto pravú vieru v Teba, v izraelskom národe a najmä v oblasti Berševa. Nech je toto miesto pripomienkou Tvojej zmluvy, Tvojej dobroty, Tvojej zvrchovanosti a Tvojej blízkosti. Pane, daj, nech padne každé modlárstvo na tomto mieste. Nech je, Pane, odhalené každé falošné učenie, každý falošný Pána Boh. Nech sú odhalené všetky klamstva a skutky nepriateľa. Daj, nech ťa všetci môžu spoznať ako toho jediného a pravého Boha, ktorý dal svojho syna, Ježiša Krista, aby zomrel za hriechy každého jedného z nás. Hospodin, vylej požehnanie na túto zem a na jej obyvateľov. Nech tu rastie Tvoje kráľovstvo, nech je tu zjavná Tvoja sláva, a nech sa tu všetko deje podľa Tvojej vôle, ako v nebi, tak i na zemi, i v Berševe. V mene Ježiš. Amen.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Pamätá si niekto z vás, milí poslucháči, kedy zaznel prvý Retro Klub? Nebudem vás dlho naťahovať. Na druhej strane to nie je až taká náročná otázka. Prvá relácia Rádia 7 pod týmto názvom zaznela v septembri minulého roka. Veru, veru. Už jeden celý školský rok môžete počúvať piesne, ktoré vznikali v minulom storočí, ale ktoré majú stále čo povedať aj dnešnému človeku. Sú to piesne, ktoré oslavujú Pána Boha, ktoré volajú na cestu za Pánom Ježišom a utvrdzujú na ceste tých, čo už na ňu vykročili. Za jedným kazateľom prišiel jeho poslucháč a povedal mu: brat kazateľ, ale veď dnešnú kázeň som od teba počul už druhýkrát. Na tomu pohotový kazateľ odpovedal: kázeň, ktorá nemôže zaznieť druhýkrát, nemusela zaznieť ani prvýkrát. To isté je aj s piesňami. A tak som si povedal, že vás určite poteší, keď na konci školského roka urobím výber piesní, skupín a interpretov, ktorí zazneli v doterajších retrokluboch. No a nemôžem začať inak ako tými najstaršími. Matúza Lenina.

ústrednou postavou všetkých našich piesní je Pán Ježiš Kristus. Je to osobnosť, ktorá svojou láskou mení ľudské životy od základu. Dokonale ovplyvňuje životy svojich nasledovníkov, navzájom spája neznámych ľudí a mnohokrát z tých najväčších nepriateľov robí milujúcich bratov a sestry na celý život. Nie je vám niekedy ľúto, že piesne o jeho narodení počúvame a spievame len jedenkrát do roka? Na Vianoce? Veľmi rád poruším túto tradíciu, lebo skoro v každej vianočnej piesni je zvláštne čaro. V nich sa totiž neoslavuje len samotné Ježišovo narodenie a hotovo. V tých piesniach je ukryté nádherné tajomstvo budúcnosti každého človeka na zemi. Budúcnosti končiacej sa vo večnosti. Počúvajme kvarteto Nádej z Evanjelického zboru Bratislava Petržálka, Jiřího z Možeka a mládežnícky spevokol Bratskej jednoty baptistov Bratislava.

Pán Ježiš bol Boží syn. Chodil po mestách i mestečkách a učil veľké zástupy ľudí. Jedni šli za ním, aby videli zázraky, iní, aby ho nachytali pri porušovaní zákona. Len malý počet ľudí ho počúval preto, lebo v ňom videl Božieho syna. Chodili za ním chudobní i bohatí, zdraví i nemocní. Všetkým hovoril o tom, že Boh miluje každého človeka a práve preto ho poslal na našu zem. Ježiš nielenže o láske hovoril, ale svojimi skutkami všetkým dokazoval, že ich skutočne miluje. Preto sa nakoniec podriadil Otcovej Božej vôli a bol ukrižovaný. Spieva BCC Worship Joško Gabovič a baptistický spevokol mládeže z Bratislavy.

Keby Ježiš len zomrel, bol by presne taký istý ako každý jeden z nás. Ale to nebol Boží zámer. Ježiš musel zomrieť na kríži, lebo vzal na seba hriechy celého sveta, čiže aj moje i tvoje. Na tretí deň ho však sám Boh vzkriesil z mŕtvych. Tie hriechy ostali v tom tmavom a temnom hrobe na veky. A ten, kto tomu uverí, môže sa priblížiť Ježišovi a zveriť svoj život do jeho rúk. Autori a interpreti všetkých nasledujúcich piesní hovoria práve o tom, ako Boh cez túto udalosť každému z nich zmenil a ovplyvnil celý život. Banskobystrické zvony, Radosné srdce z Partizánskeho, Continental Singer Slovakia i bratia Pospíšilovi z Karlových Varov. Stojím

A už sme zas na konci našej relácie. Verím, že dnešné piesne vás potešili, lebo sme si mohli znovu pripomenúť, kde by sme skončili, keby Ježiš nezobral naše hriechy na seba a my by sme museli byť spravodlivo odsúdení. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania, pripomienky alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, nebeský náš Oče, že si dielo spásy dokonal. Že nemusíme byť odsúdení za naše viny, lebo si nás očistil krvou svojho jednorodeného syna. Sme ti vďační za to, že sme nedostali to, čo sme si zaslúžili, ale vďaka tvojej milosti dostali to, čo sme si nezaslúžili. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Štrnásta kapitola. Rozhodnutia s večnými následkami. Ak by sme položili na misky váh náš pozemský život a porovnali ho s večnosťou, bol by ten prvý ako para, čo sa rýchlo pominie. Pokiaľ by sme ho dali do matematickej perspektívy, dostaneme ešte výstižnejší obraz. Každé číslo vydelané nekonečnom je nula. Podobne aj tých nejakých 80 či 90 rokov ľudského života je v porovnaní s večnosťou celkom zanedbateľných. Toto zjavenie by nám malo pomôcť zamerať sa na to, čo trvá večne. Aj verdikt, ktorý Pán Ježiš pred súdnou stolicou vyriekne v deň nášho súdu, je večný. Židom 6. kapitola 1. až 2. verš. Zjednodušene povedané, toto rozhodnutie nebude možné nijako meniť či upravovať. Taktiež môžeme tvrdiť, že to, či príjmeme Kristovu obeť na kríži, predurčí, kde strávime večnosť, v nebi alebo naopak v pekle. Ale je to náš kresťanský život po obrátení, ktorý rozhodne o tom, ako tam budeme žiť. Mnoho ľudí má predstavu, že nebo je miesto, kde prebýva akási neurčitá atmosféra lásky, pokoja a harmonie, bez prítomnosti utrpenia. Myslia si, že veriaci tam vyzerajú ako nejaké éterické bytosti, ktoré sa vznášajú na obláčikoch, hrajú na harfy a len si tak lenivo vychutnávajú hrozno. Potom tu máme aj takých, čo si nebo predstavujú ako nejaké nudné, nikdy nekončiace kresťanské zhromaždenie, ktoré spieva Bohu na slávu. Takéto mylné predstavy neba nám potom kazia nadšenie z tohto radostného očakávania. Sú to ale samé babské výmysly, ktoré nemajú žiadny základ v Božom slove. V skutočnosti je aj ten najkrajší a najnaplnenejší pozemský život len slabým odvarom toho, čo zakúsime na večnosti. Osobne sa domnievam, že tam budú napríklad občianske verejnoprospešné komunity, budú sa tam stavať mestá, bude tam potrebné spravovanie národov, galaxie na preskúmanie a nespočetne veľa možností, ktoré v našom obmedzenom svete nemáme k dispozícii. Božie večné mesto bude tiež potrebovať svojich správcov. Pozri sa teda na Kristov súdny stolec skôr ako na pohovor, ktorý rozhodne o tom, akú funkciu vo večnom meste v novom nebi a zemi zaujmeš. S týmto vedomím sa teraz zamyslíme nad tým, ako bude náš pozemský život na tomto súde posudzovaný. Lebo všetci sa musíme zjaviť a byť odhalení takí, akí sme, pred Kristovým súdnym stolcom, aby každý dostal svoju odmenu podľa toho, čo vykonal v tele, či už dobré alebo zlé, vzhľadom na to, aby bol jeho cieľ a motív a čo dosiahol, čím sa zaoberal a čomu venoval svoju pozornosť. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 10. verš. Podľa učenia písma vieme, že ak sme prijali zástupnú obeť Krista, hriechy, ktoré by nás inak odsúdili na večné zahynutie, boli zmité v Kristovej krvi. Židom 8. kapitola 12. verš.

však neznamená, že sa na súde pre veriacich ľudí nebudeme musieť zodpovedať za zlé skutky, ktoré sme na tejto zemi vykonali. Túto skutočnosť by sme teda nemali v žiadnom prípade brať na ľahkú váhu. Gréčtina používa pre výraz zlé slovo kakos. Ten môžeme vyložiť ako vzťahujúce sa na to, čo je zlé, s významom nebezpečné a škodlivé, ale aj ako ustúpiť, odísť a stiahnuť sa v boji. Je zaujímavé, že sa používa v negatívnom význame nielen ako následok našich nesprávnych činov, ale keď sa od niečoho odťahujeme alebo ustupujeme, teda to, čo nerobíme. Môžeme povedať, že to zahŕňa nielen naše zlé činy, ale i nevyužité príležitosti. Božia bázeň drží náš pohľad neustále upriamený na priority Božieho kráľovstva a pomáha nám vyvarovať sa akýchkoľvek motívov alebo skutkov, ktoré škodia našim súrodencom v Kristovi, ktorých Boh miluje rovnako ako aj nás. Na jednom mieste nás Božie slovo nazýva staviteľmi. Myslí sa tým obraz najatých robotníkov, ktorí budujú Božiu stavbu, ktorú si objednal podľa svojho projektu a v ktorej plánuje na veky bývať. Tento jeho dom sa nazýva aj Sion. 132. žalm, 13. a 14. verš. A je postavený zo živých kameňov, čo sú všetci veriaci. 1. list Petra, 2. kapitola, 5. verš. Pričom základným kameňom tejto stavby je sám Ježiš Kristus. Izaiáš, 28. kapitola, 16. verš. Pavol našu úlohu na tomto diele opisuje veľmi jasne. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Efežanom 2. kapitola, 10. verš. Všimni si, že Pavol na vyjadrenie nášho poslania nepoužíva slovné spojenie mali by sme konať, ale že máme konať. Ak sa však spod tejto povinnosti usilujeme vyslobodiť a začneme žiť na základe túžob po premenlivom osobnom zisku, bude to v Božích očiach považované za jedno zo zlých správaní. Okrem toho, Pavol píše i nasledovné slová. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. 1. list Korinťanom 3. kapitola 10. verš. Z toho je zrejme, že na tom, ako Božie dielo staviame, skutočne záleží. Budujeme ho pomocou večného a nemenného Božieho slova? Alebo na druhej strane sme ovplyvnení duchom tohto sveta? Staviame v spolupráci s Duchom Svätým? Alebo na základe svojich sebeckých ambícií? Pavol pokračuje takto. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. 1. list Korinťanom, 3. kapitola, 12. až 13. verš. Bez pochyby jestvuje veľa spôsobov, ako využiť čas, ktorý sme darom dostali od Pána. Materiál, ktorý pred Bohom neobstojí a zhorí, je napríklad to, ako žijeme pre tento pominuteľný svet a vlastný prospech. Ak sa na druhej strane usilujeme nezištne budovať jeho večné kráľovstvo, Boh to považuje za materiál, ktorý vytrvá a ktorý on sám prečistí. Ten oheň, čo preskúma kvalitu nášho života, je slovo Božie. Teda bude posudzovať, či všetky naše slová, motívy a skutky korešpondujú s jeho posolstvom. Potom Pavol pokračuje nasledovne. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. To znamená, že ak naše skutky a námaha na tejto zemi vychádzajú z poslušnosti voči jeho slovu a podriadenosti sa Božej vôli, na súde obstoja. Všimni si tu prosím dve veci. Prvou z nich je skutočnosť, že naše dielo sa bude posudzovať podľa toho, do akej miery sme ovplyvnili životy druhých ľudí a ako sme na to využili dary, ktoré nám Pán Boh pre budovanie jeho kráľovstva na tejto zemi daroval. Druhou z nich je, že miera našej večnej odmeny rozhodne o tom, akú pozíciu v ňom zaujmeme. Pavol napísal aj tieto zarážajúce slová. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. 1. list Korinťanom, 3. kapitola, 15. verš. Tento verš nám ponúka mnohé bohaté zjavenia. Všimni si napríklad, že sa tu hovorí, že staviteľ sa zachráni. Z toho usudzujeme, že sa tu nepíše o človeku, ktorý neprijal Krista a skončí v ohnivom jazere, ale o niekom, kto bude na veky prebývať v Božom kráľovstve. Všimni si aj to, že jeho strata je enormná. Gréčtina tu používa výraz, ktorý znamená trest alebo stratu.
Väčšina teológov sa neprikláňa k prvej možnosti, že by to bol trest. Osobne v tom s nimi súhlasím. Na druhej strane toto slovo má význam aj veľkej straty. Túto stratu nielenže na súde pocítime, ale ona ovplyvní to, ako strávime večnosť. No a po tretie, na tomto príklade vidíme, že táto osoba z toho ohnivého pekla vyviazne naozaj tak povediac len o chlb. Aj na tento príklad sa pozrime očami dnešného moderného človeka. Na západe je bežnou praxou, že sa po určitom množstve odpracovaných rokov pripravujeme na dôchodok. Osobne sa veľmi k tejto mentalite neprikláňam, lebo odchod do dôchodku sa spája s tým, že sa vzdáme svojich povinností, čo sme si už definovali ako niečo zlé. Na druhej strane to je príklad, ktorý je nám blízky a preto ho použijem. Skús si to teda predstaviť. Prišiel ten vytúžený deň, keď osoba odchádza do dôchodku. Ako na potvoru, v ten istý deň skrachujú všetky banky. Z dôchodku nie je nič. Tomuto človeku zostalo len zo pár bankoviek v peňaženke. Aby toho nebolo dosť, v ten istý deň skrachuje aj sociálna poisťovňa, ktorá o ňom vedie záznamy odpracovaných rokov. Práve vtedy do tla zhorí aj jeho dom a zachráni si len holý život. Tento novopečený dôchodca stratil úplne všetko. Bol by to načisto hororový scenár. Podobne však apoštol Pavol opisuje okolnosti, ktoré budú sprevádzať niektorých kresťanov pri vstupe do večnosti. Nebude to trvať len nejakých 25 rokov, čo je priemerná dĺžka poberania dôchodkových dávok, ale celú večnosť. Pavol tu opäť pripomína, že veriaci sa zachráni, ale celé jeho dielo zhorí a je nenávratne stratené. Pamätaj, že tento súd, rozhodnutie či verdikt, je večný. Pochop ma prosím správne. Spása je sama o sebe zaiste veľmi dôležitý dar a určite je to tá lepšia alternatíva, ako skončiť na veky v ohnivom jazere. Budeme sa z toho tešiť celú večnosť, no zároveň nás bude prenasledovať pocit zmareného či nenaplneného života. Niečudo teda, že Pavol vo svojom napomínaní pokračuje. Keďže poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí. 2. list Korinťanom 5. kapitola 11. verš. Z hĺbky srdca si prajem, aby ťa tento svätý strach, o ktorom tu Pavol píše, inšpiroval žiť naplno pre Pána. Kiež ho nepremárniš na márnosti, ani úsilie žiť podľa očakávaní druhých ľudí v snahe zapáčiť sa im. Túžim potom, aby si tento vzácny Boží dar času podriadil poslušnosti jeho slovu a duchu a priniesol hojné ovocie na jeho slávu.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 4. kapitola. Mojžiš na to odpovedal: čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia: Hospodin sa ti nezjavil? Hospodin sa spýtal: čo to máš v ruke? On odpovedal: palicu. Hospodin mu povedal: hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, bol z nej had, takže Mojžiš pred ním utekal. Hospodin rozkázal Mojžišovi: vystri ruku a chyť ho za chvost. On vystrel ruku, chytil ho a v ruke sa mu zmenil na palicu. To preto, aby uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Hospodin mu potom povedal: vlož ruku pod plášť na hruď. Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako sneh. Hospodin povedal: znova si ju zasuň pod plášť na hruď. On si ju ta zasunul a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. Ak ti neuveria a neposlúchnu výstrahu prvého znamenia, uveria výstrahe druhého znamenia. Ak však neuveria ani týmto dvom znameniam a neposlúchnu tvoj hlas, naber trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. Voda, ktorú naberieš z Nílu, sa na suchej zemi zmení na krv. Na to Mojžiš povedal Hospodinovi: prosím, pane, ja nie som výrečný muž. Nebol som ním predtým a nie som ani teraz, keď sa rozprávaš so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa i jazyk. Hospodin mu však odpovedal: kto dal človekovi ústa? A kto ho robí nemým či hluchým, vidiacím alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin? Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Mojžiš však opakoval: prosím, pane, pošli niekoho iného. Na to sa Hospodin rozhneval na Mojžiša a povedal: nie je azda tvoj brat Áron, ten Léviovec? Viem, že on je veľmi výračný, veď ti už ide v ústrety a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí. Budeš sa s ním rozprávať a do úst mu vložíš slová. Ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On namiesto teba osloví ľud, on ti bude ústami a ty mu budeš zastupovať Boha. Do ruky si vezmi túto palicu, ktorou budeš robiť znamenia.
1: Mojžišov návrat do Egypta.
0: Mojžiš odišiel k svojmu tesťovi Jitrovi a povedal mu: rád by som sa vrátil k svojim bratom, ktorí sú v Egypte, a zistil, či ešte žijú. Jitro mu odpovedal: choď v pokoji. Hospodin ešte v Midiánsku povedal Mojžišovi: choď, vráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci, ktorí striehli na tvoj život. Mojžiš teda vzal svoju ženu a synov, posadil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si vzal Božiu palicu. Hospodin mu ešte prikázal: keď sa vrátiš do Egypta, dbaj o to, aby si pred faraónom vykonal všetky zázraky, na ktoré som ťa splnomocnil. Ja však zatvrdím jeho srdce, takže ľud neprepustí. Potom faraónovi povieš: toto hovorí Hospodin. Izrael je môj prvorodený syn. Odkázal som ti: prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Keď ho cestou na mieste nočného odpočinku stretol Hospodin a chcel ho usmrtiť, Cipora vzala kamenný nôž, obrezala predkošku svojho syna, dotkla sa ňou Mojžiša medzi nohami a povedala: si mi ženíchom krvi. Hospodin ho potom nechal. Na základe toho sa pri obriezke hovorilo: ženích krvi. Hospodin povedal Áronovi: choď na púšť v ústrety Mojžišovi. Áron šiel, stretol sa s ním pri Božom vrchu a poboskal ho. Potom Mojžiš oznámil Áronovi všetky hospodinové slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu kázal urobiť. Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela. Áron ich oboznámil so všetkým, čo Hospodin povedal Mojžišovi, ktorý pred očami ľudu robil znamenia, a ľud uveril. Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelitov a videl ich utrpenie, padli na kolená a klaňali sa.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

103. žalm, 1. a 5. verš. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Dobrom nasycuje tvoj život. Psychiater Robert Coles skúmal u ľudí signály vyhorenia kvôli službe iným. Prvým varovným znamením je vyčerpanosť. Následne prichádza neustála nespokojnosť kvôli tomu, že sa veci nezlepšujú. Potom horkosť, zúfalstvo, depresia a napokon vyhorenie. Keď som napísal knihu o zotavení sa z nenaplnených snov, začalo sa u mňa rušné obdobie. Mal som problémy so spánkom. Zobral som si dovolenku, ale aj po nej som sa cítil rovnako vyčerpaný ako pred ňou. Predstava stretnutia s ďalším človekom, ktorý by mi mal hovoriť o svojich problémoch, ma desila. Moje správanie presne zodpovedalo Coulesovmu vzorcu vyhorenia. Písmo nám ponúka dve stratégie, ako sa vyhnúť vyhoreniu. Podľa 40. kapitoly knihy Izajáš sa unavená duša obnoví očakávaním na Hospodina. Potreboval som si odpočinúť v Bohu a dôverovať, že bude konať, a nie sa zo všetkých síl snažiť robiť veci po svojom. 103. žalm odhaľuje spôsob, akým nás Boh obnovuje. Dobrom nasycuje náš život. Toto zahŕňa odpustenie, uzdravenie a milosrdenstvo, ale aj radosť, ktorá tiež pochádza od Neho. Keď som si prepracoval denný harmonogram, aby som doň zahrnul viac modlitieb, odpočinku a záľub, začal som sa znova cítiť zdravo. Vyhorenie začína vyčerpaním. Zastavme ho ešte v zárodku. Najlepšie slúžime iným, keď je uctievanie a oddych v našom živote v rovnováhe.

nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať čistým

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Líbia. Líbia, plným názvom Libijský štát, je štvrtým najväčším štátom v Afrike. Má rozlohu 1 759 540 km². Jej susedmi sú Alžírsko, Egypt, Nigéria, Čad, Sudán a Tunisko. Hlavným mestom je Tripolis, má 1,7 milióna obyvateľov. Leží v Severnej Afrike pri pobreží Stredozemného mora. Veľkými mestami sú tu Benghazi, Misurata, Surt. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, taliančina a angličtina. V náboženstve je zastúpený islám 97% a kresťanstvo 3%. Od februára do októbra 2011 prebiehala občianska vojna, ktorá napokon viedla k zvrhnutiu 42 rokov trvajúcej diktatúry plukovníka Muamara al-Kadáfiho. Dočasná ústava krajiny chráni náboženskú slobodu, hoci v praxi vláda zakazuje konvertovanie a nebráni ani útokom na kresťanské komunity. Pre viac ako 6 miliónov ľudí existuje v krajine len okolo 124 kostolov. Limitom je jeden kostol umiestnený za mestom. Evanjelici tvoria len 0,3% populácie. Bývalá libyjská vláda mala rozsiahlu sieť tajnej polície, ktorá veľmi sťažovala zdieľanie evanjelia s moslimami. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba potajomky. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za to, aby mnoho libyjských moslimov nezostalo ľahostajnými otázkam viery. Modlíme sa za ich spasenie. Drahý Pane Ježišu, daj poznať moslimom v Líbii. Zjav im pravdu o sebe. Otvor ich srdcia, otvor ich uši a oči. Nech uveria, že si syn Boha Najvyššieho, jediného, že skrze teba dôjdu k večnému životu, k spaseniu svojich duší. Nech zložia svoju nenávisť pod tvoj kríž. Uvoľni ich vnútro k pokáňu, k vyznaniu hriechov. Prosíme za tých, ktorí skrze ich slovo uveria v teba. Ježišu Kriste, pomáž ich Duchom Svätým, posilni ich, nech smelo a v tvojej moci hlásajú o tebe. Aby aj moslimovia v tejto krajine boli zahrnutí do tvojho kráľovstva nebeského. Prosíme za nich, nech im daná milosť poznať teba osobne. Amen.

kráľovstvo a naše spasenie. Že to môžeme vidieť, že to môžeme nahmatať, že to môžeme cítiť, že my nemusíme žiť v strachu, ktorý zviera tento svet. My nemusíme žiť v neistote, ktorá hýbe týmto svetom, ale my môžeme mať pohľad upretý na nebesia, odkiaľ nám prichádza pomoc. Môžeme upierať svoj zrak k nemu, ktorý je verný a nikdy nesklamal. Môžeme sa spoliehať na to, že on na nás nezabudol a že nás miluje. Niektorí sa tvárite, že to vás vôbec nezaujíma. Niektorí sa tvárite, že ste úplne na inej planete. Musím vám povedať, že Boh vás dnes chce prekvapiť. Že Ježiš Kristus vám chce niečo dať do života, niečo, čo nepomíne, niečo, čo sa nestratí. Že Ježiš Kristus vás chce naštartovať do niečoho a ja neviem, kde sa nachádzaš, neviem, prečo máš možno mysel zastretú, ale chcem sa modliť teraz za nás, aby sme mohli upriamiť svoj pohľad na Ježiša, lebo to potrebujeme. Môžeme to robiť spolu? OK, tak Pane, tu sme. Sme tu pred Tebou a vieme, že Ty si nás zavolal. Ty si prišiel prvý, Ty si urobil prvý krok k nám a dnes hovoríme, Pane Ježišu, potrebujeme ťa. Prosím, hovor dnes k nám a premieňaj naše životy. Pane, dávame sa Ti taký, aký sme a túžime potom, aby Ty si sa dotkol tých miest, ktoré je treba premeniť dnešný deň. Pane, odpusť nám, ak sme robili veci svojou cestou a svojím spôsobom. Pane, dnes sa Ti odovzdávame a dávame sa pod autoritu Tvojho slova. Amen. Takže, budem pokračovať v tej téme. Počuli sme o tom, že učeník je ten, ktorý miluje, pretože bol prvý milovaný. Miluje Boha, pretože Boh miloval jeho prvý. Miluje ľudí, pretože Boh plní moje srdce láskou naproti ľuďom. Ja nemám z ľudí strach, pretože som Božie dieťa. Ja nemám strach z toho, kto mi čo môže urobiť, ale ja môžem milovať ľudí, ktorí sú okolo mňa. Možno aj cudzincov, aj ľudí, ktorým nerozumiem, aj ľudí, ktorí sú z úplne iného konca sveta a z úplne iného náboženstva. My sme požehnaní v tom, že my môžeme prísť do Božej prítomnosti a zažiť Boží dotyk a vedieť, že Boh nás miluje. Že Boh nás miluje. A toto je veľmi vzácna vec, vedieť, že Boh ma miluje. Povedz to svojej duši, Boh ma miluje. Boh ma miluje. A nie je to nikdy inak. Ja to neviem zmeniť. Ja to neviem ovplyvniť. Sú veci, ktoré sa Bohu páčia v mojom živote a sú veci, ktoré ešte potrebujú nápravu. Ale Boh ma miluje. A to je strašne dôležité vedieť. To je jedna z vecí základných, ktoré potrebujeme prijať do nášho života a porozumieť tomu, že On nás miluje. Že nie je nič, čo vie to zmeniť. A tak je to. Takže dnes budem hovoriť na tretiu tému, už takú troška jednoduchšiu, ale veľmi podstatnú pre náš život, lebo tá je jadrom a vyjadrením toho, že tú lásku prežívame, že sa k tej láske chceme blížiť. Učeník miluje zbožný životný štýl. Alebo inak povedané, učeník sa chce viac a viac podobať Ježišovi. Aj ten zbožný životný štýl vlastne odkukujeme od Ježiša. Pozeráme sa na ňo a vnímame, čo je v jeho srdci a chceme, aby to isté formovalo aj nás a viedlo aj nás, aby v našom srdci bolo to, čo je v jeho srdci. Boh nám hovorí cez 1. Petra 2. kapitolu, už som to tu viackrát čítal, že keď sme jeho učeníci, tak sme vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Je to tak, my sme povolaní nielen preto, aby sme boli spasení a vytrhnutí z tohto prevráteného pokolenia, aby sme boli len zachránení a horko ťažko sa niekde dostali, ale tu je o mnoho viac napísané, to povolanie, ktoré máme. My sme kráľovské kňazstvo. My sme tu preto, aby sme zjavovali, kto je živý Boh. Kňaz sprostredkovával ľuďom Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť a k tomu nás Boh povolal. A aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My sme tu stále preto. Sme tu pre našich blízkych, pre našich susedov, pre našich spolužiakov, pre našich kolegov, pre tento svet, pre ľudí, ktorých stretávame na ulici. My sme tu zostali a sme tu stále preto, aby sme odrážali tú Božiu lásku, ktorú On vylial do nás. Aby tento svet nezahynul, ale mohol žiť. Aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My máme povolanie, máme zodpovednosť reprezentovať Boha ľuďom, ktorí žijú v temnote. A jeden z najväčších darov, ktorý ako ľudia môžeme dať ostatným, je žiť zbožný životný štýl. Lebo viete, že sú napísané v Biblii 4 evanjelia
Ale väčšina ľudí v tomto svete tie evanjelia

anjelia nevie čítať. Nemá to zjavenie, nemá to porozumenie, ale čo vedia vidieť, je to 5. evanjelium, ktoré píšeš ty svojim životom. To evanjelium, ktoré vidia v tvojom živote. My sme Božie vlastníctvo a to na nás bude vidieť, ak tomu dáme priestor. A preto učeník miluje zbožný životný štýl. Preto má učeník Pána Ježiša Krista žiť úplne inak, ako žije tento svet. Tento svet ho nepozná, preto nemôže tak žiť. A my nemôžeme natláčať na tento svet, aby žili zbožne, keď ten svet nepozná toho, ktorý je zdrojom toho zbožného života. Ale ty a ja, my ho už poznáme. My už máme to zjavenie, my už máme tú blízkosť, my už máme to požehnanie toho zjavenia. A jeden z tých najväčších darov, ktorý môžeme komukoľvek dať, je, že ten život im zjavíme. Že ten život uvidia na nás. Že žijeme tým zbožným životným štýlom. Našim najväčším svedectvom je duchovne zdravý život, ktorý je v celej celistvosti odrazom Božieho charakteru a Božej dobroty. Rímanom 8.28 poznáme všetci a Rímanom 8.29 pokračuje a hovorí sa tam, že on nás poznal aj predurčil, aby sme boli podobní obrazu jeho syna. Boh ťa zavolal a predurčil a má plán s tvojim životom, aby si bol podobný, aby si bola podobná obrazu jeho syna. To je povolanie, ktoré máme. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Pán Ježiš absolútne dokonale rozumel Božej láske, absolútne dokonale tú Božiu lásku reprezentoval a žil a priniesol a bol verný a poslušný až do smrti na kríži. A nežil pre seba, ale žil pre Otca. Nehľadal to, aby nasytil sám seba, ale hľadal to, aby boli nasytení ľudia, ktorí boli okolo neho. A my sme tu povolaní k tomu, aby sme boli podobní obrazu jeho syna. Za týmto účelom už potrebujeme čerpať silu. Aby sme toto mohli robiť, potrebujeme čerpať silu, ktorú nemáme v sebe. To nie je z nás. Ale je to Duch Boží, ktorý je vylievaný do našich srdc. A láska Ducha Svätého je vylievaná do našich životov. A my potrebujeme tú silu Ducha Božieho, aby sme premáhali svet, aby sme premáhali telo, aby sme premáhali diabla a mohli naozaj žiť ten zbožný životný štýl. Zbožný životný štýl je to, že čo priťahuje Božiu priazeň. Na jednej strane, ak žijeme podľa toho, v čom nás vedie Božie slovo, tak Božie požehnanie môže prúdiť do nášho života bez obmedzení, lebo my už nedávame tomu limit tým, že žijeme mimo Božieho požehnania, ale žijeme uprostred neho. To robí zbožný životný štýl, že priťahuje Božiu priazeň, Božie požehnanie do nášho života. Je to priestor Božieho požehnania. Ale takisto zbožný životný štýl priťahuje nielen Božiu priazeň, ale priťahuje aj ľudí okolo nás ku Kristovi. Je to vôňa Kristova. Niektorým je na život a niektorým je na smrť. Hej, sú ľudia, ktorí sú nastavení tak, že keď uvidia tvoje dobré skutky, tak budú oslavovať Boha. A dnes ho ešte neoslavujú, lebo ešte nevideli tvoje dobré skutky. Ale sú ľudia, ktorí keď uvidia tvoje dobré skutky, tak sa pohoršia a neporozumejú tomu. Nebudú tomu veriť. Im to nezapadne do toho ich sveta, v ktorom všetko má nejaký dôvod, nejakú príčinu. A hľadajú za všetkým, že každý chce niečo získať. Nevedia si predstaviť nikoho, kto žije nezištne. A to sme videli aj tento týždeň, aj predtým, keď sme jednali s mestom, že sú tam ľudia v tomto meste a sú nielen na úrade, ale žijú v tomto meste, ktorí nechápu, že sú tu ľudia, ktorí chcú slúžiť, že sú tu ľudia, ktorí chcú niečo dať. Bez toho, aby čakali niečo naspäť. Bez toho, aby tam boli nejaké postranné úmysly. Bez toho, aby sme chceli, aby nám niekto niečo podpísal. Proste toto je realita tohto sveta. Sú ľudia pokoja, ktorých máme vyhľadať a máme im zvestovať. A sú ľudia, ktorí ešte tento pokoj nevedia prijať. Ale verím, že aj k tým budeme raz poslaní a uvidíme aj, že aj títo ľudia príjmu pokoj, lebo oni boli takisto stvorení na Boží obraz. Takže potrebujeme žiť ten životný štýl zbožný, ktorý priťahuje ľudí k Bohu. Nielen priťahuje Božie požehnanie do nášho života, čo je skvelé, ale dokonca priťahuje ľudí k Bohu. Keď ich vidia nás, tak jednoducho zistujú, že tam je niečo, čo aj oni chcú. Biblia predstavuje také tri typy ľudí, ktorí sú vo vzťahu voči Bohu, voči tomuto Božiemu životu vo svojom živote. Nepôjdem po nejakom logickom poradí, ale ten prvý typ je telesný kresťan. A mnohí kresťania sú na tejto úrovni telesnosti. Pretože žijeme v tele, pretože žijeme v tom nastavení, že ja som duch, ktorý má dušu a žije v tele. A to znamená,
že to má vplyv na môj život, na môj duchovný život, moje telo má vplyv na môj duchovný život. A sú ľudia, ktorí sú telesní kresťania. V prvom liste Korinťanom, v 3. kapitole, tam Pavol hovorí: ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. A potom ďalej v 3. a 4. verši: pretože ste ešte stále telesní, či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Čiže on toto píše kresťanom, on toto píše do cirkvi, on toto píše do zboru, kde už všetci prijali Pána, ale mnohí medzi vami, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Ten telesný človek je zameraný na seba, na to, čo on chce dosiahnuť, na to, čo on potrebuje, na to, čo by chcel, aké má predstaviť, čo by chcel, aby bolo. A nedokáže vnímať ľudí okolo seba a ich potreby. Je ako malé dieťa, hej, poznáte deti? Deti povedia: moje. Ja chcem. A my ich potrebujeme učiť. A my ich potrebujeme viesť. A keď sme dobrí rodičia, tak to robíme. Ak sme zlí rodičia, tak im dávame všetko a ničíme ich. Deti sa potrebujú učiť a aj duchovné deti, kresťania, ktorí uveria, potrebujú výraz tej telesnosti. Ale žiaľ, niekedy sa vraciame naspäť do tej telesnosti. A Pavol obviňuje týchto korinských kresťanov, že sú telesní. Byť telesným znamená žiť život podľa našej starej prírodzenosti, v ktorej dominujú hriešne túžby. Dominujú v nej veci, ktoré ja chcem, lebo ja to musím mať. Ja neviem bez toho teraz vydržať. A ďalší termín, ktorý Pavol používa, je žiť podľa tela. Hovorí v Rímanom 8:5-9, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Takže my ako kresťania máme na výber. Môžeme žiť podľa tela a myslieť na telesné veci, myslieť na to, čo naše telo chce, čo sa mu zachce, po čom naša duša píšti, alebo môžeme myslieť na duchovné veci a na to, čo je v Božom srdci. A je to požehnanejšie dávať, ako brať, hovorí Pán Ježiš. A je v tom požehnanie, keď nežijeme iba sami pre seba, ale môžeme žiť pre Pána a pre druhých. A to je to, čo Pán Ježiš ukázal svojim životom. To je napísané: zmýšľanie tela vedie k smrti. Ono to vyzerá, že keď budeš sa starať sám o seba, tak o teba bude postarané. Ale tu čítame, že keď sa budeš starať sám o seba, tak to dojde do momentu, kedy už nebudeš vládať sa starať sám o seba, lebo tvoje túžby a tvoje predstavy budú stále väčšie ako to, čo ty vieš dokázať. A dojdeš do momentu, kedy už nevládzeš sa starať o seba a ide to do smrti. Tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Najväčším ziskom, Biblia hovorí, je pobožnosť so spokojnosťou. Je stav, kedy sme napojení na Boha, sme s ním, pred ním, sme čistí, nemáme problém pristúpiť k nemu a žijeme z jeho požehnania, ktoré on hojne dáva, a spokojnosť v tom. Spokojnosť. To je to, čo tomuto svetu veľmi chýba. Spokojnosť. Tento svet nevyučuje to, aby sa ľudia uspokojili. Tento svet vyučuje neustále o tom, aby ľudia chceli viac a potrebovali viac. Tak to robí telesný kresťan. Zmyšľanie tela vedie k smrti, zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Potrebujem sa pohnúť ďalej. Druhý typ človeka je nespravodlivý človek. Je človek, ktorý nepozná Boha, nepozná Božiu milosť, neprišla ešte Božia milosť do jeho života. Taká osoba je oddelená od Boha, pretože je stále vo svojich hriechoch. Prvý list Korinťanom 6:9 hovorí: neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. A teraz je tu vymenovaný zoznam ľudí a zoznam hriechov, vecí, ktoré nás absolútne oddelujú od Boha a ktoré nedovolia nám priblížiť sa k nemu. Nemýlte sa: ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich služložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Je tu zoznam vecí, nad ktorými sa niektorými viac pohoršíme, nad ktorými sa menej pohoršíme, a sú to veci, ktoré nás oddelujú od Božej priazne, od Božej milosti v našom živote. Tí, čo týmto žijú, tak nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To neznamená, že sa ti to nemôže stať. Tu sa píše o ľuďoch, ktorí nevedia činiť pokánie, ktorí nevedia z toho výjsť, ktorí nechcú z toho výjsť. Nie, že nevedia. Ktorým sa to páči. Ktorí to prijali do svojho života, povedali: toto chcem viac ako čokoľvek, mňa nič iné nezaujíma. Hej. A to sa môže stať aj telesným kresťanom.
Ani zlodej, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Taký človek možno aj vie urobiť nejaký dobrý skutok, ale to nestačí. Dobré skutky ľudí nezachránia. Ľudia myslia, že keď budú niekde dávať na charitu, že im to pomôže, ale nemôže to človeka ospravedlniť. Áno, môže to posunúť jeho srdce niekde bližšie k Bohu, ale spravodlivosť prichádza ako dar od Boha tým, ktorí po nej túžia a prosia o tú spravodlivosť, ktorá prichádza jedine od Ježiša. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Takže to sú tí nespravodliví ľudia. Ak si tu dnes a sa nachádzaš v tejto kategórii, pozývam ťa. Volaj na Pána. Je šanca z toho výjsť a je šanca zbaviť sa veci, ktoré ťa držia v tej temnote a v tej bolesti a v tom trápení. A možno si myslíš, že ja to nemôžem byť, ale sú tam opilci, sú tam ľudia, ktorí sú závislí na niečom, sú tam ľudia, ktorí nemajú slobodu. Ak z toho chceš výjsť, dnes je tu Boh prítomný a môže ťa vyslobodiť a vyviesť. A ja verím tomu, že to potrebujeme. Hlas takisto. Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ty sa môžeš stať Božou spravodlivosťou. Napriek tomu, že nie si spravodlivý, Boh ti môže túto spravodlivosť cez Ježiša Krista darovať do života. A tá tretia kategória ľudí, alebo typ človeka je duchovný kresťan. A to by sme mali k tomu spieť my, ktorí sme tu, ktorí sme prijali Pána Ježiša a ktorí to chceme žiť. Je to človek, ktorý je spasený vierou v Krista a činí pokánie vo svojich hriechoch. Hej, a žije tak, ako je to napísané v Rímanom 8. kapitole v 1. verši. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. A takýto človek žije v spoločenstve so Svätým Duchom. Taký človek zomiera všetkým svojim sebeckým a telesným túžbám. A už nežijeme telesne, hovorí Pavol ďalej v 8. kapitole Rímskych, ale duchovne. Ak vo vás prebýva Boží duch, ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Takže cez to všetko, čo som hovoril, v podstate je tu zjavná tá skutočnosť, že existujú v našom tele, v našom živote, v našej bytosti síly, ktoré pôsobia proti sebe. A my sme tí, ktorí rozhodujeme naozaj. Ak sme Boží, tak Boh nám dal slobodu. Ak sme prijali Krista, tak sme prijali aj slobodu víťaziť nad hriechom, víťaziť nad tou telesnosťou, víťaziť nad tým našim protivníkom, najväčším, ktorým je naše telo. A môžeme vstupovať do toho nového života. Tak ako žiť ten zbožný životný štýl? Ako to naplňať? Lebo potrebujeme moc v našom živote, ktorú nám Boh dáva k dispozícii. To víťazstvo, o ktorom sme na začiatku dnes hovorili, že máme víťazstvo. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme, je žiť podľa ducha. Žiť podľa ducha. Pavol hovorí v liste Galackým, žite podľa ducha a nebudete splnať žiadosti tela. Duch Svätý je priateľ, ktorý ťa dovedie k víťazstvu. On chce ťa viesť a chce k tebe hovoriť. Ako kresťania sa rozhodujeme, akej prírodzenosti sa podriadíme, či tomu starému, alebo tomu novému. Či budeme žiť podľa ducha, alebo podľa tela. Pavol hovorí, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Jednoducho, jedno ide proti druhému. A my sme tí, ktorí rozhodujeme, idem v duchu a idem do duchovných vecí, alebo idem k telu a beriem si to, čo je telesné a chcem ja to mať a potrebujem to mať. A neviem bez toho žiť, si povieme ešte dokonca takúto hlúposť. Ak dáme priestor Duchu Svätému, on bude prejavovať svoje ovocie v našich životoch. Pavol hovorí v liste Galackým ďalej o ovoci Ducha Svätého. On nám hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Teraz sa zamyslíme, no dobre, tak toto sú všetko krásne veci a keď sa pozriem na svoj život, tak toto by som mal a toto mi chýba. Hej, toto ešte viem, že tam nejaké zvyšky radosti sú, lebo sa teším z toho, že Slovensko skončilo štvrté v hokeji. Hej, alebo neviem čo. Nie. To nie je radosť, ktorá vychádza z nás. Čítame, že toto je ovocie ducha, ktorý pôsobí v nás. Boží duch pôsobí v tebe, chce pôsobať v tebe. Toto ovocie. Ovocie rastie na strome. A ten strom sa nemusí tlačiť a snažiť a bojovať a trápiť, aby to ovocie na ňom vyrástlo. Ono rastie ako keby automaticky. A keď sme zakorenení v ňom, tak ako sme počuli, Pán Ježiš hovorí, ten, kto je napojený na mňa, zostávajte vo mne, ak ja zostanem vo vás, tak bude prinášať veľa ovocia.
A toto ovocie ducha prinášame, keď máme toto spojené so Svätým Duchom, ak sa mu nevyhýbame, ak sa neobrátime mu chrbtom, ak nám hovorí on, tak ho nasledujeme. A necháme sa ním viesť, necháme sa ním ovplyvňovať a cítime toho Ducha Božieho v nás. A vtedy to ovocie prichádza automaticky. To nie je niečo, o čo sa potrebujeme snažiť. Áno, niektorí máme sklony v niektorých oblastiach byť slabší a v niektorých silnejší. Už sme zažili všeličo vo svojom živote a boli sme všade možné. A to má stále na nás dosah. Ale ak je Duch Svätý v nás, tak my sa posúvame ďalej a rastieme. A ovocie Ducha Svätého je zjavné na našich životoch. Toto hovorí tento text. Ale je otázka tej 5. kapitoly Galackým. Čiže budeme žiť podľa ducha, alebo budeme splňať žiadosti tela. Takže tá prvá vec, ktorá nám pomôže žiť zbožný životný štýl, je si uvedomiť, že je tu Duch Svätý, ktorý nás chce naplniť tou silou, aby sme žili ten životný štýl. Bez neho sa to nedá a jedine s ním to dokážeme a preto potrebujeme jeho silu. A budeme hovoriť o Duchu Svätom určite ešte v tomto zbore. Budeme preberať, takže môžeme sa na to tešiť. Dobre, takže to je tá prvá vec, žiť podľa ducha. To nám pomôže žiť ten božný životný štýl. Druhá vec je, že sú tu traja protivníci. To sú tri veci, o ktorých chcem hovoriť, s ktorými treba bojovať. Duchu Svätému sa treba oddať, poddať, dať mu priestor. Ale sú tri veci, ktorým netreba dávať priestor v našom živote. A to je, potrebujeme premáhať svet. To je prvá vec. Zámerne. Potrebujeme to robiť zámerne, potrebujeme sa na to zamerať. Nemôžeme povedať, že možno niekedy niečo, čo nám celkom nesedí, tak voči tomu sa vymedzíme, ale inak sme v tomto svete. Apoštol Ján hovorí v 1. Jána 2.15, nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Potom ďalej v 16. verši definuje, čo rozumie pod pojmom svet. Hovorí, je to žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom. Takže žiadostivosť je definovaná ako chcieť veci, ktoré nám nepatria a túžime po nich. Takže to je tá vec. Potrebujeme nie milovať tento svet, ale povedal som, že potrebujeme premáhať tento svet. Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom, to už som hovoril. A Biblia jasne ukazuje, že existuje svetský systém a Boží systém. Že Božie slovo, ktoré nám dal, zjavuje ten Boží systém a to Božie myslenie, a dáva nám tie Božie myšlienky. A tento svet má svoj systém, v ktorom funguje. A niečo z toho je dobré, ale väčšina z toho je porušená, narušená. A ak to príjmame do svojho života, tak nedokážeme žiť ten zbožný životný štýl. My potrebujeme premáhať tento svet. Ako učeníci máme žiť podľa systému Božieho kráľovstva. Ten systém Božieho kráľovstva je popísaný v tej časti milovať Božie kráľovstvo. O tom budeme hovoriť neskôr, ale nie podľa svetského systému. Svetský systém nepremôžeme tým, že sa na to budeme pozerať, čo sa deje okolo nás, ale keď chceme niečo premôcť, tak sa potrebujeme voči tomu postaviť a vymedziť. Potrebujeme povedať, že ja takto nebudem fungovať. Že ja sa tomuto nepoddám. Ten systém premôžeme tým, že naše mysle premeníme a príjmeme nový pohľad na svet. Rímanom 12.2 hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nepripodobňujte sa zmyšľaniu tohto sveta, ale premente sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Takže my v tomto svete máme nielen z neho utekať, to nie je Boží zámer pre nás, aby sme utekali z tohto sveta. Máme v ňom ostávať, Pán Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta a vy ste sol zeme, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Proste my potrebujeme byť prítomní v tomto svete, ale nemáme sa prispôsobovať tomuto svetu a mysleniu tohto sveta, ale máme sa premieňať Božím zmyšľaním a dovoľovať Bohu, aby k nám hovoril. Ak je Boží pokoj v tvojom srdci, tak tento svet môžem premáhať. A v tomto svete mám vždycky navrch, lebo viem, že on je so mnou v každej situácii. Že v tomto svete sa nemusím báť toho, čo sa bude diať na druhý deň, alebo čo príde, lebo viem, že Boh je so mnou a ja som v jeho rukách. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú treba mať stále na mysli a s ktorou môžeme premáhať tento svet. Premeňme sa obnovením mysle. A to obnovenie mysle znamená, že sa upriamím nie na to, čo sa deje okolo mňa iba, ale že uprostred toho, čo sa okolo mňa deje, je so mnou Boh. Že to nie je som ja tu sám, ubitý, stratený, zabudnutý, ale že je v tom všetkom Pán Ježiš so mnou. Že aj on bol opustený a preto mi rozumie. A preto je so mnou, keď ja som možno opustený. A toto je veľmi dôležité prežívať a
takto premáhať to, čo sa deje v tomto svete. Takže potrebujeme premáhať svet a to ďalšie, čo potrebujeme premáhať, je naše telo. To je druhý protivník, ktorého máme. Hej, niekedy sa nám zdá, že to je najväčší spojenec, ale v skutočnosti je to možno náš najväčší nepriateľ. Lebo telo je dobrý sluha a zlý pán, tak ako sa hovorí o ohni, tak ako sa hovorí o iných veciach. Takisto je to aj s našim telom. Keď je to našim sluhom, keď je sluhom nášmu duchu, naše telo, tak vtedy môžeme víťaziť. Najväčším nepriateľom ducha je telo. Pavol opisuje telo ako našu základnú prirodzenosť. Ja už som dosť o tom veľa hovoril predtým, o tých telesných kresťanoch. A my potrebujeme premáhať telo. Ak chceme žiť zbožný životný cieľ, potrebujeme premáhať toto telo. A toto potrebuje byť našou každodennou rutinou. Žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Tá tretia vec, proti ktorej potrebujeme bojovať v našom živote a v ktorej sa potrebujeme sprotiviť a postaviť sa proti nej. Takže najprv proti svetu, proti tomu mysleniu tohto sveta, proti tomu, ako fungujú veci v tomto svete, že všetko je možno sa dá kúpiť, že všetko je o peniazoch a ja preto potrebujem viac peňazí. Hej, toto je myslenie tohto sveta, ktoré potrebujeme premáhať. Druhá vec bola, že potrebujeme premáhať naše telo, to som rýchlo prebehol, lebo už som o tom hovoril. Tretia vec je premáhať diabla. Prvá vec bola, že potrebujeme žiť podľa ducha a potom potrebujeme premáhať tri veci, tri oblasti. V troch oblastiach potrebujeme víťaziť a zápasiť. Nemôžeme sa im poddávať, lebo ten boj neustále prebieha. Ty si povieš, to nie je pre mňa premáhať diabla, ale my sme neustále v duchovnom boji. Hej, Pavol hovorí v liste Efežanom, že náš boj nie je proti telu a proti krvi, ale je proti duchovným mocnostiam. To je jasné v 6. kapitole listu Efeským. Proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Čiže tu si nevyberáme, či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo sa nám to nepáči. My sme neustále v tom boji, v tom duchovnom boji, o ktorom to je tu napísané. Diabol nikdy nespí a vždy reve, to tu mám napísané. V prvom liste Petra 5.8 je napísané: buďte triezvi, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Hej, on nespí, my potrebujeme takisto byť bdelí, lebo on nespí a chce nás zožrať. Máme byť v tom nastavení. Jakub 4.7 hovorí: podráťte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Hej, takže na jednej strane máme víťazstvo, ktoré nám vydobil Pán Ježiš Kristus, ale my nemôžeme žiť v takom postoji, že to, nás sa to netýka. Pretože sa nás to bytostne týka. My potrebujeme jednať s tým duchovným svetom. My potrebujeme byť pripravení v tom duchovnom svete obstať. V tom duchovnom boji a v tom tlaku nepriateľa diabla, ktorý je reálny, ktorý chce zničiť tvoju dušu, ktorý stojí proti kresťanovi. O tom hovorí veľakrát Nová zmluva. A preto Pavol hovorí nielen tú vedomosť, že vedzte, že ste v boji a teraz traste sa a bojte sa, lebo neviete, ako dobadnete, ale hovorí, potrebujete si obliesť celú výzbroj Božiu. Potrebujeme si obliesť všetko, čo tam je. Prilbu spasenia. To vedomie toho, že som zachránený, že Boh je so mnou, že On ma zachránil. Boh je za nás a bude s nami a otvorí nám nebo. On je ten, ktorý to urobil mnohokrát v minulosti. My sme to zažili v našom živote. A aj v každej jednej situácii potrebujeme niesť na hlave túto prilbu spasenia a chrániť našu myseľ pred tými nepriateľskými myšlienkami. Potrebujeme sa obliecť do panciera spravodlivosti a vedieť, že my sme ospravedlnení, ja som ospravedlnený Boží. Boh sa na mňa nehnevá. Ja nemám pokrivený vzťah s Otcom, ale sme ospravedlnení skrze krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Potrebujeme sa opásať opaskom pravdy. To znamená, pravdou je Božie slovo a pravdou je to, čo je tam napísané, ale potrebujeme byť a žiť v pravde. Keď sa pozrieme do tej pravdy, do toho zrkadla, tak byť úprimný, byť pravdivý, nedovoliť tomu zlému, aby sa mal čoho chytiť na našom živote, ale mať ten opasok pravdy, ktorý nás opáše a drží na nás tá Božia zbroj. Častokrát hovoríme maličké klamstvá, maličké lži, aby veci vyzerali troška lepšie. Aby my sme vyzerali troška lepšie. Ale viete, tieto klamstvá nás neučistia pred nikým. Tieto klamstvá nás oberajú o pravdu v našom živote a Božiu prítomnosť a sílu a o to, aby to brnenie a tá Božia zbroj nedrží na nás, ak nežijeme v pravde. Pravda má moc nás oslobodiť.
Potrebujeme si zobrať štít viery. Naša viera je jednoducho našou dôverou v Boha. Veríme, že Boh sa o nás postará, že nesieme tento štít a cez ten štít nepreniknú tie šípy. To sú tie klamstva, to sú tie lži, ale my máme vieru v to, že Boh je s nami a za nás. A vezmite si meč ducha, ktorým je slovo Božie. A to je tá naša hlavná zbraň proti útokom nepriateľa, kedy Pán Ježiš takisto používal Božie slovo. Jednoducho potrebujeme sa zaodiať celou tou výzbrojou Božou. Potrebujeme mať topánky evanjelia pokoja a postoje modlitby v našom živote a očakávania a spojenia s Bohom. Sme v duchovnom boji, či to vnímaš alebo nevnímaš, či si to myslíš alebo nemyslíš. Božie slovo to zjavuje a my potrebujeme v tomto boji stať v tej výzbroji, ktorú máme k dispozícii. A tá posledná vec, ktorá je nutná a potrebná v našom živote, keď chceme žiť zbožný životný štýl, je tá prvá vec bola, že chodíme duchom. Druhá vec je, že bojujeme proti tomuto svetu alebo vzoprieme sa tomuto svetu, čelíme mu a stojíme na Božej pravde. Tá druhá oblasť boja prebieha na úrovni nášho tela a my nedávame priestor nášmu telu, ale dávame priestor duchu a chodíme duchom. A tretia oblasť boja je, že premáhame diabla a stojíme proti nemu. A tá piatá vec je sebadisciplína, ktorú máme mať v našom živote. A zúčtovateľnosť, ktorú potrebujeme. A chceme žiť ten zbožný životný štýl, ak sa chceme podobať Ježišovi. Telesné cvičenie je málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko. Je to disciplína, ktorú potrebujeme mať v našom živote. A ja vám poviem, ja mám v tejto oblasti dosť medzery. Ja som dosť taký impulzívny človek niekedy. A niekedy disciplína mi chýba. Hej, to udržiavanie sa v niektorých veciach. A na to, aby som žil v tej disciplíne, aby som ju mal, tak potrebujem ešte pomoc nejakých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže potrebujeme nielen disciplínu, sebadisciplínu, ale aj zúčtovateľnosť. Potrebujeme aj ľudí, ktorí nám pomôžu. Nejakí partneri v duchovnom živote, s ktorými zdieľame ten náš život a sme voči ním otvorení, ktorí nám vedia nás upozorniť na niečo, ktorí vedia byť voči nám pravdiví a úprimní. Keď máme manželky, tak ich počúvajme. Keď máme manželov, tak ich počúvajme. Oni nám chcú, verím, že pomôcť. Potrebujeme spolu ťahať a spolu zápasiť. Hej, to sú naši pomocníci a naše pomocničky, ktoré nám Boh dal do života v týchto veciach, ktorí nás nechcú zničiť, ale ktorí niekedy odhaľujú tie naše slabé stránky a voči ním veľmi málo toho vieme skryť. Ak nie sme v takom vzťahu, hľadajme vzťahy. Úprimné a otvorené. A aj keď si v manželstve, tak to nestačí. Hej, ty potrebuješ mať vo svojom živote chlap chlapa, ktorý ti povie na rovinu veci a žena ženu, ktorá ťa nebude len mojkať a hladkať a ľutovať. Učeník miluje zbožný životný štýl. Veľmi dôležitá téma, závažná, neviem, či sme sa v tom všetkom nestratili. Ale jednoducho, my chceme sa podobať Ježišovi. My potrebujeme si klásť otázku, že či sa podobáme viac a viac jemu. Alebo sa niekde strácame v našej telesnosti, alebo sme podľahli tomu všetkému tlaku tohto sveta. Či chodíme duchom, alebo podliehame iným duchom. Potrebujeme žiť zbožný životný štýl, ak nasledujeme Ježiša. A to neznamená, že už sme tam, hej, že niekedy budeme proste dokonali. My potrebujeme spieť za tou dokonalosťou a rásť v nej. A stále viac a viac sa podobať na Ježiša. Ja som vďačný za to, že ale Duch Svätý je tu stále. Aj On je s nami a trpezlivý aj so mnou, aj s nami všetkými. Môžeme sa chvíľu modliť na záver. A neviem, kde k tebe Boh hovoril, v ktorej časti, ale ty to vieš. Či to bolo niekde na začiatku alebo na konci. Ale Pán Ježiš je tu a Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že to nie je o tom, aký som ja alebo aký sme my. Teraz v tejto chvíli je to všetko o tom, kto si ty a ty si pravda a láska. Pane, ďakujeme ti za to, že dnešný deň máme prístup k pravde a máme prístup k láske. Ja ťa prosím, Duchu Svätý, aby teraz si nám dal milosť, aby si zapečatil to slovo, ktorým si k nám prehovoril. Aby si zapečatil tú pravdu, ktorá nás má osloviť a ktorá má preniknúť naše srdce. Pane, modlím sa za tých, ktorí sa žijú v nejakom strachu teraz a boja sa. A modlím sa, aby Tvoja láska teraz prišla a vyhnala všetok strach. Pane, prosím ťa, aby Tvoj Duch Svätý teraz nás uvádzal do každej pravdy a prenikal nás a obýmal nás Tvojou láskou. Pane, sú mnohé oblasti v našich životoch, kde nie sme ešte dokonali. A sú veci, v ktorých sme prestali zápasiť.
Pane, prosím ťa, odpusť nám. Daj nám milosť, aby sme mohli žiť naozaj životný štýl, do ktorého si nás povolal. Aby sme milovali teba a nenávideli hriech. Aby sme milovali tvoj život a nenávideli svoj život, Pane. Aby sme nenávideli tú našu telesnosť. Pane, prosím ťa o to, aby si nám dal teraz silu sprotiviť sa akejkoľvek náruživosti, akejkoľvek závislosti, akejkoľvek žiadostivosti. Aby si nám dal víťazstvo, Pane, v ktorom môžeme odísť z tohto miesta a žiť tak, ako si žil ty. Aby sme mohli svietiť tomuto svetu. Aby sme mohli byť darom pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože v nás žiješ ty. Pane, prosíme ťa o to, vyučuj nás, Duchu Svätý, a ved nás v tom. Amen.